Lenes Blumenlange.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest I studio. Du har vært der før, du, Kornic. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det? Eller du har...
1: Jeg pleide å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor I musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. og ja, du har jo kul. Jeg prøvde å søke på AI I sted, om Kornic.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så det kommer opp mye fin informasjon.
1: Åja. Ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Jeg gir det ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det ikke noe... Det en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare...
0: Ja. Det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Og, men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje noe kule I dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Jeg vet. Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa I sted, du skal på hyttedur med band senere I høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Det noe dere får til låne oss produksjonen, eller det sånn?
1: Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo digg hytte. Å tenke. Hvor den, eller det I skogen, mine?
1: det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg, tror det var ved, jeg tror det var ved tredjeste vann.
0: Så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Slår av internett og sånn?
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen I sånn skap på bilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte da I august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det digg uansett, bare så lenge det ikke møkk I vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på I løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar sånn to og to på rappen Men fortell litt om det, kan du komme med noen sånne snask om det nye albumet Eller hva handler det om, det noe rød tråd Eller hva skal det hete, vet du det? Nei
1: ja,
0: Og den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det det ikke Fordi den litt annerledes Så det virkelig bare en single ja. En sommerlåt
0: Ja Frisluppet.
1: Ja.
0: Frisluppet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdensmusikk.
0: Kult.
1: Og så ideen at prosjektet skal hette Chili con Kornic.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornic, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg pianetter, skål.
1: Skål.
0: Okay. Og har du allerede laget noen låter og sikkert skisser og sånt til albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på en jaffs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og
0: Hæ? Det sant? Det
1: kjempegøy. Og lage mye for det, ja, scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom, på en uke.
1: Ja. Sånn, ja, det mulig.
0: Oi, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det jo de mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det Letter, og så Bia India.
1: Bia India.
0: Bia India, jeg klarer ikke å si det, for sant.
1: Som du sier. Det betyr kom hit på persisk.
0: Ja, og det veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si? Det jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå jeg letter, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre, ja.
0: Det kanskje bra tips sånn kjapt innom innsikker til de som unge, ikke sant? Jeg 45, du hvor gammel du?
1: 29.
0: 29, ja, de som ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre.
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Incha en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: Ja, det veldig fine. Da setter vi på de Kornik på besøk I studio på Radio Rakel. Her kommer de.
2: Vi pleide å spille fotball til vi ikke orket mer. Vi pleide å ta trikken til den ikke gikk lenger. Vi pleide å kjøre på. Vi pleide å kjøre på.

0: Veldig bra, det var jo dritfint da. Mm. Hæ? Amaida også, du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
1: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In. Haha.

0: Hei, vi små og grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3
1: Din feminist radio
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
3: Lykke til!
4: It's a wrap!

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 175 det søndag den 14. november 2021. Endelig har jeg fått bad. Sjeldent har det vært så stas å gjøre ting man normalt har for gitt, som å dusje og vaske klær. Den eneste faren nå at jeg sakte men sikkert kommer til å bli forvandlet til en levende rosin, konstant dandert med badeskum. Og til tross for at jeg har blitt fortalt skrekkhistorier om opppussingsprosjekter i hele denne perioden, så har leverandøren levert akkurat som avtalt og til rett tid. Og skal jeg tro alle historiene jeg har hørt, så er det mer sjeldent enn å se Bigfoot på Svalbard. Men det var én ting da. Det ble meg fortalt at uansett hvor bra det blir, så mangler det alltid én ting når alt ferdig. Og akkurat det slapp ikke jeg unna heller. Vi har altså totalrenovert badet, alt er revet og bygget opp fra grunnen av, og det er blitt knasende flott. Et svart bad med italiensk interiør som selv Gabriel D'Annunzio nok ville godkjent. Men når jeg snakket med leverandøren nå like før helgen, så var det en ting jeg lurte på, og det var når håndtaket til døren skulle komme. Vel, det var i det øyeblikket jeg ble klar over at håndtak til døren er noe som ikke følger med når man kjøper bad. Det må man ordne selv. Det er kanskje ingen stor sak akkurat det, og nå har jeg et flott dørhåndtak som gjør at døren både kan åpnes og lukkes. Men jeg synes bare det litt rart da, at det en ting som burde være åpenbart.

ment som klaging, bare som en liten sidenote til ettertanke. For nå må skal jeg klage litt ordentlig. Nå som jeg har flyttet tilbake til min hjemby Oslo, så er det naturlig for meg å se meg om etter en jobb som ikke innebærer pendling. Arbeidsmarkedet ble jo kullkastet av pandemien. Men nå blir det jo sagt at vi på vei tilbake inn i normalen igjen. Jeg stortrives i jobben min, men pendling, det tar både tid og det koster penger. Så det jo litt fristende å se hva som finnes i Oslo, som jeg vil tro Norges største arbeidsmarked. Jeg vet ikke helt hva det skyldes, men etter å ha knastet sammen et 50-tall søknader, så har det ikke blitt så mye som et eneste intervju på meg. Det som kanskje frustrerer meg aller mest, at det har begynt å dukke opp flere podcast-relaterte jobber, enten som produsent eller som vert. Men selv i de jobbene, hvor jeg vil påstå at jeg unikt kvalifisert, så har intervjuene uteblitt. Og det har fått meg til å tenke. Det mulig at det ikke kult nok å være 44 år, og at toget for nyansettelse det har gått for min del. Jeg kjenner litt på at dersom jeg ikke hadde vært i full jobb, faktisk to jobber, jeg regner denne podcasten som min andre, eller kanskje til og med min primære jobb, så hadde jeg rett og slett gitt opp. Bare tanken på hvordan dette hadde vært med nav hengende over hodet som et damoklesverd får meg til å kaldsvette. Det optimale for min del hadde selvsagt vært å få denne podcasten til å bli lønnsom nok til at jeg ikke trenger en jobb til, men slik det dessverre ikke i dag. Jeg sender igjen en varm tanke til dere patrons der ute, som gjør at jeg det minste klarer å få enda til å møtes fra måned til måned. For det ikke til å stikke under en stol at landets lærerassistenter, meg inkludert, ikke akkurat svømmer i penger. Før så hadde jeg null problem med å skaffe meg betalt arbeid, og jeg har drevet med det aller meste. Det grimmeste jeg noen gang har gjort var at jeg jobbet en uke som vikar der jeg hentet beholdere med brukte sanitetsbind fra offentlig toalett i Oslo. Det var ingen kremjobb det akkurat, men jeg sto i den for å få endene til å møtes. Så jeg vet ikke helt hva det Kanskje jeg burde vurdere å titulere meg som influencer. Det vel neppe en beskyttet titel. Da burde jeg kanskje virke et par hakk hippere, eller kanskje ikke. Sånn det noen gang. Ingen vet hva fremtiden bringer. Men nå skal vi over til dagens tema, som historien om enda en bartemann, og denne gangen det ingen ringere enn selveste Saddam Hussein som skal under lupen. Jeg var litt usikker på hvilket tema jeg skulle ta for meg i denne serien, og valget av tema kan dere takke Tåkeprats patrons for. Jeg hadde nemlig en liten uetidlig avstemning der, og det var Saddam som stakk av med seieren. Jeg bør kanskje nevne at jeg nylig har oppgradert Patreon, og det nå mulig å velge mellom 6 ulike nivåer basert på gradsystemet til Golden Dawn. Det det noe. Historien om Saddam Hussein dessverre må vi vel kunne si, helt fri for okkulte kromspring. Men jeg tror dette en fortelling som vil overraske og fascinere mange av dere der ute. Og jeg tror også at dette en slags premiere, som den første serien der jeg tar for meg en diktator her i Tåkeprat. Hovedkilden jeg har valgt meg ut i denne serien Shiva Balagi sin Saddam Hussein-biografi fra 2006. Dette en svært grundig biografi med side opp og side ned med kildereferanser, så jeg føler at det et godt utgangspunkt for denne serien. Det finnes nemlig en drøss med biografier om Saddam, og flere av dem blir utgitt under hans regime, noe som gjør at de neppe 100% korrekte, for å si det forsiktig. Men for å forstå historien om Saddam Hussein, må vi først se litt nærmere på hvordan landet Irak ble til. Og som dere sikkert kan gjette, så var ikke det helt uten utenlandsk innflytelse. Og da har jeg gleden av å gi dere historien om Saddam Hussein.

Området vi i dag kaller Irak har en ekstremt spennende historie. Men siden vår fortelling skal dreie seg om det moderne Irak, må vi starte historien med den første verdenskrig. Området Vesten kalte for Mesopotamia og araberne for Al-Irak var en del av det osmanske riket. Området var delt i tre, i Basra, Bagdad og Mosul, som hver ble styrt av en guvernør som var underlagt den osmanske sultanen. Det som litt festlig her at jeg tidligere i dag så en bil med registreringsnummer Al-Irak, som jeg nå vet at det det arabiske navnet på landet. Så det vel en viss mulighet for at vi har en irakisk nasjonalist i nabolaget her. Den 5. november 1914 erklærte Storbritannia krig mot osmanske Tyrkia, og like etter ble brittiske styrker satt i land i Basra. Basra en strategisk havn i den persiske gulfen, og britene brukte byen for å få et strategisk fotfeste i regionen. Mesopotamia skulle bli en viktig slagmark for det britiske imperiet under krigen, og 900 000 britiske soldater kjempet i området, noe som resulterte i 100 000 falne. I mars 1917 rykket de britiske styrkene inn i Bagdad, det urbane senteret i regionen. De ble tatt imot av flokker med jublende mennesker som gledet seg til ikke lenger å være underlagt det osmanske riket. Britene erklærte at de ikke kom som erobrere, men som frigjørere, og innen utgangen av krigen hadde britene overtatt det meste av Bagdad, Mosul og Basra. Under krigen hadde mange osmanske soldater desertert og blitt med i det arabiske opprøret, som ble ledet av Sharif Hussein. Hussein hadde en lederrolle i de muslimske miljøene, ettersom han var vokteren av de hellige stedene i Mekka. Britene forsikret Hussein at dersom han ledet et opprør mot tyrkerne, skulle han få tildelt sin egen arabiske stat etter krigen. Og med det sendte han sønnen sin Faisal for å lede opprørerne i kampene. Som vi alle vet, så ble det osmanske riket slått ned i støvlene. Men Sharif Hussein skulle, som så mange andre, lære at løfter var like enkle å bryte som å gi. Etter krigen ble hele planen om å etablere en arabisk nasjonalstat under Hussein kokt bort i diplomati, og Mesopotamia forble under britisk okkupasjon. Og flere talte for at området skulle koloniseres etter samme modell som India. Faisal dro til fredskonferansen i Paris i 1919 med forventninger om at han skulle bli belønnet for å ha hjulpet britene til seier. Men istedenfor så han hvordan det tidligere Mesopotamia ble delt opp i separate stater. Han fikk i det minste rollen som leder for Syria. For en liten periode, i hvert fall. Styringen av disse nye statene ble ytterligere definert i San Remo-konferansen i 1920, der det ble bestemt at de skulle styres under et mandatsystem, hvor vestlige land skulle være de nye statenes beskyttere. Folkeforbundet ga Frankrike kontroll over Libanon og Syria, hvor de ikke lenger etter fratok Faisal makten han akkurat hadde fått. Og så fikk britene kontroll over Palestina og Mesopotamia, hvor Basra, Bagdad og Mosul skulle administreres som ett enkelt område. Utrolig nok så satte ikke nasjonalistene i Irak så veldig pris på dette. Mange av dem hadde kjempet med Faisal under krigen, og de hadde slåss for arabisk uavhengighet. Og så smalt det. Sommeren 1919 ble flere britiske offiserer drept på grunn av misnøyen. Og i 1920 kokte det helt over, og førte til et opprør der opprørerne forlangte etableringen av en arabisk regjering. Britene, de hørte ikke på det øret, og de satte i gang en storstilt militærkampanje der de bombet opprøret sønder og sammen. Og de var ganske så kreative når det gjaldt bruk av ammunisjon. Her gikk det blant annet i fosforbomber. En flott tradisjon amerikanerne skulle fortsette med i Irak i 2004. Fosfor brenner med 2760 grader, og på grunn av den høye temperaturen kan stoffet brenne seg inn i kroppen og forårsake organsvikt. En annen fin ting med fosfor er at brannreaksjonen i stoffet spiser opp så mye oksygen at fosforgranater som blir kastet inn i bunkere, gjør at de som oppholder seg der, blir kvalt. Fosforbomber ble forbudt som våpen mot sivilbefolkningen i 1980, men det er fremdeles lov i krigføring, bare de ikke blir brukt som kjemisk våpen da. Men Winston Churchill, som på den skjeve tiden var sjef for det britiske krigsdepartementet, han rynket litt på nesen av det hele. Og kanskje ikke av den grunnen dere tror. Han var en sterk tilhenger av bruken av fly i krigføringen i Irak, men han syntes de tok for lite i. Og nå kommer et Churchill-sitat jeg syns alle bør ta med seg. Jeg kan ikke begripe at man kvier seg for å bruke gass
Jeg en sterk tilhenger av bruken av giftgass mot usiviliserte stammefolk. Det var altså, jeg må si dette en gang til, for dette så bra. Jeg kan ikke begripe at man kvier seg for å bruke gass. Jeg en sterk tilhenger av bruken av giftgass mot usiviliserte stammefolk. Og det var ikke Saddam Hussein, men Winston Churchill som kom med det utsagnet. Legg dere det på minnet. Samtidig som Churchill snakket så varmt om å gasse den irakiske sivilbefolkningen, var briter flest skeptiske til å fortsette koloniseringen av området. Det hele var dyrt. Kampanjen hadde kostet 40 millioner pund, og 9000 irakere og 2000 briter hadde strøket med i kampanjene. Og det hele var kun for å presse på med en brittisk administrasjon de som bodde der aldri hadde spurt om eller ikke ønsket seg. Men i januar 1921 ble Churchill utnevnt til kolonisekretær, og han visste godt at nasjonalistene fremdeles var aktive i Irak, til tross for fosforbombing av sauegjetere. Så han gjorde det han kunne for å kneble irakisk presse og fengsle nasjonalister. Selv om protestene mot okkupasjonen fortsatte hjemme i England, sa Churchill at de hadde fjernet det tyrkiske styret i landet og sverget med hele verden som vitne at de skulle innføre et bedre styre enn det de hadde styrtet. Og hvis de nå skulle forlate landet, ville de etterlate seg anarki og overlate kulturskatter til villmenn og beduiner. Men til tross for dette, så var han klar over at de trengte en bedre måte å styre Mesopotamia på. Og etter et møte med Midtøsten-ekspertene i den brittiske koloniadministrasjonen, bestemte de seg for at de skulle utnevne Faisal til konge av Irak, om enn ikke under en sterk brittisk kontroll. På den måten følte de at de kunne slippe taket litt og fremdeles regjere ved hjelp av en marionettemonark. Faisal, som selv aldri hadde vært i Irak, ble valgt som konge i et rigget valg der 96% av stemmene gikk til ham. Og den 23. august 1921 ble han kronet til lyden av den brittiske nasjonalsangen. Altså, dette jo ren satire. Det var nå Irak offisielt ble døpt Irak, og det irakiske flagget som hadde blitt designet for anledningen ble heist til topps i alle offentlige bygninger. Et parlamentarisk system basert på det brittiske ble etablert, og en brittisk advokat meislet ut en ny grunnlov. Jeg mener, hva kunne gå galt? Selv om dette tilsynelatende var en slags uavhengig nasjon, så underskrev de den anglo-irakiske traktaten av 1922, som sikret Storbritannia fortsatt kontroll over landet. Etter etableringen av Irak fortsatte debatten i England om hvor stor den britiske tilstedeværelsen i regionen skulle være. Og både Winston Churchill, nå for alltid kjent som gassmannen, og den britiske statsministeren Lloyd George, var veldig klare på at Irak trengte en fortsatt sterk britisk militær tilstedeværelse. Og nå ramler dere sikkert av stolene der ute over å få vite at dette ikke dreide seg om ren omsorg for det irakiske folket. Neida, det dreide seg om olje selvsagt. I Irak hadde man funnet noen av de rikeste oljeforekomstene i verden, noe som førte til opprettelsen av det irakiske petroleumsselskapet i 1929. England var livredde for at Frankrike, eller Hutematu USA, skulle grafse til seg oljereservene der. Så like etter opprettelsen av det nasjonale irakiske oljeselskapet ble enda en anglo-irakisk avtale undertegnet. Der ble det avgjort at Storbritannia skulle beholde militær, utenriks og ikke minst økonomisk kontroll over Irak. Når de hadde hva man kan kalle et ballegrep på landet, så gikk England til Folkeforbundet og sa at Irak nå var klare til å bli en uavhengig stat. Og i oktober 1932 ble det 57. medlemmet av Folkeforbundet. Men ikke helt uventet så ble denne nye staten, som var et konstitusjonelt monarki slik som Norge, styrt av en utvalgt gruppe rike landeiere, og alle valgene var rigget slik at de samme folka roterte inn og ut av statlige stillinger. Det at staten var så gjennomkorrupt og at utenlandsk makt satt og trakk i trådene, førte til at de fleste irakere begynte å se på ting som valg og parlament med stor mistro. Noe som sikkert har gjort det vrient for alle andre som har forsøkt å innføre såkalt demokrati i Midtøsten. Bare ett år etter Irak hadde blitt selvstendig, døde kong Faisal, og sønnen hans Ghazi overtok tronen.
Gazi var en sterk motstander av europeisk kolonialisme I Midtøsten, og det førte til at han ble veldig populær. Han startet til og med sin egen radiostasjon han drev fra palasset sitt, hvor han blant annet proklamerte at Kuwait, som på den tiden var under brittisk kontroll, burde bli en del av Irak. Og så skjedde noe uventet. En kveld, våren 1929, når Gazi var på kjøretur I sin splitter nye Buick Cabriolet, så kjørte han av veien, traff en lyktestolpe og døde. Ryktet om at det var britene som stod bak dødsfallet spredte seg. Og det gjorde sikkert ikke saken om bedre at etterfølgeren hans, kong Faisal den andre, kun var 5 år gammel. Slik at det var svigerbroren til Gazi som ble midlertidig regent. Og han var langt mer åpen for å samarbeide med britene enn hva Gazi hadde vært. Og så kom 2. verdenskrig. På det tidspunktet var irakerne lut lei England. Og med god grunn kan vi vel egentlig slå fast. Tyskerne derimot hadde vært aktive I landet siden begynnelsen av århundreskiftet, og de var I gang med å bygge en jernbane som skulle binde sammen Berlin og Bagdad. De hadde knyttet seg til landet på flere måter, som ved å organisere arkeologiske utgravinger og ved å etablere flere tyske radiostasjoner som kringkastet det tyske ståstedet I Irak. I tillegg hadde flere irakiske offiserer fått opplæring av tyske lærere I de osmanske militærakademiene. Det var ikke så mye de store jødekonspirasjonsteoriene og raseteoriene som inspirerte irakerne, men det tyske militaristiske modellen. Når Tyskland angrep Polen I 1939, ville England at Irak skulle erklære krig mot Tyskland. Irak svarte med å bryte de diplomatiske forbindelsene til Tyskland, men de ville ikke erklære krig. I mars 1940 ble Rashid Ali statsminister I landet, og han sa at de ville stå ved de offisielle avtalene, som de 2 anglo-irakiske traktatene, men også at de fremdeles ville holde seg nøytrale. Det samme året gikk britiske tropper I land I Basra for videre transport I Palestina. Rashid sa at dette var greit, så lenge de oppholdt seg så kort tid som mulig på irakisk territorium. Når britene erklærte krig mot Italia, og Irak sa at de fremdeles ville forbli nøytrale, ble det for mye for engelskmennene, som rett og slett presset Rashid fra stillingen som statsminister. Dette førte til at 4 offiserer I den irakiske hæren bestemte seg for å støtte Rashid I et kuppforsøk. Den 1. april 1940 omringet opprørsstyrkene palasset, og regenten flyktet. Rashid Ali dannet en ny regjering, og erklærte at de ville etterleve alle de internasjonale avtalene som allerede var undertegnet, inkludert, igjen, de anglo-irakiske avtalene. Britene klødde seg litt I hodet og lurte på hvordan de skulle håndtere situasjonen. Men Churchill, han visste hva som skulle til. Han sa at kontroll over Basra var essensiell for den britiske krigføringen på grunn av oljen. Og med det bestemte de seg for at det sikreste var å slå ned opprøret så raskt som mulig. Når England erklærte at de ville sette I land enda flere soldater I Irak, svarte Rashid Ali at det var greit nok det, men ikke før de soldatene som allerede var der hadde dratt videre til Palestina, slik det var blitt avtalt. Det brukte britene for alt det var verdt. De sa at dette var et brudd på den anglo-irakiske avtalen, og så erklærte de krig mot Irak. Igjen brukte England RAF, det britiske luftforsvaret, til å bombe Irak sønder og sammen. Aksemaktene rakk ikke å komme til unnsetning før Rashid Ali så seg nødt til å heise det hvite flagget. Og ikke lenge etter ble de 4 offiserene som hadde støttet ham, henrettet. Britene tok ca. 1000 irakiske krigsfanger I løpet av trefningene, og en av disse var Khair Allah, som var onkelen til Saddam Hussein. For mange irakere ble opprøret til Rashid husket som et heroisk forsøk på å kvitte seg med de vestlige kolonimaktene. Og en av dem som skulle bli fortalt denne historien, var den lille Saddam, som I ungdomstiden bodde hos onkelen sin.

Sultan Saddam startade i Tikrit, en by som ligger 14 mil nordvest for Bagdad på vestbredden av Tigris. Romerne kalte byen for Meonoa Tigredes, eller Tigristårnet. På 900-tallet gjennomgikk byen en boom på grunn av tekstilindustrien, og mange kristne slo seg ned der og grunnla et kloster innenfor bymurene. Men bymur og kloster hjalp lite når mongolene herjet, og på 1300-tallet ble byen så til de grader rasert av den mongolske erobreren Timur Gurkhani at det tok mer enn et halvt århundre for byen å komme seg til hektene igjen, og noen vil påstå at de aldri helt har kommet seg etter mongolenes herjinger. Vi må huske at den arabiske verden var langt fremme når det gjaldt ting som matematikk og vitenskap, og det sies at Tigris rant rød av blod og svart av blekk etter herjingene til mongolene. Under den første verdenskrig dro britene bare rett gjennom byen og etterlatt seg kun en liten militærbase. Tikrit er et goldt sted, hardt og dødt. Men når det kommer et sjeldent regnskyll, så blomster ørkenen med små fargerike blomster. Byen var altså fødestedet til Saladin, den berømte muslimske hærføreren som slo korsfarerne og tok Jerusalem på 1100-tallet. Og han mener jeg vi har vært borte i et par ganger tidligere her i Tåkeprat. En annen person som også skulle sette sitt preg på verdenshistorien ble født i Tikrit den 28. april 1937 av beduinkvinnen Saba Tulfa. Mannen til Saba hadde dødd et par måneder før fødselen, så i tråd med beduintradisjonen så ble ikke fødselen feiret. De fulgte beduinenes tradisjon for navning, slik at det var onkelen på farsiden som ga den nyfødte sitt nye navn, Saddam Hussein. Saddam vokste opp i fattigdom, og det var noe han skulle bruke for det det var verdt i årene som kom. Vi vet lite om Saddams biologiske far, men klanen hans, Al-Majid, anerkjente gutten som en av sine egne. Han var spesielt nært knyttet til sin mor, som må ha vært en sterk kvinne om vi skal tro det som blir fortalt om henne. Hun ble beskrevet som svært hardfør og en som ikke skydde fysisk arbeid. Men der hun virkelig skiller seg ut, var ved at hun pleide å snakke på møter som normalt kun var forbeholdt menn. Og jeg regner med at jeg ikke trukker på så altfor mange tær når jeg påstår at beduinkulturen kanskje ikke er den mest kvinnevennlige kulturen verden har sett. I løpet av livet skulle Saddam sette sin mor svært høyt, og han besøkte henne så ofte han kunne. Da hun døde i 1982, bygget han en gigantisk gravplass for henne i Tikrit, og erklærte henne som moren til den militante bevegelsen. Like etter fødselen giftet moren seg på ny. Og som vanlig var det med en slektning, Haj Ibrahim Hassan. Han var vel en fetter eller noe han da, jeg er litt usikker der. Men han var i alle fall en ganske uspiselig type. Han var tjukk og hadde cola-bunnbriller samt bart og skjegg, og han hadde alltid dolk eller rifle med seg når han ble fotografert. Hassan var ikke spesielt glad i Saddam. Han hjulte ham opp og kalte ham horesønn og kjøter, og tilværelsen til gutten den ble ikke noe bedre at familien var lutfattige, noe som førte til at han i svært ung alder ble satt til å jobbe på åkrene. Senere, når Saddam reflekterte over oppveksten, fortalte han at de færreste hadde sko, og de som hadde en slik luksus, sparte dem og brukte dem kun når de skulle se fine ut. Biografiene spriker mildt sagt litt når det gjelder hvordan Saddam var som barn. Men jeg heller måtte tro at han var en einstøing. Det fattigslige livet gjorde ham hard, og han hadde alltid med seg en jernstang for å kunne forsvare seg mot både dyr og mennesker. Han ble hva araberne kalt en Ibn Shawari, eller en gategutt. Han hadde ikke så mange venner, men han var veldig glad i dyr, og han var spesielt glad i hesten sin. Men selv om han var en einstøing, så hadde han noen venner, som stefarens eldste sønn Adam. Saddam og vennene pleide å leke langs bredden til Tigris, og en av favorittfritidssyslene, det var fisking. Så harmonisk, tenker dere sikkert nå, med fisking og små gutter. Men guttene, de fisket ikke med stang, de fisket med dynamitt. For de av dere som ikke vet hvordan dette gjøres, så hiver man altså en kubbe med dynamitt ut i vannet, og man samler opp fisken som dør av eksplosjonen. Det er kanskje ikke kjempemiljøvennlig, men effektivt, det er det. Hvor trygt det var å sende smågutter av gårde med dynamitt, det jo en helt annen sak. Saddam viste tidlig tegn på at han var annerledes. De andre guttene likte å synge sanger og snakke om jenter, men ikke Saddam. Og der andre hadde drømmer om å bli leger eller kunstnere, kom Saddam med klar tale. Han ville ha en jeep, pistol og kikkert.
det var noe skjebnegudinnen skulle skjenke ham. En ettermiddag I 1947 skulle livet hans skifte retning. Saddam og en gruppe med slektinger var ned ved elva for å kjøle seg ned, og da la Saddam merke til at den ene fetteren skrev noen tegn I sanden. «Hva det for noe?» spurte han. «Det tall og bokstaver. Jeg lærte om dem på skolen», fortalte han. Etter å ha hørt fetteren fortelle om skolen ble Saddam trollbundet, og han bestemte seg for å lære. Utfordringen var at skolen lå I sentrum av Tikrit, og det var alt for langt å pendle dit, og I tillegg så var Stefan lite sugen på å miste arbeidskraft på åkrene. Men Saddam hadde bestemt seg, og det var flere slektinger som hjalp ham slik at han kunne flytte til onkelen Karalla, og det skulle bli starten på en stor omveltning I livet til Saddam. Karalla var utdannet og jobbet som lærer, og ble etter ikke lang tid en slags farsfigur for gutten. I tillegg skulle han knytte nære vennskap til sin fetter og sin kusine, Adnan og Saida. Sistnevnte skulle han senere gifte seg med. Når han begynte utdannelsen sin ved barneskolen I Tikrit, var han vesentlig eldre enn de andre elevene, og han ble ertet for det. Men hvem bryr seg? Saddam storkoste seg på skolen, og han elsket å lære. Han var ikke en spesielt dyktig elev, men det var I denne perioden han utviklet en forkjærlighet for litteratur. En interesse som etter hvert skulle føre ham til å skrive sine egne bøker. En del av denne fortellingen jeg gleder meg til å ta fatt på. Det han derimot ikke likte på skolen, det var de autoritære lærerne. Og når han var 14, forsøkte han, angivelig, å ta livet av en av lærerne. Historien går slik at en av lærerne hadde gitt ham juling, og den samme kvelden dukket en mystisk kappekledd rytter opp ved huset til denne læreren og skjøt ham I beinet før han red sin vei. Broren til offeret tok ham med til sykehuset, hvorpå de to dro til politiet og anklaget Saddam for å stå bak attentatforsøket. Men da politiet kom hjem til Saddam, så fant de gutten sovende, og de fant hverken spor etter hest eller pistol. Ikke lenge etter forlot læreren Tikrit, og Saddam fortalte skolekameratene at det var han som var den mystiske snikmorderen. Mens skolegangen kanskje ikke var alt han hadde håpet på, så lærte han mye av onkelen. Han lærte om det turbulente politiske landskapet, patriotisme og nasjonalisme, og ikke minst den svært omfattende historien til Irak som selve sivilisasjonens fugge. Karalla gjorde hele til en personlig fortelling for Saddam ved å fortelle om hvordan oldefedre og andre slektinger hadde kjempet for selvstendighet og nasjonalisme. Denne onkelen, som jo var en av de som ble fengslet under opprøret I 1941, var kanskje et langt bedre forbilde for Saddam enn den tjukke stefaren. Men han hadde også noen, hva vi vel må kunne kalle, problematiske synspunkter. Han hadde blant annet publisert en pamflett med den lekre titelen «Tre ting Gud ikke skulle skapt. Persere, jøder og fluer». Tilbake til disse jødene igjen, altså. Hjelp meg. På 50-tallet ble kong Faisal den andre kronet, og Saddam flyttet med onkelens familie til Bagdad, hvor onkelen hadde fått seg en ny lærerjobb. Høsten 1955 begynte Saddam på ungdomsskolen, og han spedde på familiens inntekt med diverse strøjobber som sjåførassistent og sigarettselger. På 50-tallet var Bagdad I ekstrem vekst, og det vokste stadig fram nye forsteder. Velstanden I Irak var svært skjev fordelt mellom by og land, og folk fra bygdene strømmet til for å ta jobber som bygningsarbeidere og servitører. Det kulturelle livet I byen blomstret. Man fant flere kinoer, en myriad av butikker og eksklusive kaféer. Og I denne perioden ble det også satt I gang en rekke byggeprosjekter. Fordi avtalen om inntektene fra Iraks oljeproduksjon ble reforhandlet, slik at den nå satt igjen med halvparten av fortjenesten fra produksjonen, og den ble pumpet inn I staten som bygde ting som infrastruktur og sykehus. Det var selvsagt litt utfordringer med korrupsjon og innleie av utenlandske kontraktører, men alt I alt så så det ut til at Irak var I ferd med å bli til Midtøstens perle. Men de store ulikhetene førte til flere opprør. Både I 48 og 52 var det opptøyer som ble igangsatt av det irakiske kommunistpartiet, men begge disse ble slått hardt ned av myndighetene. Samtidig fortsatte undertrykkelsen av ytringsfriheten, og I 1955 ble en ny traktat undertegnet, Bagdad-pakten, en avtale som sikret et samarbeid med Storbritannia, Iran, Tyrkia og Pakistan, og som hadde støtten til USA. Denne alliansen ble sett på som et svik mot de arabiske landene av mange irakere, og når Suez-krisen ble dratt I gang I 1956 og Gamal Abdel Nasser, lederen av Egypt, nasjonaliserte Suez-kanalen og klarte å stå imot angrep fra Frankrike, England og Israel, følte mange irakere at tiden var inne for endring. Det brøt ut opptøyer I Bagdad,
og en nasjonalistisk opprørsstemning spredte seg blant studentene, inkludert skolen der Saddam gikk. Saddam ble så inspirert av det som skjedde at han sluttet på skolen for å bli med opptøyene. Det gikk ikke så lang tid før han fant Baath-partiet, et lite politisk parti som bare hadde 300 medlemmer i 1955 og som frontet arabisk nasjonalisme og sosialisme. Saddam fungerte som en slags organisator for gategjengene som protesterte mot den sittende regjeringen. Så forsøkte Saddam å la seg verve til hæren, men da han fikk avslag, bestemte han seg for at framtiden, den lå i politikken. Og i 1957, i en alder av 20 år, ble han medlem av Baath-partiet. Den 13. juli 1958 underholdt kong Faisal den andre gjester i palasset sitt. Og dagen etter, mens kongen barberte seg, hørte han på radioen at en revolusjon hadde startet i landet. Gaten i Bagdad var full av demonstranter, og klokken 06.30 ble det annonsert at hæren hadde frigjort landet fra den korrupte regjeringen som var blitt innsatt av imperialister. Soldatene omringet snart palasset og boligen til den upopulære statsministeren Nuri al-Said. Kongen og familien flyktet, men de ble meid ned av maskingeværild under fluktforsøket. Nur al-Said forkledde seg som en kvinne, og han klarte å flykte, men han ble drept bare et par dager senere. Medlemmene av regjeringen var enten drept eller hadde flyktet. Men utfordringen var at ingen hadde en konkret plan for hvordan landet skulle styres, og det ble mye knuffing mellom de ulike fraksjonene. Noen få måneder etter revolusjonen dro Saddam til Tikrit, hvor han ble tiltalt for å ha myrdet en lokal kommunistleder. Han ble dømt og måtte sone 6 måneder i fengsel. Når han ble løslatt, dro han tilbake til Tikrit og fortsatte med det politiske arbeidet sitt. Men like etter fikk han besøk fra et medlem av Baath-partiet, og de sa at de trengte ham i Bagdad. Og med det satte han igjen kursen tilbake til byen som hadde gjort ham til en politisk rebell, og hvorfor han skulle sette sitt merke på irakisk historie i årene som kom.

der avslutter vi denne første delen I serien om Saddam Hussein. Jeg vet ikke helt hva dere tenker så langt, men jeg har I hvert fall mest sympati for Saddam Hussein så langt I denne fortellingen. Jeg tror ikke det helt usannsynlig at jeg hadde delt synet på England som en uønsket okkupasjonsmakt på samme måte som de fleste irakere hadde etter Første verdenskrig. Man høster som man sår, det vel noe som heter. Nå om dagen jeg I en liten 80-tallsfase. Jeg vet ikke helt om det fordi jeg ser på sesong 9 av American Horror Story, eller om jeg har hørt for mye av Ozzy Osbourne. Men denne fortellingen gir meg litt 80-tallsvibber, og det resulterte I den lille musikksnutten jeg har laget I denne serien. Jeg kan formelig se for meg Saddam sitte på toppen av en tank som hagler I hånden jeg hører det riffet der. Som vanlig vil jeg takke alle Patreons, dere som har handlet I nettbutikken og dere som har donert. Jeg fikk et ønske om å legge ved vipsen til tåkeprat I episodenotatene. Så nå ligger den koden der. Det 62-15-33, om det noen der ute som føler at denne podcasten verdt en krone eller to. Når det gjelder nettbutikken, så det kun to eksemplarer igjen av Mene Frego-skjorten. Så om du vil vise verden at du ikke bryr deg, så må du være raskt ute. Nå skal jeg hoppe I badekaret mens jeg forbereder meg på familieforøkning I form av to underlater. Jeg håper at det ikke vil gjøre at kvittring blir et fast innslag her I tåkeprat, men det vil tiden vise. Og med det gjenstår det bare å si, på gjenhør.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 176, det onsdag den 24. november 2021. Jeg var litt usikker på om jeg skulle snakke om det, men jeg gjør det likevel. Nylig mistet vi en av norsk musikk sine store personligheter når Hans-Erik Huseby eller Hank von Helvete gikk bort den 19. november. Jeg skal ikke si noe særlig om den saken, for det mange som kjente ham som har gjort det bedre enn hva jeg kan. Men jeg vil bare si at jeg husker det første musikalske møtet med Hank, som var i kjellerstua til en kompis hvor jeg hørte sjutommeren med I Got Direction for første gang. Det representerte et musikalsk og visuelt uttrykk som var nytt for oss da vi satt i vår lille undergrunns metalboble i 1995. Og lite visste jeg den gang at frontfiguren til dette punkbandet etter hvert skulle bli en folkekjær figur, og at Turbo Neger skulle bli et internasjonalt fenomen. Så kjent faktisk at selv streite kollegaer visste hvem det ble referert til om man snakket om Hank von Helvete. Jeg hadde selv aldri gleden av å møte Hank, men fra de jeg har møtt som har gjort det, så har jeg ikke hørt annet enn at han rett og slett var en skikkelig bra fyr, men også en som hadde sine demoner. Og så la jeg det være med det. Jeg vet at det flere blodfans av Turbo Neger som hører på denne podcasten, og jeg følte at det var på sin plass å vise respekt for en norsk storhet som forlot oss alt for tidlig. Kunsten hans vil i hvert fall leve evig. Og da tror jeg bare vi skal begi oss i kast med dagens episode. Nå skal vi tilbake til Irak og se litt nærmere på perioden da Saddam Hussein ble en viktig figur i det irakiske politiske landskapet.

Etter revolusjonen var det Abdulkarim Kasim som tok makten og ble statsminister I Irak, og han var sympatisk mot kommunistpartiet. Innen våren 1959 var det åpenbart at Batistpartiet ville ha liten makt I det nye Irak, og med det begynte de å planlegge et attentat mot statsministeren. Det var grunnen til at Saddam hadde blitt kalt tilbake til Bagdad. Han skulle hjelpe til med planleggingen. Han leide seg en leilighet I Rashidgata I det fasjonable distriktet I hjertet av byen. Motstanden mot Kasim I Batistpartiet hadde brygget helt siden monarkiet ble avskaffet I juli 1958. Det var mange ulike fraksjoner som hadde deltatt I revolusjonen, og mange av dem var ikke klare for å underkaste seg det sittende styret, og demonstrasjoner ble en dagligdags affære over hele Irak. Kasim svarte med å arrangere egne motdemonstrasjoner, noe som enkelte ganger førte til voldelig sammenstøt. Det hele toppet seg under opptøyene I Mosul I mars 1959, hvor spenningene mellom nasjonalistene og kommunistene hadde nådd kokepunktet, noe som førte til at byen befant seg på randen av en borgerkrig. Mosul var I all hovedsak en nasjonalistisk og konservativ by, og en stor del av offiserene I militærstyrken der var mot Kasim. Og det førte til at det begynte å spre seg rykter om at de planla et opprør. I februar annonserte avisen til det irakiske kommunistpartiet at de skulle holde en marsj I Mosul. Det var to grunner til dette. Den ene var at de ville distrahere offiserene som planla opprøret, og den andre var at de ville vise støtte til de lokale kommunistene som var I et stort mindretall I Mosul. De statlige nyhetskanalene pumpet ut propaganda om marsjen. Og samtidig så stanset regjeringen all offentlig transport inn til byen, slik at den ble avskåret fra resten av Irak. Det gjorde at nasjonalisten I Mosul følte seg beleiret. Men det virket mot sin hensikt, slik at de bestemte seg for å iverksette planen om en kupp, heller før enn siden. Den 6. mars marsjerte 250.000 av tilhengerne til Kasim I Mosuls gater. Men det gikk utrolig nok fredelig for seg. Men den neste dagen begynte nasjonalistiske motdemonstrasjoner, og morgenen den 8. mars ble det oppfordret til et opprør mot Kasim på radio, noe som førte til voldelige opptøyer som varte I 4 dager, og som kostet flere hundre menneskeliv. Enden på visa var at lederne for opprøret ble arrestert, og posisjonen til kommunistene ble styrket, mens nasjonalistene og Baath-partiet, de ble svekket. Og sånn kunne det ha endt. Men nå må vi huske at dette var midt I den kalde krigen, og årvåkne utenlandske øyne fulgte konflikten I Mosul, som Sauron fra Mordor. Den 28. april sa direktøren for CIA, Alan Dulles, at situasjonen I Irak var den farligste I hele verden, og han advarte om at kommunister var I ferd med å ta over hele staten. Det førte til at amerikanske myndigheter bestemte seg for at de var nødt til å stanse den røde faren I Irak, og de startet med å ta kontakt med den egyptiske presidenten Nasser, da det gikk rykter om at det hadde oppstått en konflikt mellom ham og Sovjetunionen. I februar 1951 møttes amerikanske diplomater I Istanbul for å diskutere situasjonen I Midtøsten, og de kom fram til at de var nødt til å mobilisere for å forhindre spredning av kommunisme I Midtøsten. De satte I gang med en propagandakampanje for å motvirke kommunisme I Irak. Blant annet ved å henge opp plakater I Bagdad der kommunisme var fremstilt som en rød gris, og ved å distribuere antikommunistiske pamfletter. Og I tillegg så iverksatte de antikommunistiske programmer I irakiske skoler. Opprøret I Mosul forsterket frykten for at kommunistene var I ferd med å ta over landet, og I april 1959 skrev New York Times at amerikanske myndigheter var redd kommunister var I ferd med å ta over Irak, og de skrev at kommunistene kontrollerte opprørerne, mediene, og ikke minst at landet hadde økonomiske bånd knyttet til Sovjetunionen. Det skulle jo tatt seg ut. De måtte jo skjønne at det å gi oljen sin til Vesten, bli styrt som en marionettestat og bli fosforbombet om de ikke underkastet seg, var den demokratiske og riktige veien å gå. Men det skjønte de jo tydeligvis ikke da. En annen konsekvens av opptøyen I Mosul var at Baath-partiet nå tok fullstendig avstand fra Kasim, og trakk den lille støtten han hadde hatt fra partiet. Kasim på sin side svarte med å kaste ut Batister fra regjeringen og hæren. Og nå så ikke Batistene noen annen mulighet enn å ta livet av, og de bestemte seg for at dette skulle skje den 7. oktober, og Saddam skulle spille en sentral rolle I dette kuppforsøket.
Den 7. oktober samlet konspiratørene seg i Rashidgata. Saddam var iført en lang frakk som hadde tilhørt onkelen Khair Allah, og under frakken skjulte han en revolver. Når Qasims bil kom kjørende, fyrte konspiratørene løs mot bilen. Men det hele var dårlig planlagt, og Qasim han ble bare truffet i beina. Det samme skjedde med Saddam når politiet skjøt tilbake mot angriperne. En i gruppen til batistene ble skutt, drept og etterlatt på stedet. Og det førte til at Qasim og regjeringssoldatene fant ut hvem som stod bak drapsforsøket. Det som skjedde den 7. oktober 1959 skulle bli en av de viktigste hendelsene i historien Saddam fortalte om seg selv. Og denne historien skulle bli både til en roman, og den skulle filmatiseres når Saddam kom til makten. Han skulle villig fortelle om hendelsen til journalister og forfattere, og han skulle til og med arrangere et eget spill, der man gjentok hans senere så berømte svømmetur over Tigris under flukten. Det gjør at det litt vanskelig å lage et helt korrekt bilde av hva som skjedde den 7. oktober. Så jeg blir nok bent nødt til å servere dere Saddams versjon av hva som skjedde. Men det kan jo tenkes da at det ikke var så veldig langt fra sannheten. Selv sa han at hverken bøkene som ble skrevet eller filmene som ble laget om flukten kunne gjengi hvor dramatisk det hele faktisk var. Saddam ble altså skutt i beinet. Men alt han kunne tenke på var hvordan han kunne hjelpe resten av konspiratørene med å rømme fra åstedet. Han klarte å føre dem tilbake til fluktbilen, men til tross for skaden i beina så dro de ikke til sykehuset, da de visste at de kom til å bli arrestert om de dro dit. De dro til skjulestedet sitt, og det var en av de andre som fikk i oppgave å fjerne kulen fra beinet med et barberblad og en pinsett. Og smerten, den var så intens at Saddam besvimte. Han var redd for at de kom til å bli oppdaget, så han dro hjem til onkelen Khair Allah. Og der fikk han høre at alle de andre hadde blitt arrestert, og at en av dem hadde tystet. Så Saddam brant alle bilder han kunne finne av seg selv og de andre konspiratørene før han flyktet. Og kun en kvarter etter han hadde dratt, så stormet politiet huset til onkelen. Saddam flyktet i huset til en slektning i utkanten av Bagdad, hvor han tilbrakte natten. Den neste dagen kledde han seg ut som en irakisk bonde, og han tok en taxi til veien som førte til Tikrit. Der kjøpte han seg en hest, og han begynte ferden mot hjembyen. Den første natten tilbrakte han med en gruppe beduiner. Den andre sov han på bakken. Den tredje natten kommer han over et beduinbryllup, noe som førte til at han fikk seg et godt måltid. Den neste dagen ble han stoppet av en gruppe regjeringssoldater med maskingevær, men han klarte å overbevise dem om at han kun var en lokal beduin. Når han kom fram til ferjeleiet hvor han skulle ta ferja over til Tikrit, var det så sent på kvelden at ferja alt hadde gått. Han var redd for at han kom til å bli arrestert om han ble værende, så han bestemte seg for å svømme. Han slapp hesten fri, surret klærne sammen til en bylt, og med kniven mellom tennene svømte han over elva. Og nå skal vi koste på oss en beskrivelse fra en av biografiene hans. Bare Gud vet hvem som ga ham den overmenneskelige styrken i de kritiske timene mens han kjempet mot smerten i beinet og vekten av bylten med klær som var gjennomtrukket av vann som hele tiden truet med å trekke ham med seg under overflaten. Men han var sta, kjempet mot bølgene og sto imot dem på deres verste mens han klamret seg til livet med ren viljestyrke. Han nektet å gi opp. Han nektet å dø. Når han kom i land på den andre bredden, søkte han ly i en liten hytte før han tok seg til huset til moren. Broren hans tok kontakt med det lokale Baath-partiet, og han fikk hjelp av to medlemmer til å flykte til Syria, hvor han oppholdt seg et par måneder før han dro videre til Kairo. Denne historien skulle som sagt bli gjenfortalt i mange forskjellige versjoner, og være med på å underbygge myten Saddam ønsket å skape om seg selv. Som en av folket, en som hadde dype røtter både hos bondestanden og hos beduinene. Og attentatforsøket ble fremstilt som et stort personlig offer, der han satte alt på spill for sitt kjære Irak. Saddam levde et anonymt liv i eksil i Kairo, hvor han tok fatt på videregående og brukte fritiden på å spille sjakk og lese. I en alder av 24 gjorde han ferdig grunnskolen, og han ble immatrikulert ved universitetet i Kairo. Men han droppet raskt ut for å bruke all tiden sin på politikk. Egypt under Nasser var svært lærerikt for Saddam, og selv om de hadde en del politiske motsetninger, så sa han senere at han ble sterkt inspirert av Nassers arabiske eksperiment. Saddam meldte seg inn i det lokale Baath-partiet, hvor han ble utnevnt til regionsleder,
og tiden som gikk med til sjakk og bøker brukte han på politisk undergrunnsarbeid. Så ble han forlovet med Sajja, som vi husker var datteren til onkel Kahirala og hans kusine. Studentforbundet i Kairo, de organiserte en fest for å feire forlovelsen, og Saddam pyntet seg for anledningen. For han, i likhet med sin onkel, var nemlig svært opptatt av å kle seg fint. Så selv om han levde på et beskjedent studentstipend, så var han alltid korrekt antrukket. Og han ble tidlig bevisst på hvordan han skulle te seg foran et kamera. Saddam hadde altså klart å flykte. Men det forhindret ikke irakiske myndigheter fra å ha en rettsak mot ham. 57 batister ble beskyldt for å stå bak angrepet. 17 ble henrettet. Og Saddam, han ble funnet skyldig og dømt til døden, absentia.

Selv om Qasim hadde overlevd attentatet, begynte situasjonen å tilspisse seg for ham I Irak. Etter revolusjonen I 1958 hadde kurderne fått flere rettigheter, og de hadde til gjengjeld støttet Qasim gjennom opptøyer og attentatforsøk. Qasim på sin side hadde gjort livet lettere for kurderne, blant annet ved å oppheve restriksjoner på pressefriheten deres. Men det førte til at kurdisk presse begynte å spre kurdisk nasjonalisme, og det var ikke så veldig populært I Irak. Og Qasim tok grep for å svekke innflytelsen til den kurdiske lederen Mullah Mustafa Barzani. Situasjonen spisset seg til, og til slutt så brøt ut krig mellom Irak og kurderne. Irakiske flyangrep hadde innen utgangen av januar 1962 bombet 500 kurdiske landsbyer, noe som førte til at 50 000 mennesker ble drept, og 80 000 ble hjemløse. Mens dette pågikk, begynte Qasim å snuse på Kuwait. Kuwait hadde vært under osmansk styre før landet I 1899 ble en uavhengig stat under britisk kontroll. Etter Irak ble opprettet, som vi husker med et flagg og en grunnlov laget av England, så var ikke Kuwait inkludert, til tross for at det tidligere hadde blitt styrt som en del av Basra. Og hvorfor ikke det, tro? Som vanlig så var svaret olje. Landet hadde store oljereserver England nødig ville gi slipp på, og I tillegg så hadde landet strategiske havner I den persiske gulf. Når Qasim erklærte at Kuwait skulle bli en del av Irak, så svarte England med å mobilisere tropper langs den irakiske grensen. Det at attentatforsøket på Qasim hadde feilet, hadde ikke gjort motstanden fra Batistpartiet svakere. Tvert imot. Nettverket deres utvidet seg, og de fikk etter hvert støtte fra det syriske Batistpartiet, som bestod av en gruppe offiserer som hadde vært med I julirevolusjonen, I tillegg til, nå kommer enda en overraskelse her, CIA. Det var kanskje ikke så veldig overraskende det, nei. For mens Saddam var I Kairo, så besøkte han jevnlig den amerikanske ambassaden, hvor han snakket med spesialister fra CIA som støttet et kuppforsøk mot Qasim. De var nemlig blitt veldig nervøse siden Qasim hadde trukket seg fra den regionale antisovjetiske alliansen. Den 8. februar 1963 mobiliserte Baath-partiet seg, og de myrdet overhodet for det irakiske flyvåpenet. Ledet av Hassan al-Bakr med støtten fra tilhengeren I Tikrit, flere offiserer og ikke minst onkelen til Saddam, gikk de til angrep på forsvarsdepartementet hvor Qasim hadde barrikadert seg. Kampene pågikk I to dager før opprørerne til slutt vant. De arresterte Qasim og dømte ham til døden, hvorpå han ble henrettet med maskingevær. Liket ble filmet, og bilder av det ble sendt på irakisk fjernsyn før det ble dumpet I en umerket grav. Batistpartiet var nå ved makten, og det var noe de hadde oppnådd ved å alliere seg med offiserer som følte seg tilsidesatt, nasjonalister og ikke minst CIA. I månedene etter kuppet sørget batistene for å kvitte seg med motstandere ved hjelp av den irakiske nasjonalgarden. Dette var en gruppe som bestod av 30 000 sivile, som altså var under kontrollen til Batistpartiet. De satte I gang en utrenskning av kommunister og andre grupperinger, og I mange tilfeller så hadde de støtten til CIA, som supplerte dem med lister over mistenkte kommunister. Folk som var så uheldige å havne på en av disse listene, ble kidnappet hjemme nattestid og henrettet. Hvor mange som ble drept på denne måten ikke kjent, og tallene varierer fra noen hundre til titusenvis. Men vi kan jo gjette på at dette dreide seg om ganske mange tusen mennesker. I det nye irakiske styret var det det nasjonale rådet til den revolusjonære kommandoen, NCEC, som bestod av batister samt noen nasjonalistiske offiserer som satt ved makten. Abdul Salam Arif, som en av lederne under julirevolusjonen, ble utnevnt til president, og Bakr, batisten fra Tikrit, ble både visepresident og statsminister. I mars gjennomførte det syriske Baath-partiet et kupp, og med Baath-styrt regjering både I Irak og Syria så det lysere ut med tanke på et pan-arabisk selvstyre, og Nasser og Egypt inngikk en samarbeidsavtale med Syria og Irak. Men interne konflikter I Baath-partiet skulle snart sørge for at denne drømmen om regnbuer og enhjørninger aldri skulle bli en realitet. Saddam fikk selvsagt snart nyss om hva som hadde skjedd I hjemlandet, og to uker etter kuppet satte han kursen tilbake til Bagdad for å gifte seg med Sharjah.
paret etablerte seg I et beskjedent hjem I Ragiba Katon-distriktet I byen. Og ikke lenge etter var Saja gravid med deres første barn, Uday, som en karakter som etter hvert skulle få hva vi vel må kunne kalle et litt frynsete rykte. Med familielivet på stell kastet Saddam seg på ny ut I politikken. Og det var selvsagt Baker, en sambygding han støttet, og han ble raskt en del av Nasjonalgarden. Hvor utstrakt hans personlige deltakelse I dødsskvadronene var, det usikkert. Noen hevder at han bare overså operasjonene, mens andre hevder at han personlig var med på menneskejakten og torturen. Det var ikke bare kommunister som ble utradert av Nasjonalgarden. Baker benyttet seg også av den til å renske ut kurdere, og hele landsbyer ble utryddet med napalm og kjemiske våpen. Men det var ikke bare den yttre fienden som truet. Innad I partiet var det også splittelser, og kun 9 måneder etter kuppet tok Arif, den offiseren fra julirevolusjonen, over makten, og han satt Baker I husarrest, og I samme slengen så utstedde han en arrestordre på Saddam. Saddam gikk igjen I skjul og flyktet til Syria, hvor han under et partimøte ble utnevnt som Iraks regionale kommandant. Etter det dro han tilbake til Bagdad, hvor han fortsatte det politiske arbeidet I hemmelighet. Han begynte å planlage et attentat mot Arif. Planen var mange attentater her altså, Mille. Planen var å bombe presidentpalasset med hjemmelagde bomber, men planen ble avslørt. Og igjen måtte Saddam gå I dekning. Myndighetene hadde klart å nøste opp I komplottet, og flere av de involverte ble arrestert. En av disse tilstod, og han fortalte hvor Saddam skjulte seg. Og like etter ble huset han var I omringet av politi. Og han innså at dersom han gjorde motstand, så ville det hele kun ende med at han ble drept. Så han overga seg. Saddam ble kastet I fengsel, og der fikk han igjen tid til favorittfritidssysselen sin, lesing. Og det var mens han var I fengsel, han blant annet leste alt som var skrevet av Ernest Hemingway. Når han ikke var I isolat, så brukte han tiden på å snakke med de andre innsatte. Og

Atter en gang levde Saddam I skjul, og sammen med Baker planla han hvordan de skulle gripe hans situasjon. Sommeren 67 brøt ut krig mellom Israel og Egypt, Syria og Jordan. Irak sendte 12 000 soldater til Jordan, hvor israelske og irakiske tropper hadde trefninger, noe som førte til at det israelske luftforsvaret bombet en base i Irak. Krigen endte med et arabisk nederlag, og Israel okkuperte hva vi vel må kunne kalle for de vanlige stedene, som Golanhøyden, Vestbredden og deler av Jerusalem. Irak nektet å godta en våpenhvile, og i protest mot amerikansk støtte til Israel kuttet de alle diplomatiske bånd, og ikke minst oljeforsyningen. Krigen hadde ikke stoppet planene om atter et kuppforsøk, og den 17. juli 1968 dro en gruppe batister til presidentpalasset, og blant dem var Saddam Hussein, som for anledningen satt på toppen av en tanks iført militæruniform. Og si hva du vil, men det var iallfall en statskupp med stil, og det det jeg så for meg da jeg knastet sammen kjenningsmelodien til denne serien. Arif ble fortalt av generalene sine at løpet var kjørt, men også at dersom han overga seg, så kunne han slippe unna med livet i behold. Arif innså at det var ikke stort han kunne gjøre, så han overga seg uten motstand og flyktet til London. Baker ble den nye presidenten i Irak, og han opprettet det revolusjonære kommandorådet, eller RCC. Kuppet hadde vært relativt voldsfritt,

Dine vanlige residents i studio. Vi har DJ Langjente, DJ Swingmar og DJ Canada Goose. Kanalen er Radio Rakel. Frekvensen er 99,3. Vi skal spille 3 timer for dere. Alskens merkelige greier. Herifra den siste plata til Rosa Terenzi, Modern Bliss. Ah, dritbra skive.

to gjerne sende en shoutout til Livi og Astrid. Ring dem hvis

Ich bin das Nummer.

DJ Swingma, DJ Langente og meg selv, DJ Ken Dekkers. Hvis du har tid og mulighet, så stikk innom Myr i morgen.

0: Hører narrativer. Fredsaktivt hjørnekoret består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggresjon til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft. Ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, født og vokst I Skottland, kom til Norge I 1986 og har bodd her siden. Kom fra en stor familie med 7 søsken. Og har studert sosialantropologi. Jobbet I NAV, har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det mest synlige?
1: Akkurat nå?
2: Maske for maske.
1: ja, det nesten som folk har glemt at jeg fotojournalist og kunstner, og folk kaller meg for vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja, selvbuddamen til og med. Det startet med den håpløsheten, å være oppgitt, og føle at man hadde lyst til å bidra, til å hjelpe folk I Gaza. Det var ikke noe å rope I gatene. Selvfølgelig det var utrolig viktig, slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi sånn doer, ikke sant? Det ikke bare sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente. Om Israels folkemord I Palestina. I en av disse demonstrasjonene så en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt. Og da tenkte jeg at det ett farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke. Og da var det med 4 farger. Og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook, og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse våttene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var I Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger. Kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her klokka 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk I musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant? Med noen som peker med du vet, den gamle amerikanske... som sa, your country needs you. Yeah. Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook, og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking noe som veldig ukyldig, og jeg mener, personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det jo rene guerilla.
1: Ja, det. Ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Også til og med tyske soldater, når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene. Fra det jeg har lest I hvert fall, så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa, slik at det var vondt for dem å gå. For tyske soldatene. Så disse våttene endte opp med å bety enormt mye for meg. Men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. jeg fikk

0: Når jeg jobber med Selvi Vått for fred, så tenker jeg ofte tilbake på den første kampanjen jeg hadde noen gang. Og det var da jeg var 12 år. Da jeg leste om at i Filippinene så spiste de hunder. Det var min aller første kampanje. Det var en underskriftskampanje som jeg startet sammen med en annen jente i klassen min. Så gikk vi rundt og samlet flere hundre underskrifter og sendte det til den filippinske ambassaden.
1: Hvordan gikk det? Fikk dere
0: gjennomslag? Jeg tror det var flere folk, tror jeg, som var også med på det. Det var liksom helt sikkert flere sånne animal rights organisasjoner som var med. Men det var jo stort for oss som var bare 12 år og liksom følte at vi kunne faktisk gjøre noe. Da var det å gå ut og fysisk få folk til å signere. Og den gangen så kunne vi ikke liksom printe ut et bilde av en hund, eller det var bare skrevet med hånd, ikke sant?
1: Ballet på seg
0: med en pappa som min, så vi var jo med på masse demonstrasjoner om Kashmir, for eksempel, da jeg var liten. Jeg og pappa skrive svære plakater hjemme hvor det sto om Kashmir og også Palestina. Jeg husker da jeg var 3 år gammel, og det var så tydelig. Pappa sa til meg, fargelegg disse 3 bokstavene. Jeg forstod ingenting, og så sto jeg tilbake og så jeg på det, og jeg hadde liksom maling på hendene mine og på føttene mine, og jeg var veldig opptatt av de hvite sokkene mine hadde blitt svart, og mamma var så opptatt av at det skulle være rene hele tiden. Og så sa pappa til meg, les hva som står der. Og jeg kunne bare noen få bokstaver da jeg var liten. Og da pappa sa, det står P-L-O. Og det er, hva visste jeg om det, men det er noe som har alltid sittet der. Og vi hadde bilder av Yasser Arafat hjemme. Og jeg trodde han var en slekt.
1: Ja, det var en onkel liksom.
0: Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror den der aktivismedelen har jeg fått fra pappa. At du skal ikke se andre folk lide. Pappa var en av de som gikk i bresjen med moskeen da de nektet afghanere tilgang til moskeen. Dette her, nå snakker vi om 1980-tallet.
1: Okay.
0: Fordi det var afghanske flyktninger som hadde kommet og trengte et sted å være. Og pappa hadde bidratt masse til å bygge opp moskeen i Glasgow. Og da sa han, de skal ha rett til å være, de trenger et sted. En moské er ikke bare et bedehus, det er et sted hvor folk kan også komme og få ly og beskyttelse, sa pappa. Så sånne ting, sånne samtaler har jeg liksom fått dryppvis inn. Så det er ikke rart at jeg bryr meg såpass mye om mine medmennesker har kommet fra et eller annet sted. Jeg tror vi har det alle i oss. Men når det har vært veldig sånn basic hjemme, hvor mamma har til og med tatt vare på naboer som trengte hjelp, som det var en dame som, en av våre naboer som hadde plaget oss veldig mye opp gjennom årene da vi var liten. Hun var, så sier det rett ut, hun var rasist, både hun og mannen hennes. Så viste seg at hun hadde utviklet kreft, mannen hennes døde, og så sliter hun veldig for å gå opp en bakke, og så har hun med seg handleposer, og hun går under sånn kreftbehandling. Og mamma løper ut og sier til henne på engelsk, gi meg posene dine så skal jeg hjelpe deg. Og så sier hun dame, nei, dette skal jeg klare selv. Og så sier mamma, nei, gi meg de posene. Og så sier hun gir seg ikke. Og så sier den dame, nei, la den være. Og mamma kjefter på henne, gi meg posene. Og mamma tar de,
1: krangler for å få hjelpe.
0: Ja. Og mamma tar de posene og hjelper henne bort til døra. Og hjelper henne inn hjemme. Og hun dame klapset på sofaen hjemme. Og det var mammaen min. Og mamma gikk rundt og hver torsdag ba hun.
1: Ja, endret noe hos den damen?
0: Det vet jeg ikke, fordi hun døde liksom etterpå. Men det at det bare kommer en, at det danner et lite frø av hvor kommer det hatet fra meg fra? At en dame som jeg har plaget i x antall år viser så mye empati. Og jeg tror det er det vi har å vinne på. Selvfølgelig, jeg kan bli rasende sint på det som skjer i verden. Jeg blir jo deprimert av det som skjer. Men jeg må hele tiden gå tilbake til vil mer hat hjelpe? Selvfølgelig hater jeg de som ønsker at jeg blir visket bort, at min sønn og hans barn som har mørk I huden skal viskes bort fordi vi har feil hudfarge I Europa eller I Norge. Det bekymrer meg. Det gjør det. Og jeg ser jo selv at jeg har jo blitt plaget av mine egne naboer her. Og det svært bekymringsfullt, fordi de satte en stopp på veldig mye arbeid jeg gjorde I området. Og på en måte har jeg lot dem vinne, men samtidig måtte jeg innrømme at det en kamp jeg ikke kan ta alene. Jeg må ha flere folk med meg. Men jeg må finne det I meg. Jeg må gå tilbake til ifet. Og det den frøen som mamma og pappa har plantet I meg, om at du vinner mer ved å være snill mot mennesker og omsorgsfull enn hvis du kommer tilbake med masse hat. Så I 2017 så tok jeg initiativ til en utstilling som het Aktivistene. Og den handlet om Martin Luther Kings legacy etter han ble drept. Og hans legacy, ikke I USA, men her I Norge. For det var veldig mange som ble påvirket av fredsbevegelsen hans, den antivoldsbevegelsen. Og det som jeg var interessert I var å høre hvordan andre bevegelser var påvirket av den lære. Og det viste seg at det var veldig mange fra samene til Pride-bevegelsen. Ja, men det var flere som var veldig påvirket av det. Da hadde jeg inkludert VMB spekter av folk. Så de som jeg intervjuet var blant annet Tove Smådal, som drev den første krisesenter. Og Toril Skar, jeg vet ikke om du kjenner til henne. Og så Thomas Prestø, Manuela Remin Osmundsen, Liv Jessen, Bård Stensli, Anne Sender, Akhenaten Oddvar de Leon. Så det liksom det flere figurer som, og viktige personer I Norge som jeg intervjuet om hva de hadde lært fra Martin Luther King, og hvordan de brukte det aktivt I deres arbeid. Og det som var viktig for meg var at det skulle være et bredt spekter av folk, også både nordmenn, men også synlige minoriteter. Så vi hadde en brainstorming med en del folk om viktige figurer I Norge kunne vi ha med I denne utstilling. Og det var ikke en overraskelse at de fleste folk nevnte ut var jo etniske nordmenn. Og så var det bare en eller to med minoritetsbakgrunn som de nevnte, som var folk som var veldig populistiske. Med minoritetsbakgrunn som ofte nedsnakket minoritetsgrupper og det var interessant for meg
1: det var interessant, synes jeg jo
0: ja, så
1: hvorfor det?
0: Ja, det interessant, men det også viser at de var også veldig påvirket av hva som kommer ut I media om folk med minoritetsbakgrunn og hvilket folk det vi legger merke til fordi ofte vi med minoritetsbakgrunn som faktisk gjør noe og ikke bare snakker ofte jobber I kulisene. Så ikke Oddvar de Leon, som driver organisasjon mot offentlig diskriminering, ble ikke nevnt engang. Og de har vært banebrytende innenfor antirasistisk arbeid på institusjonelt nivå. Hvorfor ble Shabana Rahman, som har nedsnakket minoritetsgrupper, spesielt pakistanere og muslimer, hvorfor ble hun nevnt? Og jeg var opptatt av de som var opptatt av forsoning, var opptatt av samarbeid, av å gjøre samfunnet bedre, ikke gi folk enda mer fordommer. Da den utstillingen skulle videre til Lørenskogs hus, det var 30 profiler, folk som hadde intervjuet og tatt bilder av også, og de sa at de skulle være kurator for det, og de skulle liksom bestemme hvordan bildene skulle settes. Da jeg kom dit, så gikk jeg sjokk, fordi alle de hvite profiler ble satt sammen. Alle de som var mørkere I huden ble jo satt sammen. Og det var ikke det utstillingen skulle ikke handle om hudfarge. Det skulle handle om hva vi har til felles. Og at til syvende og sist, vi alle ønsker fred. Vi alle har en felles interesse av å ha et samfunn som bra for oss alle sammen, samtidig som hver og en av disse kampanjene, den kvinnebevegelsen, Pride-bevegelsen, folk med nedsatt funksjon, prester, muslimer, jeg mener ikke måte på, absolutt alle sammen ønsket det samme, og samtidig hadde alle sammen samme opplevelse av diskriminering. Mm. Mm. Det var det jeg hadde lyst til å vise.
1: Ble det da en sånn oss og dem? Eller?
0: Det var sånn det ble delt opp, men heldigvis kom jeg inn og fikset det, og det jeg likte om å jobbe med den gjengen der var at de var veldig åpen for at, ok, men du vet hva, her har vi tatt feil, nå skal vi prøve å rette dette her opp. Okay. Og der lærte de en god del. Mm. Og så jeg føler på mange måter som fotokunstner så har jeg gått inn og lært folk, undervist folk på en eller gjort folk litt klokere om et mangfoldsperspektiv som har alltid manglet og fortsatt mangler i dag. Så den der min første utstillingen som var i 2013, jeg tror ikke den ville ha vært noe av hvis jeg ikke hadde vært for Daniela, som fra Nederland, som har minoritetsbakgrunn bakgrunn selv, mm-hmm. som la merke til bildene mine da jeg begynte Humans of Oslo. Og det var i 2012 som jeg begynte å ta bilder av fremmede folk i gaten i Oslo. Hvis hun ikke hadde sett verdi av det, så tror jeg ikke jeg ville ha kommet inn. Jeg tror folk hovedsakelig ville vært opptatt av hvem som blir nevnt i media. Ikke sant? Ja, men vi må innrømme at det finnes mye nepotisme her i Norge. Så, og det de var overrasket over var at det var så mange folk fra alle samfunnslag som var med. Og spesielt synlige minoriteter som vanligvis ikke er på sånne samlinger. Og da jeg hadde den neste utstillingen på Oslo Museum, eller Oslo Bymuseum som det heter nå, ja. Der også var de overrasket på at til og med somaliske kvinner kom for å se utstillingen. Og det var ikke de vant til. De var ikke vant til det mangfoldet. Så det at de så verdien av det, det betydde enormt mye. Så veldig mange av mine utstillinger har opp mot 200 mennesker som kommer og ser på. Men den aktivisten utstillingen var jeg veldig stolt av. Da var det var mer enn det Frida Kahlo sin utstilling på Interkulturell museum hadde. Ja, så det var stort. De måtte stenge dørene, fordi det var så mange folk som kom. Det var fullt.
1: Og det var i
0: 2017. Så donerte jeg hele utstillingen til Trøndelag, slik at de gikk rundt på forskjellige videregående skoler, for jeg ville at budskapet skulle gå videre. Jeg har hatt 15, ja, jeg tror 15 vellykket utstillinger.
1: Ja.
0: Og det er jeg veldig stolt av, fordi budskapet har alltid handlet om oss som et samfunn, hva vi har til felles.
1: Mm.
0: Jeg har hatt bestillinger på, kan du lage en utstilling om flyktninger i vårt miljø? Og når jeg stiller spørsmål om hva er målet, hva ønsker dere å oppnå? Ja, vi ønsker å vise at flyktninger er like mye verdt, at de er også en del av samfunnet. Og spørsmålet mitt er, men tror du det blir vellykket hvis vi gjør flyktninger til utstillingsobjekt som etniske nordmenn skal komme og titte på? Vi må jo vise hva vi har til felles. Og da begynner de å klø på hodet, og jeg vil at de skal begynne å tenke, hva er egentlig budskapet ditt? Det er ikke bare å henge opp et bilde av et mørkt menneske og så ferdig, liksom. Ja.

0: veldig mye av min erfaring kommer fra det jeg opplevde som barn av rasisme. Jeg husker da jeg var 8 år ble jeg dratt I håret av læreren min. Ofte var min tid I klasserommet stående I et hjørne, som den eneste mørke. Hvis jeg stilte spørsmål over hvorfor jeg ikke kunne være en del av en sånn juleforestilling om Jesus og Jomfru Maria, da ble jeg kjeftet på og bedt om å stå I hjørnet. Og da kunne jeg bare høre alle andre spille. Og svaret de ga meg var, I Jesus sin tid så fantes det ikke mørke mennesker. Det helt absurd. Jeg mener, en mann kom ikke fra Norden, han kom fra Midtøsten. Jeg tror veldig mye av det jeg har jobbet med har handlet, jeg har vært opptatt av, har handlet om identitet, tilhørighet. Til og med da jeg jobbet I NAV, handlet det om identitet og tilhørighet. Når jeg traff et afghansk par som jeg også skrev om I en artikkel I Samtiden I 2006 var det et par som prøvde å skape et hjem for deres barn de følte seg helt rotløs de følte at deres at de var ikke vært noe I Norge begge to var jo professorer fra universitetet I Kabul Kona ble fortalt at hvis hun hadde lyst til å oppnå noe her I Norge, måtte hun skille seg fra mannen sin. Og dette her var noe som hun fikk beskjed om fra en av mine kollegaer I NAV.
1: Folk som jobber med mennesker, ja. Som skal hjelpe mennesker, ja. Har holdninger som så inngrodd. Mm-hmm. Du snakket om din barndom, og jeg har veldig lyst til å spørre deg om... Fordi jeg... går rundt, og nå har jeg barnebarn og ikke små barn lenger, men jeg ser med glede på alle som tar med barna sine I demonstrasjonstog eller I og bryr seg og viser barna veien inn
0: ja.
1: som du har blitt vist veien inn av din far og din mor gjennom å være medmenneske og så hører jeg sånne stemmer som veldig typisk norske stemmer I bakhodet som, nei, men å nei, det barnemishandling å ta med barn det liksom en sånn misforstått holdning at man skal verne barn mot
0: men det ikke mishandling å tvinge barnet sitt på ski og spise quick lunch skjønner du, det ikke det å gå flere timer på skitur I, men hvem I all verden har lyst til å gjøre det ikke sant, og jeg mener hvor mange barn har jeg sett gråtende på veien det jo barnemishandling det der å rope I en halvtime I en tog for andre mennesker som lider det å lære barnet ditt med å være et medmenneske og bry seg om folk som bor på andre siden av jordkloden og det det som problemet her I Norge, at folk opptatt av sitt og seg og den lille andedam hva det du lærer barnet dine en holdning til dine naboer lærer du barnet dine? Jeg har jo en nabo her som vil ikke si hei en gang. Og det flere naboer som livredde henne fordi de sier at hun rasist. Barnet hennes til og med sier ikke hei. Og barnet hennes bare, jeg tipper kanskje 9-10 år. Og hun sier ikke hei heller. Dette har hun lært fra sin, fra sin mor.
1: Jeg vil si det barnemishandling og ikke... lære barna til å være medmenneske
0: ja, nettopp
1: vi redde for det som vi ikke vant til kanskje I utgangspunktet og så trenger de egentlig bare å bli tatt med og vist og liksom trenger litt tid på å skjønne at dette jo ikke farlig og mediene har vi snakket om det blir jo skapt bilder av alle oss som går og demonstrerer og aktive aktivister, fredsaktivister jeg jo, terrorister så det blir jo liksom en sånn hjelp, hva det?
0: Ja, men det, bare tenk at den VM-rop som Norge har hatt som ro, ro, ikke sant? Og de har gjort det på Stortinget de har gjort det I barnehager, på skoler hvor mange tusen, vi skal mente var det 86.000 mennesker foran slottet som satt seg sammen jeg mener, I de fleste demonstrasjoner mot et folkemord I Oslo har samlet kanskje maks 20-30 000 mennesker. Nå det kanskje noen tusen mennesker, fordi nå har det begynt å gå ned over hvor mye dekning folkemordet får. Og da får det meg til å lure at det viktigere for barnet ditt å være med på å ro for Norge I en VM enn for folk som lider på grunn av at vårt land som Norge og mitt andre land Storbritannia og alle disse europeiske landene og USA med på å støtte et folkemord hva det vi lærer barna våre selvfølgelig det en grense til hva barn skal lære I en alder liksom I viss alder men det utrolig viktig at I den verden som så polarisert at vi opptatt av å bli rikere på kunnskap kan historien vår Norges historie akkurat nå så holder jeg på å lese en bok som heter The Nazi Conscience for å forstå hvordan de klarte å få folk med på folkemordet på holocausten det utrolig viktig så det hun skriver I intro I boka The Nazi Conscience den normaliseringen av at det var en rase I gåsøgne som var mer verdt enn annen. Og derfor var det så enkelt for dem å få folk til å hate jødene og andre minoritetsgrupper. Og vi der I dag, og du ser det hva som skjedde I Storbritannia. Hvorfor det at ingen av de store norske aviser nevnte at I Edinburgh var det 5 eller 6 muslimer som ble angripet med kniv. Det var en terrorangrep. Og det ble ikke nevnt engang I norske aviser, bortsett fra 2 små aviser, og det var jo utrop, og så var det E-nyheter, tror jeg det het. Og det ganske sjokkerende. Og da tenker jeg igjen at selvbevåte for fred utrolig viktig, men jeg må tilbake og begynne å ta bilder og begynne å fortelle, lage utstillinger igjen. Fordi jeg har satt den delen av livet mitt på hold, slik at jeg kan fokusere på selvbevåte for fred.
1: Fortell litt om boka.
0: Ja, Humans over Oslo, ja. Den begynte I 2012. Jeg pleide å skrive I norske aviser, som jeg var skribent, samfunnsdebattant, som de kalte meg, og det skrev veldig mye om rasisme og diskriminering. Og jeg liksom hele tiden hadde veldig mye fokus på dette her med hvorfor det veldig mye fokus på muslimer som terrorister. Hva med den hvite terrorister hva med, ikke sant? Hvorfor kommer ikke de fram? Så skjedde 22. juli jeg ble helt satt ut, klarte ikke å skrive noe på 1 år og jeg hadde lyst til å gjøre noe igjen så går det tilbake til at doer, ikke sant? Jeg må gjøre noe for å prøve å skape en endring eller og jeg mener definitivt den endringen kommer ikke med å se på resten av samfunnet at vær så snill, gjør noe vi må selv være I den endringen eller skape den endringen og da begynte jeg med å ta bilder og det var inspirert av Humans of New York og da bare gikk jeg rundt og tok bilder av folk og lagde sånn veldig dårlig intervjuer I begynnelsen og jo mer jeg begynte å ta bilder og begynte å være litt tryggere på meg selv så begynte jeg å stille de store spørsmålene og da begynte intervjuene å være bedre bildene begynte å også vil jeg si bli bedre også det var liksom flere avisenlegg om arbeidet mitt det var på forsiden av flere store aviser veldig positiv respons på det jeg var til og med I den der in-flight bladet til SAS SAS-magasinet SAS har jeg aldri hatt råd til å fly med alltid valgt Norwegian Og så var det en av fordi den ene gangen så skulle jeg til jeg tror det var Bergen eller Stavanger de ville at jeg skulle holde et innlegg om hvordan man skal liksom jobbe til å få et bedre miljø på jobben ikke sant? Så dette her var også noe som medmenneskelighet og det kunne jeg vise til gjennom prosjektet mitt og så kommer flyvertinen bort til meg så sier hun det deg? Og så pekte hun på bildet inni den der SAS-bladet så sa jeg det meg sa å det så stort kan jeg ta bilder sammen med deg da ble jeg helt satt ut men det var veldig hyggelig det var jo det, det var helt surrealistisk jeg savner veldig det der å gå ut og intervjue folk og, jeg mener veldig mye av arbeidet jeg har gjort over årene har hele tiden handlet om, som nevnt, medmenneskelighet. Jeg har jo startet også noe som heter Velferdskomiteen her I bydel Bjerke. Og da har jeg tatt initiativ til sommersamlinger, hvor vi har en stor sommerfest. Og vanligvis det ingen som prater med hverandre. Vi har jo disse fire blokkene, naboene ikke kjenner hverandre. Og da bestemte jeg for nok er nok. Vi har jo liksom dugnad, som det vanligvis kun 15 personer som dukker opp. Så da gikk jeg ut og sa til mannen min at jeg skal bare ut og... og henge opp disse flyers om at vi trenger flere folk til dugnad. Og så leste han gjennom det, så sa han til meg, men if det står her velferdskomiteen og vi, hvem vi? Så sa jeg, det meg, så sa han, men du kan ikke skrive vi når det bare deg. Så sa jeg, men bare vent og se, det kommer flere folk som skal være med. Så kommer jeg tilbake hjem igjen, og så har jeg 12-15 personer med meg. Som skal være med.
1: Det var veldig interessant å møte deg her nå oppe på senteret der jeg parkerte og så gå ned hit. Du kjenner jo alle.
0: Ja,
1: eller alle kjenner. Vet,
0: ja, eller
1: mange. Så ja. Du jo et menneske som bryr deg om kontakt, tenker jeg.
0: Jeg tror det også noe jeg har lært fra mamma. Ja, vi trenger det. Mamma hadde tålmodighet for disse rasister. Det har ikke jeg. Liker de ikke meg på grunn av min hudfarge, så stryker jeg deg fra, liksom, da ser jeg deg ikke lenger. Men selvfølgelig, hvis du faller og slår deg, så kommer jeg til å være den første til å gå ut og hjelpe deg. Det garantert.
1: Der har du mammaen din.
0: Det har jeg, mammaen din. Ja. Ja, ja. Men jeg har jo også tatt initiativ til samtalekvelder, hvor vi inviterte ungdom inn, samme politikere, og inviterte andre folk utenfor bydel Bjerke til å komme og bidra med deres erfaring, både fra Holmlia, fra Stovner og Furuset, for å fortelle om hvordan de jobbet med ungdomsproblematikk. Og så inviterte jeg forskere fra Holmlia, for eksempel, og tatt initiativ til flere ting, men den der dugnaden som jeg snakket om, var at vi hadde bare 15 personer på den dugnaden som vanligvis. Da jeg hengte opp disse lappene, så hadde vi 86 personer på dugnad for første gang, både barn og voksne.
1: Ja.
0: Og vi sa at vi skulle spise sammen etterpå, så vi bidro med mat og drikke. Og det var helt utrolig stemning.
1: Ja.
0: Og jeg tenker at det var et lite frø. Ja. Det var jo det, og den har vokst. Men på grunn av mye motstand, det den eldre garden som ikke vil gi slipp på deres maktposisjon. De på en måte sånn portvoktere,
1: ja.
0: I borettslaget.
1: Veldig norsk.
0: Ja, ja, veldig. Og her kommer du, ikke tro at du kan komme til Norge og forandre ting her. Og så tenker jeg, du, unnskyld meg, dette bitteliten Linderud, det ikke I verden liksom. Det ikke Norge heller. Det bare et bittelite flekk. Og jeg gjør ikke noe som ekskluderer folk, det inkluderer masse folk. Det folk her som virkelig trenger hjelp, som trenger støtte. Vi har folk som snakker om beredskap, du må ha et beredskap. Men hva med den mellommenneskelige kontakt mellom naboer? Hvem skal hjelpe for eksempel lille Berit som sitter alene I leiligheten sin som 80 år? Så jeg vant jo pris både for den og selvbevått for fred nå nylig. Bjerkeprisen vant jeg.
1: Ja.
0: Så det var jo det var en veldig fin anerkjennelse.
1: Så fint. Gratulerer.
0: Takk,
1: det
0: takk.
1: Ja. Det godt å høre at det blir verdsatt. Det jo det folk merker som ja. Av verdi.
0: Ja, absolutt. Og det jeg tror vi trenger flere folk som tør å stå sammen. Der de, og jeg vet at folk veldig opptatt med livene sine, men jeg skulle under lockdown, fordi den velferdskomiteen begynte jeg med etter lockdown, men du kunne absolutt hatt behov for det da, fordi folk satt I sine egne leiligheter helt alene, ingen å prate med, ingen de kjente, og det veldig synd. Jeg har hatt håndverkere hos meg, som du ser på kjøkkenet mitt, det ser ikke ut, men jeg har hatt håndverkere hos meg som har sett naboene mine stikke innom meg, hilse, spise pannekaker sammen, eller har kommet med te til håndverkeren min fordi jeg har gått tom for kaffe eller te.
1: Ja.
0: som Gina som var min nærmeste nabo. Mm. Og da sa jeg den ene håndverker til meg fra Bulgaria mm. at jeg har bodd I samme blokk I 10 år og jeg kjenner ikke naboene mine slik du gjør. Mm. Og han spurte hvordan det mulig? Og da fortalte jeg en historie om mamma. Jeg tror folk som bor I små på bygda I Norge, de kjenner hverandre mer. Og kanskje dette et storbyfenomen. Ja. Men de som har innvandrerbakgrunn, det ofte de som villige til å være med på ting, mm. på sånne samlinger. Ja. Så det et myte at oss med innvandrerbakgrunn ikke har den dugnadsånd. Mm. Men dugnad vært en utrolig viktig del av vår kultur.
1: Ja.
0: Ja. Men du finner det I bygda Norge, det vet jeg.
1: Ja.
0: Og alle kjenner hverandre, og de vet at da praten går når du ikke dukker opp og blir med. Ja.

0: helt siden jeg gikk ut fra familiens trygge fire vegger I Skottland da jeg var fem år og begynte på skolen fordi vi hadde ikke barnehager så det var da jeg begynte å oppleve rasisme og diskriminering så jeg vil si at over de siste 54 årene så ville jeg håpet at noe hadde forandret seg nå jeg 59 og så ser jeg ting er verre nå enn det har vært på kjempelenge I min livstid jeg veldig bekymret for sønnen min for barnebarna og den kommende barnebarn det gjør at jeg kan ikke bare hvile meg og bare tenke at nå kommer ting til å gå bra I en alder snart 60 så bør jeg også få lov til å pensjonere meg litt fra aktivismelivet men det lar seg ikke gjøre fordi det alt for mye på spill livet til min egen familie vår egen eksistens og til alle de andre tusenvis av mennesker som trenger en stemme og jeg bare en bitteliten dråpe en liten del av den bevegelsen vi trenger å fortsette den kampen mot rasisme og diskriminering for det har aldri vært så ille som det I dag og spesielt rettet mot muslimer og synlige minoriteter og jeg ser det fra vinduet mitt jeg ser hvordan folk som nesten kjører på kvinner med hijab det var ikke sånn før fordi jeg har et godt blikk over hele gata fordi jeg bor på 13. etasje ja, ja. Det ikke noe som jeg innbiller meg fordi vi har 3-4 gangfelt her og jeg kan se den samme bil hvordan de kjører så jeg bekymret for fremtiden samtidig som jeg har enorm håp på fordi jeg vet at det finnes gode stemmer der ute som ikke gir seg det finnes veldig mange gode allierte blant etniske nordmenn som roper høyt og støtter et samfunn som har rom for alle uansett bakgrunn uansett etnisitet og religion og det betyr enormt mye det en stor trøst og samtidig som jeg treffer de fleste som strikker for oss I Selby Våte for fred etniske nordmenn og jeg ser den enorme støtte som kommer derfra at jeg har fått venner for livet på en veldig kort tid og det også gir meg håp at det ikke helt mørkt men samtidig jeg bekymret jeg må være realist
1: Du har hørt min samtale med Ifit Qureshi fotokunstner, skribent strikker og initiativtakeren bak Selbuvotter for fred Et modig medmenneske som til tross for sterke erfaringer med rasisme både her I Norge og I Skottland I barndommen, aldri slutter å stå opp mot urett og for bygging av inkluderende fellesskap overalt rundt seg. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rudd, Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekke tolker John Donnes tekst «No man is an island».

0: Erfahren. Peace.
1: Shanti.
2: Shalom.
0: Friede. Mir. Samadhanam. Alafia.
3: Tanishlik.
4: Salam. Salam.
3: Pach.
2: Varj.
3: Mir.
0: Aman.
3: Izzay.
2: Emirembe.
0: Udo.
4: Nabat.
1: Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende «Ikke faen»?

Rekreasjon. Du sier du blir syk av å se. Jeg dør av å overse urett som ikke rammer oss alle. Og innimellom trenger jeg skogsplaster på sårene.

Balanseøvelse. Tenke at vi styrker foten. Jeg tenker på han som ikke har. Tenke at vi styrker beina. Tenker anestesiberøvede amputasjoner og proteseliv. Tenke at vi henter livskraft fra naturen. Og jeg tenker på dødsruiner og utslettelseskrater. Sette oss i balanse med himmel og jord og alt i verden omkring oss. Jeg tenker, hvem skal bære om jeg også faller? Jeg trekker pusten og fortsetter for dagen og livet.

Nedrustning. Mindre, langsommere, varsommere. Styrke det fineste mennesker har skapt. Verdens forente nasjoner.

Innimellom trenger handlekraften stillhetspauser fylt av pollensanking, soltoner og sommerfuglkyss.

0: Hei, kjære lytter av I lys av døden podcast. I dag sitter jeg I studio sammen med professor I filosofi, Espen Gamlund, og vi skal ha en samtale som jeg har hatt lyst til å ha lenge. Det skal handle om vårt forhold til dyrs lidelse og død for egen vinning, altså hvordan vi forholder oss til at dyr lider og dør, for at vi mennesker skal kunne spise kjøtt, egg og fisk og drikke melk, for at vi skal kunne kle oss I ull og skinn, og for at vi får de sminkeproduktene, medisinene og behandlingene som vi på mange måter trenger, og I mange tilfeller liker å tro at vi trenger. Det skal handle om hvor ulikt og variert denne bevisstheten blant oss mennesker, og hvorfor det sånn, og om hvordan det kan ha seg slik at vi kommet dit hen, at rekordmange produksjonsdyr avles opp I dag for å stenges inne I store deler av sitt liv, eller ofte til og med hele sitt liv, sånn at de kan ende opp som mat for oss forbrukere. Uten at egentlig så alt for mange av oss skjenker dyra en tanke eller en takk I det vi nyter smaken av dem. Og for å klarere et par ting. Som jeg sa innledningsvis, drar vi mennesker nytte av dyr for egen vinning til ulike formål. Ikke bare for å nyte ulike måltid. Men siden vi har litt begrenset med tid I dag, og siden det utvilsomt innen matproduksjon, at omfanget av dyrs lidelse og død størst, så tror jeg vi holder oss til det for I dag. Og så får vi se hvordan samtalen går, og vi kommer kanskje innom litt andre temaer også. Men det var det ene jeg ville si. Og så vil jeg understreke, når vi snakker om kjøtt, egg og melkeproduksjon, så det viktig å huske på at det selvsagt finnes mange måter denne skjer på, både nasjonalt og globalt, hvor de som står for driften opptrer så etisk som mulig, og svært opptatt av både dyrevelferd og bærekraft I alle ledd. Takk og lov, så finnes de. Og takk og lov virker det som at de også blir flere. Samtidig det også sant at det ganske beintøft å drive med den slags etiske småskalaproduksjonen I et marked hvor man konkurrerer med giganter som driver innen såkalt storskalaproduksjon. Og knyttet til denne såkalte storskalaproduksjonen, altså der det aller meste av kyllingen, svinekjøttet og melkeproduktene og fisken som vi benytter oss av kommer fra, så vil jeg si en siste ting før gjesten min skal få komme til ordet her. Det viktig at vi har med oss, I det vi går inn I denne filosofiske samtalen omkring dyrs lidelse og død, noe som jeg har lært meg, og jeg tror mange andre også har lært seg det, takket være Norun Haugen. Dere vet, hun som stod bak dokumentaren Grisindustriens hemmeligheter, hvor hun gikk undercover I undercover, det var vanskelig ord, undercover I 5 år, I flere grisefjøs I Norge, og avdekket at de lever under ganske elendige forhold. Hun minnet oss om at det dessverre også slik at bøndene som jobber med den svinekjøttproduksjonen også jobber under ordentlig tøffe forhold. Og at de presset fra flere hold på grunn av systemiske og prisrelaterte grunner, og ergo at de da ofte havner I en situasjon hvor de tillater, det høres litt rart ut å si det her, dyrene sine lide. Så hun prøvde liksom... Jeg synes hun har vært god på å få frem det at det ikke bøndene som faktisk står I alt dette tunge arbeidet daglig, som bør være skyteskive dersom vi blir opprørte for å ta inn over oss disse realitetene som handler om at veldig mange dyr, spesielt gris og kylling, det kommer vi sikkert litt tilbake til I samtalen også, lever rett og slett elendige liv. Da har jeg sagt alt mitt I den innledningen der. Hei, Espen Gamlund. Det veldig hyggelig å ha deg her.
1: Hyggelig å være her.
0: Du da som nevnt professor I filosofi, og det du ved Universitetet I Bergen.
1: Ja.
0: For å introdusere deg litt, så vil jeg si noe som står på nettsida på UiB sine sider. Det at du arbeider hovedsakelig med etikk, moralfilosofi og politisk filosofi. At du har en spesiell interesse for anvendt etikk, og for tiden jobber du med en norsk bok om takknemlighet og en engelskspråklig bok om moralisme.
1: Stemmer.
0: Den boka vel kommet ut, for der leste jeg en anmeldelse faktisk.
1: Det kommet en norsk bok om moralisme, Kunsten å moralisere, som kom I 2021.
0: Det den du nå gjør om til engelsk?
1: Nå prøver jeg å lage en engelsk versjon av den.
0: Ja, ok. Ja. Ja. Så da holder du egentlig å si at du har faktisk skrevet en bok om moralisme på norsk også.
1: Ja, ja.
0: Ja, og det med moralisme tenker jeg også vi kommer til å komme litt innom I løpet av samtalen vår. Og så vil jeg også si til lytteren at jeg har jo hatt deg med I podcasten før, Det var under covid, da hadde vi et telefonintervju. Det var deg og Carl Tollef Solberg. Da var dere med meg I en samtale som handlet om en liten bok dere ga ut, som heter «Hva døden?».
1: Ja.
0: Ja. Og I slutten av den samtalen så forsto jeg at du hadde en stor interesse for dette med dyrevelferd, og ikke minst da filosofiske betraktninger, som du jo god på, rundt dette med vårt forhold, altså oss mennesker, vårt forhold til dette med dyrs levekår, og hvordan vi forholder oss til at de lider og dør, faktisk. Mm. Mm. Og derfor inviterte jeg deg til å være med her I dag. Og før vi startet her I dag, når du kom inn døra, så sa du at du har sittet I dag I et møte I Rådet for dyretikk.
1: Mm.
0: Så da fant jeg også ut det, at du medlem der, og det tenker jeg veldig relevant. Og aller først så har jeg da egentlig lyst til å spørre deg hvordan det har seg sånn at du så opptatt av dette med dyrevelferd selv da?
1: Ja, jeg tror det utviklet seg parallelt med en interesse for filosofi, så da jeg studerte filosofi på midten av 90-tallet, slutten av 90-tallet, så begynte jeg å interessere meg for etikk. Og så etter hvert som jeg hadde lest litt om etikk, så ble jeg interessert I dyretikk. Jeg hadde noen venner som hadde sluttet å spise kjøtt på den tiden, og det la et lite press på meg, og så begynte jeg å lese da Peter Singer, blant annet, som en sånn kjent australsk filosof, som publiserte en bok, Animal Liberation, eller dyrenes frigjøring på 70-tallet. Så den leste jeg, og ble veldig inspirert av det, som veldig mange andre. Så begynte jeg å tenke på om, kan det la seg forsvare at jeg spiser kjøtt? Og så begynte jeg da å reflektere over dette, og så var jeg en gang dag I butikken, og så skulle jeg kjøpe en sånn frossen, marinert kylling. Og så kjøpte vi den, og så var det en fjær som satt igjen på den kyllingen, og da ble det en påminnelse for meg om at den kyllingen hadde vært et dyr, et levende vesen. Så sluttet jeg da, dette var vel I 1998, så da sluttet jeg å spise kjøtt den dagen. Og så har jeg da etter hvert blitt mer og mer interessert I dyreetikk, dyrevelferd, og gjort det til på en måte mer sånn faglige etiske spørsmål, underviser I dyreetikk, har skrevet noen artikler og kronikker om forskjellige dyreetiske spørsmål. Så jeg vil si at det har vært et sånt tema som har interessert meg egentlig helt siden jeg begynte å studere filosofi.
0: Ja, og så sa jeg jo da, du medlem I Rådet for dyretikk.
1: Ja.
0: Hva det handler om, det rådet?
1: Det et råd som oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet som et uavhengig etisk råd, bestående av personer med ulik fagbakgrunn. Jeg fagetisk medlem, og så det representanter fra næringen, representanter fra dyrevernorganisasjonene, forskere, veterinær, som gir råd og uttalelser I forskjellige dyretiske spørsmål. Så I dag hadde vi på besøk representanter fra departementene, som skal da skrive en stortingsmelding om dyrevelferd som kommer I 2024.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hvor lenge har du vært medlem der?
1: Jeg har vært medlem I litt over et år.
0: Ja. Så når du sier at du underviser I dyretikk da, for eksempel, hva snakker du om da?
1: Det ulike ting, altså vi kan diskutere mer sånn prinsipielle spørsmål om hva slags moralsk status det dyr har, hva slags egenskaper det dyr må ha for at vi skal ta etisk hensyn til dem.
0: Mm.
1: Det føleevne som det sentrale? Det evnen til å tenke? Hvilke egenskaper det dyrene har som på en måte skal gi opphav til plikter hos oss mennesker? Og så det mer sånn anvendt etiske spørsmål om hvordan behandler vi dyr på forskjellige områder, til mat, til forskning, underholdning, kjæledyr, skadedyr, og så videre. Så vi kategoriserer dyr I veldig mange forskjellige kategorier, og vi bruker dyr til veldig mange forskjellige formål. Og da må vi stille det etiske spørsmålet I enhver sammenheng. Kan det forsvares etisk med den måten vi bruker eller behandler dyr på? Så da kan vi reise ulike typer etiske spørsmål da, litt avhengig av hva vi interessert I. Så en forelesning I dyretikk kan på en måte da dreie seg om disse ulike typer spørsmålene.
0: Og nå det jo sånn at du har sagt deg enig til å stille til dette intervjuet, men jeg har jo da, uten at du visste det, lagt noen premisser for intervjuet som handler mer om dette med matproduksjonen, som da kom med en slags påstand om at det der omfanget størst når det gjelder hvordan vi forholder oss til dyrs lidelse og død. Det greit for deg, det premisset?
1: Det helt I orden. Det jo på en måte den, en av de skal si, avlsformene og driftsformene som kanskje mest utbredt, og den måten vi som reiser kanskje de vanskeligste og viktigste etiske spørsmålene, nettopp fordi vi spiser veldig mange dyr.
0: Mm. Ja. Du sa at du ble vegetarianer I 1998, du fortsatt det?
1: Ja.
0: Har du ikke spist noe kjøtt siden?
1: Nei. Kanskje noen har lurt noe kjøtt inn I en eller annen suppe eller gryte som jeg ikke vet om, men jeg har holdt meg uten unna, ja.
0: Ja. Og du vegetarianer, ikke veganer?
1: Nei, så jeg jo på en måte en som kanskje veganere vil si ikke tar den helt ut da. Så veganere vil jo kritisere, kanskje først, noen veganere vil først og fremst kritisere vegetarianere framfor kjøttspisere, fordi vegetarianerne på en måte ikke prinsipielle nok.
0: Ja.
1: Men livet består av mange kompromisser, og når man lever I en familie så må man ta forskjellige typer valg, og det ikke sikkert alle I familien enige med meg, og da Nei. Må vi noen ganger bøye oss.
0: Ja, ja. Nå skal ikke det handle om meg I det hele tatt, men jeg kan jo bare avsløre at jeg var I 20-årene da jeg kanskje for første gang ble sånn ordentlig bevisst, sånn som du nevnte da, litt den reisen du hadde inn I det, uten at jeg har studert filosofi, så var det ulike ting som jeg oppdaget, bilder fra dyreproduksjon, og jeg husker at jeg ble kjent med PETA, den store globale
1: dyreorganisasjon.
0: Ja, en dyreorganisasjon. Ja. Og så så jeg jo en dokumentar som veldig mange så, kanskje for få, men ok, som het Speciesism. Husker du den?
1: Nei, jeg husker ikke den, men jeg kjenner meg godt til begrepet.
0: Og da ble også jeg kjent med det begrepet da, dette med Speciesism, og det jo en ganske sånn kontroversielt produsert dokumentar, den beinhard, den viser de grelleste av de grelleste bildene, eller som finnes, ikke sant, av alle mulige forhold som dyr lever under, for å ende opp spesielt til mat, eller til skinn, faktisk. Den handler også ganske mye om skinn, og det også en ganske god passasje I den dokumentaren som handler om fiskeproduksjonen.
1: Mm.
0: Og som tagline til den dokumentaren var, jeg tror det var noe sånt som «The documentary that will make you a vegan», eller noe sånt nå. Så havna jeg faktisk ganske sånn inn I, ikke sånn svart-hvitt med en gang, men jeg havna absolutt inn på et spor fra da, hvor jeg ble mye mer bevisst. Og I perioder har jeg også nesten ikke spist noe kjøtt, og også ikke fisk. Og så går dette her litt I bølger, men så har jeg også opplevd, som du nettopp sa, at det skjer noe når man får barn, da. Og det der med å I det hele tatt ja, leve et liv, og det handler også om tilgangen man har rundt seg, ikke sant? Altså sånn, jeg prøver vel bare å si her at, uten at det skal være noe sånn forsvarstall, at det ikke bare lett, på en måte, å ta det standpunktet alltid. Men ja, altså, det har jo skjedd ganske mye da, siden 1998 til I dag, på vegetarfronten.
1: Ja, I 1998 så husker jeg begynte med å kjøpe Grandiosa og tok av skinken. Da var det vegetarpizza. For da var det jo ikke noe vegetarpizza, og det var jo, hvis du skal ha vegetarmat, så må du jo på en måte lage retten fra scratch hjemme selv, for det var ikke noen vegetarprodukter I butikken. Så det har jo skjedd en eksplosjon der de siste 10 årene, hvor det I dag veldig enkelt å leve vegetarisk, mens på 90-tallet var det mer krevende. Så man kan jo si at etisk sett så det jo, har det betydning at det enklere og lettere tilgjengelig vegetarmat. Det gjør det lettere for folk å gjøre etisk riktige valg I dag sammenlignet med tidligere. Så det selvfølgelig avhengig av hvor I landet du bor. I distriktene det mindre tilgang på vegetarmat I butikken, men det fortsatt slik at det lett å finne en vegetaroppskrift på nettet og kjøpe inn råvarer og lage en vegetarrett.
0: Mm. Mm. Ja. Hvordan synes du det har vært å liksom siden du tok det standpunktet, og jeg skjønte at det var en prosess, som du jo gjerne I manges liv, men hvordan synes du det har vært å møte andre? Og der igjen tenker jeg litt på tidsperspektivet, fordi det var jo mer uvanlig I 98 og starten av 2000-tallet, at folk var vegetarianere. I dag, I hvert fall personlig, da, så opplever jo jeg I dag at det ikke noe egentlig som mange reagerer på. Men hvordan har du synes det har vært?
1: Det var litt tendenser til latterliggjøring I starten på 90-tallet og tidlig 2000-tallet, hvor dette var litt fremmed for veldig mange, og måtte forklare familien min hva som gikk an å spise, og at man ikke ble syk og ikke spise kjøtt og så videre.
0: Ja.
1: Altså, man måtte opplyse, man hadde opplyst seg selv, og så måtte man opplyse andre. Og min erfaring var jo at når du da sluttet å spise kjøtt, så måtte du sette deg inn I hva kroppen trengte, og da ble du mer bevisst på kosthold og ernæring. Mm. Du fant ut at protein, det kan, animalsk protein, kan erstattes med andre proteinkilder, men den kunnskapen hadde ikke nødvendigvis de som fortsatt spiste kjøtt, for da hadde man ikke satt seg inn I det.
2: Mm.
1: Så I dag jo dette mye mer normalisert, men det fremdeles slik at jeg I mindre tall, ikke sant? Når man nå jo filosofer faktisk da ganske mange, I hvert fall de som jobber med etikk, veldig ofte vegetarianere.
2: Åja, interessant.
1: Så det interessant at man har da de som har tenkt gjennom etikken rundt vår behandling av dyr, og som tillegg da filosofer, de tar på en måte konsekvensen av det veldig mange og blir vegetarianere, og de som ikke tar konsekvensen av det, de aksepterer argumentene og de vet at de burde vært vegetarianere, men erkjenner at de viljesvake og at de glad I kjøtt. Men veldig ofte blir dette samtaletema rundt middager på konferanser og ulike møter.
2: Ja.
1: Det ikke jeg som bringer opp dette tema, jeg aldri interessert å diskutere kjøttspising under middager, men jeg blir ofte dratt inn I diskusjoner. Og da må man jo si som sant der da, at de burde ikke spise kjøtt.
2: Nei.
1: Så da blir jeg en som sitter og kritiserer de da,
2: ja.
1: For å gjøre noe galt. Men det har de bedt om da, når de da inviterer til diskusjon.
2: Opplever de deg som en moralist da?
1: Jeg prøver å ikke fremstå som det, men samtidig, mitt standpunkt ikke at kjøttspising galt for meg, og riktig for andre.
2: Nei.
1: Så mitt standpunkt at det galt for meg å spise kjøtt, og det galt for alle andre å spise kjøtt, ja. Som har alternativer. Så det impliserer jo det at de også gjør noe galt ved å spise kjøtt, og når det hvis det vegetaralternativer, som det ofte I dag, på restauranter og på konferanser, så burde de valgt vegetaralternativ. Så det rammer på en måte dem da.
2: Blir sånne diskusjoner betente I filosofisirklene?
1: Nei, filosofer jo litt ødelagt på den måten at man vant til å ha uenigheter, man vant til å ha diskusjoner. Ja. Så der la man seg på en måte føre av kraften I det bedre argument og blir interessert I argumenter, og diskusjonen har på en måte en type egenverdi.
2: Ja.
1: Mens hvis du på middag med andre som ikke bitta filosofiske basiller, så kan du kanskje lettere å oppleve som litt sånn at du kritiserer dem og at man da kan ta seg nær av. Så det litt avhengig av hvem du diskuterer med, min erfaring.
2: Ja. Skiller du mellom vilt kjøtt og storskala produksjonskjøttet?
1: Ja, jeg synes det viktig at man nyanserer på hva slags type dyr vi har å gjøre med og hva slags liv det dyret har hatt og måten vi da ta livet av det på. Jeg tenker alt dette har etisk betydning for om det rett eller galt å spise det dyret. Så hvis vi sammenligner en industrielt produsert kylling som lever et kort, lidelsesfullt liv, og en elg eller en hjort som lever I det frie I naturen, og som da får ett skudd som dødelig og som dør med en gang, så tenker jeg at det etisk mer forsvarlig å spise elgen sammenlignet med kyllingen.
2: Ja.
1: Det betyr ikke at det etisk rettferdiggjort å spise den elgen, men det betyr at hvis vi sammenligner disse to og spør hvilket av disse to dyrene det mer akseptabelt å spise, så svaret at det elgen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Åh, da ble jeg litt glad for å høre det svaret. Det jo...
1: Da kan du spise elgen.
2: Ja, for jeg jo en av de som på en måte... understreker, det kommer litt an på hvem jeg møter, ikke sant? Men jeg understreker jo at jeg velger å kjøpe så lite kjøtt som mulig. Jeg forteller også barna mine hvor kjøttet kommer fra, hvis de vil ha salami, ikke sant, iblant. Og det spesielt, jeg må si, det der med sånne vinepølser, skjært opp I små biter og puttet opp I noe mat, det liksom en sånn enkel løsning iblant da. Og da jeg alltid veldig sånn klar over, altså... Det her blir liksom mitt forsvar da, for å vite at ja, nå bidrar også jeg til at den produksjonen opprettholdes. Men personlig så jeg har heller aldri egentlig vært så særlig glad I kjøtt, og det kan man jo kanskje si litt sånn heldig, og derfor har det vært litt lett for meg å ikke spise så mye kjøtt. Jeg velger stort sett alltid vegetarløsninger, selv I bryllup og sånn, ikke sant, du vet. Men så har jeg også valgt fisk, spist mye fisk, og spesielt etter at jeg fikk barn, jeg har jo tenkt at det så viktig at vi spiser fisk. Men... Vi vet jo også I dag mye om at fisken lider også. Og ofte når jeg da havner I samtale med andre som kanskje har litt av de samme synene, så merker jeg hvordan vi, ja, at vi på en måte litt forsvarer det her med at, men vi spiser viltkjøtt, og så det jo mange av oss som også spiser fisk, men vi unngår på en måte hvertfall svin og kylling. Men så det jo de som kjøper svin fra sånne produsenter som sånn typ noen glad gris, eller, ja, ikke sant? Det som jeg ofte synes et dilemma der da, Espen, det at jeg kan jo fortsatt ikke vite hvordan de grisene heller har levd, selv når jeg velger noen av disse såkalt mer etiske småprodusentene da. Hva tenker du om liksom sånt?
1: Ja, nei, det riktig det. Du kan jo ikke vite med sikkerhet hva slags liv det dyret har hatt, og hvis du setter som krav at du skal vite hva slags liv det dyret du skal spise har hatt, så setter du kanskje lista såpass høyt at du aldri vil på en måte kunne møte det kravet da, fordi at da må du på en måte avle opp de grisene selv og se hva slags liv de har. Mm. Men det ikke sånt, du gjør jo et etisk valg, kan man si, ved å velge en gris framfor en annen gris, eller et kjøttprodukt fra et dyr, hvor det står på pakka, eller du har grunn til å tro, basert på det du har lest og undersøkt, at denne grisen har hatt et bedre liv enn denne andre grisen, hvis kjøtt ligger i samme disken.
2: Mm.
1: Så da velger du det kjøttet fra den grisen som har hatt et bedre liv enn den andre. Da gjør du på en måte et etisk valg, hvor du tar hensyn til dyrevelferden, og tenker at det har etisk betydning.
2: Mm.
1: Så hvis man først skal spise kjøtt, så kan det et prinsipp være at da skal man gjøre det på en etisk, mest mulig forsvarlig måte.
2: Mm.
1: Og det innebærer at man velger, er selektiv med de produktene, den maten man kjøper, at man sørger for at det kommer fra dyr som har hatt et godt liv. Og det mange som, eller i hvert fall stadig flere, som tillegger det betydning, da. Som gjør aktive valg med hvilken kylling du kjøper, eller hvilken, ikke sant? Og det jo uttrykk for en økende etisk bevissthet blant folk, om at dyr har en type moralsk status, de betyr noe.
2: Mm.
1: Det ikke ting som vi kan gjøre sånn som vi vil med.
2: Mm.
1: Og at forbrukermakt har litt å si. Det har litt å si hvilke valg vi som enkeltpersoner gjør. Det ikke moralsk trivielt. Så vi har et ansvar som forbrukere, hvilke valg vi gjør. Igjen, ikke sant? Hvis man da skal spise kjøtt, og tenkt at ja, det må jeg gjøre, eller det vil jeg gjøre, eller det kan jeg ikke la være å gjøre, eller så det jo på en måte da, tenker jeg, etisk betydningsfullt at man ser hen på hva slags liv dyret har hatt, da.
2: Ja.
1: Men det ikke dermed sagt at det lar seg forsvare å spise dyr, selv om det dyret har hatt et godt liv. Og det kommer vi kanskje inn på etter hvert også, fordi at det dyret har jo da fått avkortet sitt liv for at du skal, eller
2: ja, og vi må
1: noen skal spise det dyret.
2: Ja, for der vi også litt inne på dette med veganisme, ikke sant? Og som du nevnte I sted, så det jo nesten sånn at veganere kan jo kritisere vegetarianere nesten litt mer enn kjøttspisere iblant, fordi de mener at ikke folk har tatt standpunkt nok. Og igjen, det må jeg bare si, jeg har jo også fulgt flere sånne veganerkontor, for jeg synes det kjempeinspirerende, og det minner meg på, altså det gjør meg mer bevisst, ikke sant, som forbruker. Og så jeg veldig glad I at mennesker står for noe. Og innen en del sånne veganer, skal man si, miljø da, så det jo veldig tydelig at noen så opptatt av dette med dyras egenverdi, at de ikke engang vil spise smågodt fordi det brukes gelatin fra svin.
1: Gelatin, ja.
2: Og det finnes noen Facebook-sider som handler om dette, og Instagram-kontor og så videre. Og de velger jo også å aldri bruke skinnprodukter, ikke sant? Og de jo ikke veldig mange, prosentvis av befolkningen, men de blir jo I hvert fall sett på som ekstreme av den gemene hop. Jeg ser ikke på det som ekstremt. Jeg tenker jo at det så flott at de liksom står for det og praktiserer det. Og så selvfølgelig kan jeg jo synes iblant at det litt... noen ganger det ikke hensiktsmessig hvis de veldig aggressive overfor alle andre, som jo også et stort flertall. Da. Men jeg setter jo stor pris på dette med at det noen prøver å minne oss om og stille spørsmål til handlingene våre, ikke sant? Og praksiser og så videre, og minner oss om hva som rett og galt, da, og at dyr har en egenverdi. Men ja, så der vi jo innom, hva var det siste du sa I sted, det her med...
1: Hvis du først skal spise kjøtt, eller det ikke sikkert at det lar seg forsvare å spise kjøtt selv om du velger å spise kjøtt fra dyr som har hatt et godt liv, da.
2: Hva tenker du, ja?
1: Fordi en ting jo å tenke at vi mennesker avler fram dyr, vi skaper dem, vi bringer dem, vi gir dyrene liv. Og der på en måte veganerens standpunkt jo at vi skal slutte, I hvert fall noen veganeres standpunkt, at vi skal slutte å skape dyr, slutte å avle fram dyr, ja. Med det formål, og ta liv av dem og spise dem. Så en praktisk konsekvens av hvis alle var veganere, var jo at det ville ikke vært beitedyr I Norge. Da ville jo på en måte Norge gro igjen, så kulturlandskapene ville jo på en måte bare forsvunnet. Men det som interessant med veganerens standpunkt at veganeren ville da være ikke bare skeptisk til måten vi behandler dyr på mens de lever, men også være skeptisk til at det riktig å avle fram og drepe dyr.
2: Mm.
1: Og der tror jeg vi mennesker har noen litt forskjellige intuisjoner når vi tenker på mennesker og dyr. For når vi tenker på mennesker, så vil vi si at vi ser det som verdifullt å leve lengst mulig, I hvert fall hvis vi har god helse og relasjoner og et godt liv. Og vi vil tenke at hvis barn dør, eller ungdommer dør, så det en tragedie fordi de har så veldig mye gjenstående liv.
2: Ja.
1: Så de går glipp av veldig mye liv. Mens med dyr, så tenker vi jo tydeligvis annerledes, da, fordi at der avkorter vi jo dyrenes liv med den intensjon om at de skal bli mat på tallerkenen. Så et lam, nå går det lam utenfor der jeg bor, hopper og glade, og så prøver jeg å forklare til han på 4 og hun på 6 at de om et 5-6 måneder så lever ikke de lenger.
2: Mm.
1: Og det synes de veldig brutalt, ikke sant? Men da jo tankegangen hos mange da at det ikke noe tragedie for det lammet å miste livet som etter 6 måneder, fordi døden kanskje ikke betydningsfull for den.
2: Mm.
1: Vi skader ikke lammets interesser I å leve videre. Så døden ikke noe stor tragedie for dyr. Mens vi tenker veldig annerledes med mennesker. Men hvis det viser seg at det hadde vært bra for det lammet å leve videre, hvis vi da avbryter et liv som på en måte verdt å leve, og som på vei oppover, og det har masse god velferd, masse godt liv, mange gode opplevelser I vente, så det jo etisk veldig problematisk det vi gjør. Da. Og så må vi huske på at formålet med å drepe dyret å tilfredsstille et trivielt behov. Fordi hvis vi nå sammenligner, vi nå vet at vi har sunne vegetariske alternativer, så blir differansen da mellom smaken av det kjøttet versus smaken av det vegetariske alternativet. Og da tillegger vi verdien av den smaksopplevelsen en veldig, veldig stor verdi.
2: Mm.
1: Større enn det vi kanskje kan rettferdiggjøre. Så vi må ha en god grunn for å ta liv av et levende vesen.
2: Mm.
1: Og spørsmålet det en god grunn at vi vil ha en god smaksopplevelse av det kjøttet?
2: Mm. Og nå tenker jeg på et sånt motargument som jeg ofte opplever, hvis jeg snakker med folk om hvorfor jeg selv har et ganske stødig standpunkt når det gjelder å spise så lite kjøtt som mulig. Så det jo mange som sier, hæ, men herregud, mennesker har jo til all tid spist kjøtt. Det en ganske sånn klassisk setning. Og da sier jeg ja, det sant. Det veldig mange ting mennesker har til all tid gjort, men det er en utrolig kort del av menneskets historie, hvor vi har drevet med denne storskalaproduksjonen, hvor vi avler opp dyr. Altså vi snakker, hvor mange, har du noe tall på dette med millioner? Fordi det har jeg ikke skrevet.
1: Nei, jeg har ikke tall, men det millioner.
2: Altså det så uhorvelig mange millioner, spesielt av griser og kyllinger, som avles opp. For ikke å snakke om at cirka halvparten av dette også ender som matsvinn. Halvparten av dem. Og det handler jo igjen om at matprisene så lave som de og det, ikke sant? Men jeg skal ikke gå inn der nå. Men det jo en veldig kort tid vi har drevet med denne gigaproduksjonen, og spesielt da, du skjønner litt hvorfor jeg nevner gris og kylling oftere, det bare fordi de de som lever innelåst hele sitt liv, så I hvert fall av de argumentene jeg har kommet over, hvis man skal rangere dyrs lidelse da, så har jeg forstått det sånn at de to dyrene både produseres I en enorm mengde, og lever de mest begredelige livene. Da kan jeg også oppleve at noen blir litt sånn, ja. Fordi jeg tenker jo at, jeg opplever at denne diskusjon, eller disse diskusjonene kan fort bli betente, fordi, de, som du sa I sted, du ofte I mindre tall når det gjelder å være vegetarianer. Og når man møter andre som glad I kjøtt, og som snakker mye om smak, fremfor det om å spise dyr, og mange har jo ikke engang tatt inn over seg at det dyr de spiser, det smaken av kjøtt, og det nesten en slags avhengighet, ikke sant? Så jo ikke egentlig målet med en sånn undrende samtale at man skal få personen til å bare aldri spise kjøtt igjen, men det noe med å bli litt mer bevisst at sånn som vi har det nå, det har gått litt ut av kontroll da. Og det argumentet føler jeg faller liksom på steingrunn, det her med at vi har alltid spist kjøtt, fordi det jo bare en generasjon siden at I de aller fleste familier så spiste, man jo ikke kylling, laks, skampi, svin, karbonadedeig, hamburger I løpet av en uke. Det var kanskje ett kjøttmåltid, fordi man hadde kokt to høns, og da brukte man også hele dyret, eller at man hadde slaktet en gris og delt den på fire familier, og, ikke sant? Hvis du skjønner litt hva jeg mener.
1: Ja, det et sånn klassisk tradisjonsargument. Dette har vi alltid gjort. Så kan man kombinere det med at dette naturlig for oss mennesker, og vise til tannbygning og,
2: ja.
1: og mange ulike ting, men, som du sier, det følger jo ikke av det faktum at vi har spist kjøtt, at vi skal fortsette med det, og det følger I hvert fall ikke at vi skal produsere kjøtt på den måten vi gjør I dag, I industrielt husdyrhold, I de mengdene og på den måten vi gjør. Så det jo et dårlig argument, rett og slett. Og da må man jo da prøve å overbevise de som anfører det argumentet om at det et dårlig argument. Det tenker jeg en jobb man bare da må gjøre. Og prøve å vise til at vi har ikke alltid produsert kjøtt på den måten som vi gjør I dag, og vise til at de dyrene vi, som du nevner, ikke sant, gris og kylling, de har objektivt sett dårlige liv, dårlig dyrevelferd, og det gjør vi da med det formål å produsere den smaken, smaksopplevelsen.
2: Ja.
1: Og da må vi stille spørsmålet, lar det seg rettferdiggjøre etisk sett? Jeg tenker, her dreier seg om å skape en etisk refleksjon, en bevissthet. Det mange som ikke har tenkt på disse spørsmålene I det hele tatt, og det bare forståelig, fordi man aldri har vært tvunget til å konfronteres med de spørsmålene. Men etter hvert som stadig flere foreldre og besteforeldre får barn som vokser opp og kanskje slutter å spise kjøtt, så utfordres man og konfronteres med dette. Og I dag vet alle stort sett kjenner til ordet vegetarianer eller veganer. Blander det kanskje sammen, men det noe greit. Så I dag kan du ikke liksom gjemme deg bak at du aldri har hørt om det. Så da dreier det seg om å skape rom for en etisk bevisstgjøring. Da. Og så kan man jo etter at man har blitt bevisst dette, så kan man jo fortsatt si at jeg ønsker fortsatt å spise kjøtt. Men da må du I hvert fall begrunne det for hvorfor du skal spise kjøtt. Fordi at det hva du spiser et etisk valg. Og bare det å få fram at hva du spiser et etisk valg, det å spise kjøtt eller ikke et etisk valg, det nok fremmed for mange. Men det fremskritt bare at man gjør det til et etisk valg. Mm. Det betyr at man må begrunne det. Mm. Man må begrunne at den smaksopplevelsen såpass viktig at det kan forsvares å avle fram og drepe dyr for å oppnå det. Da. Og noen, når de får tenkt sammen, så tenker de, nei, det kan faktisk ikke forsvares. og så gjør de et valg om å bli vegetarianer eller veganer. Så jeg har jo hatt samtaler med flere som har endret hva de spiser etter at vi har snakket sammen, eller I studenter I undervisning, som har fått øynene opp for at dette et viktig etisk spørsmål, og så har de tatt konsekvensen av det, hensyn til hva de spiser.
2: Og hvordan det? Du sitter jo, du sa du hadde vært medlem I ett år I Rådet for dyreetikk, så tenker jeg sånn, eller vent da, fordi nå begynte jeg å tenke på dette med det vi nettopp var innom, om at den produksjonen vi har I dag, av I hvert fall disse dyrene som innelåst hele livet, den har jo, ja som jeg sa da, det mine ord, gått ut av kontroll. Så kan det sikkert diskuteres utifra hvem man snakker med, men for det jo noe med å liksom se for seg også at, men vi må på en måte stanse det. Altså, vi har levd I veldig mange år og spist kjøtt, ja, men kanskje altså folk har jo levd ulikt og det her handler jo veldig mye om egentlig sånn markedsliberalisme og den måten vi lever på I dag urbanisering, det at de aller færreste bor på en gård og har dyrehold selv vi går bare på Rema, ikke sant, tikk, tikk, tikk kjøper de tingene vi vil ha og ofte så jo også problemet her, tenker jeg, jeg bare lurer på hva du mener om det, at veldig mye av kjøttet I dag jo også, og nå skal jeg bruke et skikkelig teit uttrykk, grisebillig, som også gjør at vi bare kan, altså vi kjøper jo så mye elendig produsert kjøtt til en skikkelig billig penge, fordi vi kan, men noen satte jo, det jo markedsliberale krefter som har vært I sving, som har gjort at det har blitt sånn også, og det her jo også en endring som har skjedd over da kanskje rundt sånn 50 år, tenker jeg da, I forhold til hvordan det var før, og det har jo gjort noe med oss forbrukere. I tillegg så blir vi jo bombardert med reklame om kjøtt da, og ja, fra ulike matkjeder, men også liksom grill, altså sånn som nå går vi inn I grillsesongen, det sånn, ting jeg alltid synes litt sånn ekkelt. Hvis du på nettaviser og sånn, så det bare så sinnssykt mange bilder av kjøtt, kjøtt, kjøtt, ikke sant? Og ofte så har jeg jo tenkt at, kunne ikke en løsning vært hvis man skulle økt bevisstheten da, og kunne ikke en løsning vært at man også hadde noen bilder av, eller at man hadde noen sånne påminnelser om hvor dette kjøttet faktisk kom fra. Hva skal liksom til, tror jeg lurer litt på, sånn, for at flere blir bevisste da, og kutter betraktelig I inntaket da? Sånn at faktisk næringen også endrer seg, og at I hvert fall mange færre dyr lider.
1: Mm. Altså, klart, så lenge vi etterspør disse produktene, så vil de jo bli produsert.
2: Ja.
1: Og I tillegg så ønsker vi å kjøpe billigst mulig produkter, så vi opptatt av pris, så da vil vi velge de billigste produktene, og så vi ikke så opptatt av hvilken dyrevelferd disse dyrene har hatt. I hvert fall det veldig mange mennesker som, det jo studier som også viser at, at vi bryr oss om pris, det veldig viktig. Ja. Så da jo et tema, da jo merking, ikke sant, av mat, og ja. Det veldig vanskelig, fordi at der jo ingen som interessert I at deres produkter skal merkes med at de uetiske. Sånn at da spørsmålet hva slags merkeordning det man kan innføre som vil, hva skal vi si, nudge eller dulte folk til å velge etisk bedre produkter, og som samtidig produsentene kan være med på, uten at man måtte stigmatisere noen produsenter at hvis ikke deres produkter merket som etisk akseptable, så de uetiske, det ingen som interessert I det. Så disse merkeordningene og diskusjonene der, de ganske vanskelige,
2: okay.
1: Etter hva jeg har forstått. Da. Men det hadde vært en måte, noe man kunne forestille seg, at man hadde bilder av hvordan dyrene ble behandlet på pakkene, sånn som man har med røyke med tobakk, ikke sant? At man da får en veldig sånn øyeåpner.
2: Ja.
1: Når man og kjøper skinke, så ser man at den sånn så det ut der hvor den grisen levde. Men jeg tror ikke det realistisk å få til den type merking, selv om det hadde vært kanskje noe som hadde måtte, ja, fått folk til å få opp øynene for hva slags, hva det de kjøper da.
2: Ja.
1: Ja.

0: I dag, hva kjennetegner det, og hva skal eventuelt til for at det blir bedre? Og det kan jo dreie seg om, hvis man snakker om kyr, skal de ha løsdrift, skal de ha båsdrift, hvor mange måneder skal de ha, eller mange uker skal de ha ute? Mm. Det noe vi har diskutert, ikke sant? Og det vil jo være geografiske, topografiske forskjeller i Norge, hvor lenge det mulig for en bonde å ha kyrne sine ute. Mm. Ikke sant? Nå har jo våren kommet mye senere, flere steder i landet, som betyr at bøndene må vente med å slippe ut kyrne sine, fordi gresset ikke klart til å spises enda. Så da må jo kyrne stå lengre inne da, enn det som bonden selv ønsker. Ja. Mange bønder jo glad i dyrene sine og vil det beste for dyrene sine.
1: Ja, som jeg.
0: Så det som du innledet med å si, det ikke nødvendigvis bøndene som skyteskiven her. Så nå skal jo regjeringen da legge frem en ny stortingsmelding om dyrevelferd i 2024, og da må man jo diskutere da, den måten vi driver dyrehold på i Norge i dag, etisk, god eller dårlig, riktig eller gal, og hvordan kan vi forsøke å påvirke dette til å bli bedre. Men det klart, dette politiske hestehandler, ja. Ikke sant? Det ministeren er jo fra Senterpartiet, det legger jo noen føringer på bestillingen til hva slags stortingsmelding vi kan forvente. Mm. Den kommer ikke til å foreslå radikale endringer,
1: nei.
0: Fordi at her er det store næringsinteresser, politiske interesser, i at ting kanskje er mer eller mindre slik det i dag. Så jo høyere på en måte med lista og skranker man setter for dyrevelferd, desto mer penger koster det, og desto vanskeligere blir det jo å drive dyrehold, men fra et etisk perspektiv så bør det kanskje være sånn. Vi burde stille stadig strengere krav til regelverk for dyrehold, nettopp fordi dyr har krav på respekt, krav på omsorg, krav på så mye utfoldelse, og så videre og så videre. Så etter hvert som vi blir mer og mer oppmerksom på hva slags dyr vi har med å gjøre, hva slags egenskaper og behov de har, desto mer pålegger det også et ansvar å legge til rette for at de dyrene får utløp for sine naturlige behov. Og hvis de har føleevne og så videre, så må vi ta hensyn til det. Så dette har jo store økonomiske politiske konsekvenser når man tar dette innover seg, og det ikke alle politikere som villige til å ta konsekvensene av det, fordi det har en stor kostnad.
1: Ja, og jeg tenker også i tillegg til politikere, det jo ikke alle bedriftseiere, eller, ikke sant, det jo ikke... Hvis du har bygd opp en industri da, som innebærer akkurat det her som vi snakker om, at så mange tusen dyr lider og ender med å bli slaktet for at de skal spises, så er det også kanskje litt vanskelig å ta inn over seg hva radikale endringer eventuelt skal bli eller føre til.
0: Ja, så når det gjelder liksom matproduksjon og bruk av dyr i matproduksjon, så har vi langt på vei akseptert at det en avlsform, et dyrehold vi skal ha. Det veldig få som stiller de veldig grunnleggende spørsmålene med, skal vi slutte å produsere kjøtt? Skal vi slutte å spise kjøtt? Det diskusjoner vegetarianere og veganere og sånne som oss
1: folk, ja.
0: Har, og som det viktig at vi har. Men premisset jo i dag at vi skal fortsette å produsere kjøtt.
1: Mm.
0: Og da det interessante etiske spørsmålet, gitt at vi skal fortsette med det, hvordan kan vi gjøre det på en etisk, mest mulig forsvarlig måte, som sikrer at dyrene har det så godt som mulig?
1: Mm.
0: Der tenker jeg det en jobb å gjøre, med å sørge for at dyr har det så bra som de kan ha det. Da.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg en liten idé. For du vet, i Norge det jo ikke lov med tobakk og alkoholreklame, av åpenbare grunner. Kan vi se for oss en fremtid hvor denne type samtale vi har gått såpass langt, at flere aktører har blitt enige om at nei, det kanskje ikke så lurt at vi har reklame for kjøtt heller.
0: Ja, det ikke utenkelig det, at den etiske bevisstheten går så langt at man tenker at det å reklamere for kjøtt, det har en etisk betenkelig side, fordi det oppfordrer, oppmuntrer, reklamerer for noe som etisk problematisk.
1: Ja.
0: Ja, nei, så det en interessant tanke det, at vi kan komme dit, og kanskje bør vi komme dit.
1: Ja, heller enn det med merking. Ja.
0: Eller kombinasjon av flere verktøy i verktøykassa for å øke den etiske bevisstheten, og la folk ta informerte valg. For det noe med at noe av det vi diskuterte i Rådet for dyretikk i dag, det jo på en måte kunnskapen i befolkningen om dyrevelferd. Hvor mye vet vi egentlig, om ståa

0: rundt omkring I landet til forskjellige dyr. Og min mistanke at det varierende hva folk vet, og hver gang det en NRK Brennpunkt dokumentar, så skaper jo det sjokkbølger, som får man til å tro at kunnskapen I befolkningen ganske dårlig.
1: Mm.
0: Folk visste ikke at det stod så dårlig til med grisene, eller med pelsdyrene, ikke sant? Så når man da I sin tid dyrevernaksjonister brøt seg inn I pelsdyrfarmer og tok bilder av lidende pelsdyr, rev og mink, så kom det som et sjokk på befolkningen. Ja. Det så dårlig? Sånn kan vi ikke ha det.
1: Nei.
0: Og så ble det starten på en langsiktig prosess, hvor endemålet nå har vært at man har avviklet den driftsformen. Så nå det forbudt å avle pelsdyr og produsere pels I Norge. Så det på en måte et sånt godt eksempel på at her har man bestemt at selve den driftsformen, det å avle fram pelsdyr for å produsere pels, det etisk sett uakseptabelt.
1: Ja.
0: Fordi pels et trivielt behov, det ikke et behov engang, og næringen såpass liten at det veldig mange som har det som biinntekter. Så det var på en måte politisk, det var stod på politisk vilje til å avvikle den, men når det først det ble politisk vilje til det, så var det ikke så vanskelig å avvikle den. Men når det kommer til matproduksjon, så det jo sterkere krefter, og det mer fundamentale behov vi snakker om mat. Så det ikke så lett. Så
1: Nei.
0: Da mer spørsmålet, gitt at vi skal ha det, gitt at vi skal produsere kjøtt, hvordan kan vi gjøre det på en måte som sørger for at dyrene har det så godt som mulig? Hvor mye plass trenger de? Trenger de utarealer? Og så videre. Og det på en måte da viktige spørsmål I denne stortingsmeldingen som kommer neste år. Hvilke krav til dyrevelferd skal vi stille?
1: Ja. Og siden du kom inn på det nå, så det har jeg jo lyst til å nevne Norun Haugen igjen. Fordi det jo virkelig en av de tingene hun har også vært veldig opptatt av. Å komme med gode grafiske illustrasjoner på hva faktisk også produksjonsdyr trenger av plass. Og jeg tror også hun har kommet med ganske, hun har jo selv en mastergrad I filosofi, men at hun også har mange gode argumenter da, hvis, som du var inne på nå, hvis vi først skal ha produksjonsdyr, så må vi også ta tydeligvis ganske store grep da, som vil koste veldig mye som du sier, men og da snakker vi jo ikke engang om at grisen skal få lov til å leve se dagslys nesten. Det liksom snakk om at de ikke skal gå på betonggulv hele livet, ikke sant? Som mange gjør I dag.
0: Ja, men da jo som du tilbake til det du snakket om I sted med pris, da må det bli dyrere.
1: Ja,
0: ikke sant? Da må kjøttet koste mer for forbrukeren. Da må vi være villige til å betale mer for det kjøttet vi skal spise, og så må vi spise mindre kjøtt. Ikke sant? For altså, den etisk sett så det på en måte den riktige veien å gå.
1: Ja.
0: Da må vi ta konsekvensen at det koster mer å drive dyrehold på en etisk forsvarlig måte.
1: Mm.
0: Det betyr at kjøttet må koste mer penger, fordi det dyrere å produsere kjøttet, da faller regningen dels på forbrukeren, og da det en regning du må ta hvis du fortsatt skal spise kjøtt, tenker jeg.
1: Men det vanskelig? For jeg tenker jo personlig, altså jeg hadde betalt gladelig 4 ganger mer for kjøtt, og først og fremst fordi jeg da gjør det, fordi jeg også vet at det ivaretar dyras velferd på en mye bedre måte enn I dag. I tillegg så hadde jo det gjort at jeg hadde vært enda mer bevisst de gangene jeg skulle ha kjøtt som del av måltid som jeg planla. Ergo hadde jeg også spist litt mindre kjøtt. Man trenger ikke å spise veldig mye kjøtt. Men hvordan kan man liksom få flere med på det, på en måte? Det politikk, det ikke det?
0: Ja, det vet ikke om du kan forvente at folk skal gladelig betale mer for kjøttet. Om folk må dultes, nudges, tvinges til å betale mer, fordi det rett og slett det koster. Så det kanskje mer ønsketenkning at folk gjør det av glede, fordi de synes det dyrevelferd viktig. Jeg tror ikke det så realistisk å komme dit.
1: Nei.
0: Men det jo å håpe at vi kan komme dit at folk verdsetter dyrevelferd og villige til å betale en høyere pris for det, fordi de synes det viktig at dyr har hatt et godt liv. Men det ikke nødvendigvis... Jeg tror ikke vi skal forvente at det skal være på en måte en nødvendig del av det. Det må holde det at politikerne bare bestemmer at dette må koste mer. Det koster å drive dyrehold på en etisk forsvarlig måte.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvilke dyr det du tenker, hvis vi holder oss til Norge da, hvilke dyr lider mest?
0: Ja, nei, jeg tror du har nevnt de to, altså kylling og gris vel de to.
1: Og laksene?
0: Ja, altså for ikke å snakke om oppdrettsfiske, da, klart, det jo et område som alt for lite diskutert. Ja. Så det jo noe som stadig flere blir opptatt av, at laksen svømmer rundt der i merdene og har lakselus. Så det jo på en måte noe som det politikerne tydeligvis synes det enda vanskeligere å ta tak i, for det såpass store politiske, økonomiske interesser knyttet til den næringen. Og dyrevelferdsmeldingen som kommer neste år, kan vi håpe gripe fatt i oppdrettsfiske. Som en dyrehold som litt glemt, men som trenger mer etisk oppmerksomhet. For det kan godt hende at det ikke lar seg forsvare å spise laks i dag.
1: Men en ting jeg har lagt merke til, det har jo vært en del saker i mediene opp igjennom, hvor det har vært snakk om denne antibiotikan, som spesielt kylling og laks får. Og jeg synes det litt fascinerende med en del mennesker som kan da si at de tar avstand fra kylling og laks, eller at de velger å spise mindre av det, fordi de redde for hva de får i seg. De begynner å revurdere hvor sunt det her egentlig. Det kan gjøre en del mennesker mer bevisste, og at de ønsker å spise mindre av det kjøttet, fordi de redde for hva de får i seg. Men det nesten som at det fraværende, den tanken om at, men det jo fortsatt levende dyr her, som ikke lever gode liv. Har du tenkt på det noen gang?
0: Ja, det nok riktig da, at en del av de som spiser lite kjøtt eller ikke kjøtt, gjør det av helsemessige grunner. Og så det noen som ikke spiser kjøtt av dyrevelferdsgrunner, og så det andre som gjør det av klima, miljøhensyn.
1: Absolutt.
0: Jeg tenker at det jo kanskje lurt med en sånn, litt sånn pluralistisk innstilling her, at folk må gjerne ha ulike grunner til å velge det samme, gjøre det samme valget, og at jeg skal ikke legge meg opp i at folk la være å spise kjøtt av helsemessige grunner, men det klart, det ikke så robust all den tid. Hvis man da finner ut at det mulig å produsere kylling på en måte som gjør at det garantert sunt å spise, så vil folk da gå tilbake til å spise kylling. Så det etiske valget på en måte mer robust i den forstand at da har man tatt stilling til hva man etisk sett bør gjøre eller ikke bør gjøre, og tenker at etisk sett så kan jeg ikke forsvare å spise den kyllingen uavhengig om det sunt eller ikke, fordi at det galt av meg å støtte den næringen som avler opp og dreper kylling, ikke sant?
1: Mm.
0: Men klimaargumentet jo på en måte veldig fremtredende hos stadig flere. Jeg tenker at vi kan ikke på en måte forsvare av mer sånn miljømessige, klimamessige grunner og spise kjøtt i den skalaen vi gjør nå. Så jeg tenker at det jo bedre hvis vi har flere spor som fører en til det samme målet, som at færre dyr avles opp til å bli mat på tallerken.
1: Vi jo forskjellige og har litt forskjellige interesser og lidenskaper, og jeg tenker at det da representerer jo også at man kanskje tar ulike valg eller hensyn på ulike måter.
0: Det er klart, det helseargumentet jo mer egoistisk da, ikke sant? Da hensynet jeg tenker på meg selv, hva bra for kroppen min, så jeg tenker ikke på dyret, ikke sant? Så det mer et egoistisk argument, men på den andre siden, det ikke nødvendigvis noe problematisk at folk tenker på seg selv, så lenge de gjør etiske valg, eller valg som har en etisk betydning. Da.
1: Og så, jeg husker at da vi hadde den samtalen i den episoden som handlet om boka du har skrevet, Hva døden? Da snakket vi om dette med aktiv dødshjelp, som dere har skrevet veldig tankevekkende om i den boka, hvor dere også sammenligner det litt med avlivning av dyr. Og da snakker vi om kjæledyr, da. Det fikk meg til å tenke mye da jeg leste den boka, og det snakket vi jo litt om avslutningsvis i det intervjuet. Men hvis vi kan snakke litt om dette med folks forhold til kjæledyr, ikke sant? Og ikke alltid sine egne, men bare hunder, katter, kaniner, hester. Og også mange ganger ville dyr, som man jo synes veldig søte og fine, og man gir penger til organisasjoner som skal verne om dems livsgrunnlag. Altså, jeg opplever i hvert fall at jeg kjenner en del folk som veldig opptatt av sånt, og har, noen av dem har dyr selv også, og noen veldig liksom, glad I dyr, men så spiser de masse kjøtt. Og der har jeg havnet I et par litt sånn, litt sånn, ja, det har vært litt betent da, og på en måte det å tørre å flagge det litt også, eller å være litt moralist, for å gå tilbake til det. Jeg bare, men jeg har lyst til å høre da, fra deg som filosof, kan ikke du komme noen tanker rundt det?
0: Ja, altså, hvis en sånn diskusjon oppstår da, hvor noen sier at jeg veldig glad I dyr, og så viser det seg at de spiser kjøtt og har ikke noe reflektert forhold til det, en vei da kan være å på en måte rette pekefingeren mot dem, at de, du kan jo ikke være glad I dyr. En annen måte kan det på en måte bare være stille et mer sånn undrende spørsmål, hva lenger du I at du glad I dyr? Hva betyr det egentlig? Og da kan du starte litt sånn, ha en sånn sokratisk innstilling, da, ikke sant? At du skal prøve å
1: stille,
0: ja, ikke sant? Du skal invitere til dialog, invitere til refleksjon, og få en bevissthet hos den andre personen I hva det egentlig personen mener når han eller hun sier at jeg glad I dyr, og det konsistent med at man spiser dyr? Kan man være glad I noen dyr, men tenke at andre dyr ikke betyr noe? Kanskje kan man på en måte det, fordi at vi kategoriserer jo dyr. Vi har snakket om produksjonsdyr, ville dyr, kjæledyr, skadedyr. Altså bare tenk på det begrepet skadedyr. Det en kategori av dyr som vi tenker at det legitimt å drepe og utrydde, fordi at de representerer en trussel mot vår interesser eller helse. Eller. Så det jo legitimt å si at man ikke glad I skadedyr. Det må være greit. Så noen ganger spørsmålet, hvordan skal man gripe an en diskusjon for å få I stand en refleksjon? Jeg har jo skrevet en bok om moralisme, men det betyr jo ikke at jeg mener at vi alltid bør gå rundt med pekefingeren.
1: Nei.
0: Men det betyr at det noen ganger kan være greit å kritisere andre for de etiske valgene de gjør.
1: Mm.
0: Og jeg mener at det helt legitimt å kritisere kjøttspising. Det tenker jeg helt innenfor, av grunner vi har snakket om. Men også måten vi behandler såkalte kjæledyr på. Da.
1: Mm.
0: Hvis du tar hund som et eksempel, så det veldig mange som har hund I bånd store deler av tiden, og så ligger de kanskje I bur noen om natta, kanskje de alene hjemme 8 timer mens du på jobb. Så det regner, hvis du da sier at jeg glad I hunden min, så kan du stille spørsmålet, ja, kan du virkelig si det gitt hva slags liv du tilbyr hunden din?
1: Mm.
0: Ja, og så har vi jo nå en pandemi friskt I minnet hvor veldig mange skaffet seg kjæledyr, og så viser det seg at nå har jo ikke tid til dette lenger, eller nå skal vi på ferie. Så da avliver man kjæledyrene av bekvemmelighetsgrunner, såkalt bekvemmelighetsavlivning, som etisk veldig problematisk. Du går til veterinæren og sier at jeg skal til syden om 2 uker, nå kan jeg ikke ha denne hunden lenger. Ja, vi mennesker har et etisk schizofrent forhold til dyr.
1: Ja.
0: og vi leser barnebøker, så personifiserer vi jo dyrene.
1: Mm.
0: Så vi serverer jo barna våre historier om dyrene som som mennesker.
1: Mm.
0: Ikke sant? Og også dagen etter eller senere på dagen så går vi I butikken og så kjøper vi skinke eller salami.
1: Ja.
0: Så ja. Jeg har ofte tenkt at vi mennesker har et veldig schizofrent forhold til dyr, og vi kategoriserer dem litt tilfeldig, og vi har forskjellige følelser og holdninger til dyr som ikke egentlig henger på greip.
1: Mm.
0: Ja. Jeg vet ikke om det var svaret på spørsmålet, men det var noen...
1: Jo, jeg kjempeglad, og jeg sitter bare og tenker, og jeg har... Jeg allergisk mot pelsdyr, og jeg har ikke vokst opp I en familie hvor det har vært noe særlig kjæledyr, eller noe trender med å ha kjæledyr, for der jo familier veldig ulike. Og jeg kjenner jo mange som har dyr som de veldig glad I, og jeg skjønner jo den kjærligheten på en måte, og spesielt etter at jeg fikk barn, det høres litt rart ut der kanskje, men også selvfølgelig sånn, jeg skjønner jo dette med at en hund kan jo være et helt fantastisk selskap, og spesielt for kanskje ensomme. Så jeg veldig forsiktig med å mene noe om folks forhold til kjæledyr da, så lenge de blir behandlet bra og ikke vanskjøtt da, liksom. Fordi da snakker man jo om I helt andre skalaen. Men jeg har faktisk, når jeg har mine sånne filosofiske dager, og de er det mange av de, så kan jeg også tenke på dette med, det liksom merkelig for meg, dette forholdet som folk har til hunder spesielt da, som mest domestisert. Kattene lever jo ofte mer I det fri. Og at hunder, veldig mange hunder, hvertfall når de bor I byen, jeg bor I byen selv, trolig går liksom hjemme hele dagen, og de blir jo vant til det sikkert, og jeg sier ikke at de lider, men det at de faktisk da har på en måte blitt, ofte de jo avlet opp I utgangspunktet, og de har blitt kjøpt, for de dyre penger, og de betaler så mye for å holde seg I livet også, av eierne sine som elsker dem. Men jeg har faktisk tenkt litt på det der, som du var inne på nå, at det liksom finurlig det forholdet til et dyr på den måten som, ja,
0: Så har jo dyr, altså vi mennesker har jo såkalt adaptive preferanser, altså, som betyr at vi tilpasser oss veldig fort nye omstendigheter, nye livsbetingelser, men det gjør også dyrene. Ikke sant? Så de vil også fort tilpasse seg. Så når du kjøper en hund og tar med deg den hjem I blokkleiligheten din, og går turer rundt nabolaget på asfalt, og, så vil ikke hunden ha noe, annet liv og sammenligne det livet med, så vil jeg ikke kunne si at, tenke at dette livet her ikke så godt som det livet jeg kunne hatt. Så det det vi mennesker da som må, hva skal vi si, prosjessere på, på dyret, på hunden, at denne hunden har ikke et så godt liv som denne hunden kunne hatt, og kanskje fortjener å ha. Så mange av de dyrene vi har I varetekt, de har jo på en måte et liv som de... Ja, tilpasser seg og vender seg til og blir fornøyd med kanskje, men det likevel liv som fra en etisk synsvinkel kanskje ikke gode nok da. Og jeg har hatt hund I store deler av livet, og synes det har vært veldig, veldig meningsfullt og givende, og særlig etter jeg fikk barn så har de hatt stor glede av det, men det klart det jo kronisk dårlig samvittighet.
1: Ja.
0: Når du på jobb eller du skal ut og reise, så vet du at da det en kostnad der, og har lurt på lenge hvordan har hun det når jeg på jobb, og borte I 7-8 timer. Nå døde hun for et år siden nå, hun ble 11 år, golden retriever, som fikk nyresvikt og leversvikt og kreft, og døde veldig, avlivet henne veldig, veldig fort, så hun hadde et godt liv, men det en stor frihet å ikke ha hun, fordi at da slipper jeg dårlig samvittighet, for det har jeg hatt. Ut fra en tanke om at hun kunne hatt det, og burde kanskje hatt det bedre, I den forstand at det å være alene kan ikke være bra, så kompenserer jeg ved at hun har mye frihet når hun hjemme og ute I hagen, og god plass, og kjærlighet og omtanke og alt sånt, men det ikke sikkert at måten vi holder de hunder og katter på lar seg forsvare.
1: Nei, og jeg får litt lyst til å dele en ting, for jeg har en nabo som ikke hører på denne podcasten. Den naboen har katt som bare lever inne. Det jo, synes jeg liksom, et finurlig valg. Liksom, hvis man har en katt, ok. Altså, hvilke behov har katter da? Igjen, altså, den katten sikkert kjempeglad når eierne kommer hjem, og den har sikkert sitt, når jeg sånn gåstegn, fine liv på sin måte. Fordi hvis du sammenligner det med hvor mye verden kunne hatt det, så det et relativt godt liv, så lenge den blir tatt vare på av eierne sine. Men den lever jo da inndørs hele livet. Og det jo egentlig... Det samme som å leve I et bur, selv om selvfølgelig et bur lite. Så noen ganger så tenker jeg litt rundt det, liksom, for det jo helt sikkert utallige, vi snakker sikkert tusenvis av dyr, som vi har jo fugler, nok ikke fugler like inn som det var på 80-tallet når jeg vokste opp, men da var det mange som hadde fugler I bur.
0: Det hadde vi jo.
1: Ikke sant? Og det har vi jo på en måte sluttet, det få. Og da går tankene mine over til disse dyra som vi spiser da, og det at det faktisk... Altså det sånn, det bare så viktig for meg flere ganger I uka å ta det innover meg, det med at de dyra står akkurat nå mens vi snakker, og alle sine dager I livet, på en ganske lite, altså på, det høns spesielt, som står på sånne begredelig små, inn I små bur, og så det de grisene som står I bås, og så det også kyr, og spesielt melkekyr.
0: Men da kan jeg reise en utfordring til deg, fordi at det bedre at disse dyrene har det livet de har, enn at de ikke har noe liv I det hele tatt?
1: Ja, jeg tenker jo at de skulle ikke ha levd.
0: Ja, så du tenker at det bedre om de ikke hadde fått det livet de har.
1: Ja, på, ja. I bås, ja.
0: Ja. Ja. Ja. For det et sånt interessant filosofisk spørsmål, og noe som på en måte konsekvensen av, av veganerens valg, det jo at man, man ikke, eller en utfordring til veganeren kunne være å si at jo, men se på dette lammet som løper ut og spretter og, og er glad på jordet, og det ikke bedre at dette lammet får 6 måneder med lykke enn ikke noe liv i det hele tatt. Og da det noen som tenker at det bedre at de får et liv som ikke optimalt, men som kanskje verdt å leve. Kanskje det dårligere enn det burde vært, men enn at ikke de får noe liv i det hele tatt.
1: Mm.
0: Og det, jeg har noen ganger tenkt på, det avhengig av hvilke dyr vi snakker om,
1: ja.
0: Og da må vi konkretisere det. Og jeg ikke sikker, for hvis man lander på at det bedre at de får det livet de har, enn at de ikke har noe liv i det hele tatt, så kan det rettferdiggjøre at man spiser kjøtt. Så man kan på en måte bruke det som et argument.
1: Ja, det interessant.
0: Og si at, jo, men alternativet til, at, til dette livet her ikke at de hadde hatt et bedre liv. Alternativet at ikke de hadde hatt noe liv i det hele tatt.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, jeg har ofte kommet frem til det i meg selv, da, og det jo, men det kanskje fordi det støtter det jeg har vært innom et par ganger i løpet av samtalen, at jeg mener jo at hvis veldig mange av oss blir mer bevisste og spiser langt mindre kjøtt, og kanskje unngår å kjøpe kjøtt fra de største produsentene, som ofte da, i hvert fall hvis vi igjen da, innom kylling og gris, som ofte da har levd begredelig liv, så tenker jeg jo at da hadde jo også den næringen blitt veldig mye mindre. Altså da hadde det vært mye færre dyr i den produksjonen, ikke sant? Som tydeligvis for meg et sånt bilde av at da hadde det vært mindre lidelse, i hvert fall. Når det snakk om at dyr bare lever i bur hele livet, så klarer jeg ikke å... Jeg tenker ikke at det har noen verdi i det hele tatt.
0: Ja, for terskelen her blir på en måte et liv verdt å leve. Og det som filosofer veldig opptatt av, det, ja. Den terskelen der. Hvis livet verdt å leve, så kan det være akseptabelt å avle fram dyr for å spise dem. Og men dette med begrep om et liv verdt å leve er en forestilling vi har, som en intuisjon vi har, som litt vag, litt uklar, men som spiller en rolle når vi diskuterer dødshjelp, for eksempel.
1: Mm-hmm.
0: Så kan jo en person som lider av en alvorlig kreftsykdom, som ikke blir frisk, og som har kort tid igjen, kan si at nå ikke livet mitt lenger verdt å leve.
1: Mm.
0: Nå ønsker jeg å dø.
1: Mm.
0: Og da gjør man en vurdering av sitt eget liv fra et førstepersonsperspektiv, fra mitt perspektiv, jeg som lever dette livet nå, tenker at mitt liv ikke verdt å leve. Det har vært bedre for meg om jeg var død enn at jeg lever dette livet her.
1: Mm.
0: Men med dyr så må vi jo på en måte gjøre de vurderingene for dyrene, for vi kan ikke spørre dem. Lever du nå et liv som verdt å leve? Så når min hund da ble alvorlig syk i fjor på denne tiden, så gjorde jeg en vurdering av at i samråd med veterinæren om at dette ikke et liv som verdt å leve. Hun klarte nesten ikke å gå. Men hunder veldig flink på å skjule smerte. Så du må observere og vurdere på bakgrunn av det du ser, om hun har et liv som verdt å leve eller ikke.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at den standarden der, et liv verdt å leve, er noe vi bruker som en standard til å gjøre etiske vurderinger, både av menneskeliv og av dyreliv. Men det ikke sikkert at det den riktige terskeren å operere med når vi diskuterer dyr i matproduksjon.
1: Nei.
0: Kanskje burde vi legge lista høyere. Det skal ikke bare være et liv verdt å leve, det skal være et godt liv. Ikke sant? Og hvis det skal være et godt liv, så kanskje det koster mer å produsere kjøtt. Og da koster det så mye at vi kan ikke avle opp så mange dyr som vi gjør i dag, som var ditt poeng, at da avler vi fram færre dyr. Men de dyrene vi avler fram, de får det bedre.
1: De skal ha det bedre.
0: Ja, og det et etisk bedre verden enn den verden hvor vi nå avler fram veldig mange dyr som har dårlige liv.
1: Ja. Og så vil jeg jo tro at noen som sånne ihuga kjøttspisere og er stolt av det, og som også har tatt et standpunkt til det, ikke sant? At de faktisk har tenkt litt rundt det her, som du også har vært innom, det med at ok, da vet du hva kjøttproduksjon går ut på, men du velger likevel å spise kjøtt, da får du i så fall begrunne det. Det tror jeg du sa i sted, på to ulike måter. Og noen gjør jo det. Litt flere menn enn kvinner, opplever jeg. Og jeg har aldri stilt de spørsmålene. Ok, men se for deg disse, la oss si at jeg hadde vist dem disse videoene da, fra for eksempel Grisindustriens hemmeligheter, den dokumentaren, eller bare bilder som jo finnes. Det finnes masse på internett fra hele verden. Hva angår hvor små båser mange står på, og mange svin står jo til og med innelåst i sånn altså sånne bars, hva heter det, sånne stenger. Så da snakker vi ikke om at de en gang har 4 kvadratmeter å bevege seg på, at de bare står fastspent. Jeg lurer på om de, kanskje de mest ihuga, det var det jeg skulle frem til, kanskje de mest ihuga kjøttspiserne, til og med der ville sagt, jo, det liv verdt å leve, fordi de har en funksjon for oss. Altså det kjøtt. Som ble dem skjebne.
0: Nytteverdien for oss da.
1: Ja, og det tror, for det tror jeg jo, og vi har vel berørt det litt her i dag også, men jeg tror jo at det en del folk som på en måte bare setter på de litt sånn skylappene og står for det. Hva det som problematisk med det i så fall?
0: Ja, det oppstår jo på en måte en kognitiv eller moralsk dissonans da, ikke sant? Fordi at du har lyst til å spise dette kjøttet. Du synes det godt, det en viktig del av livet, du kan ikke forestille deg å slutte å spise kjøtt, samtidig så tar du inn over deg og får servert historier, bevis for at disse dyrene ikke har det bra. Så hvordan løser du den dissonansen? Mm. For den så ubehagelig, så du må løse den opp, og da det mange som, da en måte at du slutter å spise kjøtt, da har du løst den, en annen jo å ta på skylappene, ja. Som du sier, og se bort fra, og glemme og legge lokk på alt det du har hørt, og prøve å stenge det ute, og ikke ta det innover deg, da løser du også den, i hvert fall, kanskje midlertidig da.
1: Ja.
0: Så det nok mange som kjenner på den dissonansen der etter hvert som de blir oppmerksomme på hvordan dyr har det da.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det har en annet virkemiddel, kunne vært å åpne slakteriene. Åpenhet er jo et viktig verdi i vårt samfunn. I Norge vi har høy grad av tillit, høy grad av åpenhet, Men det jo ikke så mange som vet hva som foregår på slakteriene, antagelig.
1: Nei, og det berører jo hun Norun også.
0: Så en ting man kunne gjort, kanskje ikke for de yngste barna, men man må på en måte ta hensyn, men i hvert fall å åpne det opp og gjøre det i større grad mulig å se med egne øyne hvordan disse dyrene avslutter livet sitt. Kanskje det hadde fått folk til å gjøre... etisk valg, da.
1: Ja. Og det jo snakk om nå også at det skal være videoovervåkning i slakterier og i fjøs, men jeg tror jo også at det igjen da, det noe med ressurser, og hvem skal i så fall overvåke, hvem skal sitte og gå gjennom det materialet, og hvilken effekt vil det ha? Det liksom, det den enden vi skal begynne i, eller det en av de andre vi har foreslått her? Men jeg har et spørsmål. Det jo mye snakk om disse hannkyllinger som blir født, som bare kvernes levende. Har du fått med deg det?
0: Ja.
1: Er det liksom den beste måten å bli kvitt det problemet? For det sånne ting som også, det virker som, når jeg snakker med noen om det, så virker det som at det, og hva som det sagt, jeg spiser egg, og det en sånn ting jeg, ja, det synes jeg ofte en av de vanskeligste tingene å kutte ut. Og så da jeg var veganer i en periode, så var det sånn, ja, det vanskelig med egg da, rett og slett, å finne noe substitutt også i en del tilfeller. Så ja, det jo en grunn til at hannkyllinger drepes, og det handler om at det hundene som lager eggene.
0: Mm. Ja, så det jo en etisk kostnad her, og samme hvis du drikker melk, altså den separasjonen med mor og kalv, ikke sant, som er brutal, det taler jo i favor av å være veganer da. Ja, så der jeg som deg, hva skal vi si, veganer i ånden, men i praksis så det noen ganger vanskelig å leve opp til det. Men jeg vil ikke da være enig med veganeren i at det en inkonsistens. Altså, vegetarianeren gjør det i hvert fall mer enn kjøttspiseren. Mm. Det ikke sånn at man, hvis man ikke kan være veganer, så gjør man ingenting etisk riktig. Det følger ikke. Så det at man tar avstand fra å spise kjøtt, det et etisk valg som et godt begrunnet. Og så det ikke nødvendigvis slik at man skal gå hele veien ut, sånn som veganeren gjør. Jeg bruker ikke skinnprodukter, det gjør jeg ikke. Og jeg spiser ikke kjøtt, og jeg prøver å minimere melkeprodukter og så videre. Men, så det man kan gjøre jo å gjøre så godt man kan. Det jo bedre enn ingenting, tenker jeg. Så man må legge lista på et passende nivå for en selv.
1: Ja.
0: Og lever man i en familie med ulike oppfatninger av rett og galt og hva man bør gjøre, så må man inngå kompromisser.
1: Ja.
0: Så det min erfaring, og da kan man ikke liksom bare komme flaggene med sine egne egne standpunkter og tenke at alle skal høre på de.
1: Og det der egentlig en liksom fin avslutning også, synes jeg, fordi det der har jo også, ja, det har jo vært litt av min røde tråd også, det her med at det litt viktig når man skal diskutere disse temaene, eller når man skal snakke om disse temaene, at, at man ikke helt ensporet og tenker at det bare en løsning, og det at absolutt all kjøttproduksjon opphører, for det heller ikke helt realistisk sånn, på det nåværende tidspunkt. Men det en ting også jeg tenker på tidligere, jeg må bare spørre om det, fordi jeg har lest noen fine ting, jeg husker jo ikke egentlig hvem som avsenderen, men det en som skrev noe om at om en generasjon, eller kanskje to, så vil vi se tilbake på den eran vi har lagt bak oss nå, la oss si 40 år, med den økende produksjonen, spesielt når det gjelder kylling. Kyllingen spiste jo ikke folk på den måten de gjør det. Så kyllingfilet fantes jo ikke for noen ti år siden. Tanken med budskapet at det vil bli bedre. Og at fremtidige generasjoner vil se tilbake på denne eran vi nå har tilbakelagt med denne vanvittige storskala produksjonen, som har vært grunnlaget for hele samtalen, liksom en helt horribel del av menneskets historie. Hva tenker du om det?
0: Ja, nei, jeg har også hørt den type tanker. Det kan godt være det at våre barnebarn eller oldebarn, litt avhengig av hvor lang tidshorisont vi har, vil se tilbake på oss og de tiårene vi har bak oss og lever i nå. Måten vi avler fram dyr i storskala for å spise dem, at det etisk helt utenkelig om et par generasjoner. Ja. Det jo å håpe på det, at vi kommer dit. Litt på samme måte som vi ser tilbake på tidligere slaveholdere, slavedrift, og tenker at den måten vi behandlet mennesker på tidligere står seg veldig dårlig etisk sett.
1: Ja.
0: Og dette har sammenheng med da artsdiskriminering eller spesiesisme, ikke sant? At den artsdiskrimineringen, systematisk artsdiskrimineringen som foregår i dag, den forhåpentligvis midlertidig, og vil ikke stå seg etisk om noen tiår da. Jeg tenker at det realistisk, at man ser en type moralsk fremskritt, fremgang her, hvor vi blir liksom bedre på å rett og slett gjøre det riktige. Det i alle fall en optimistisk tanke at det vil skje en moralsk fremskritt her.
1: Og jeg støtter den da. Ja. Avslutningsvis så vil jeg si en ting i forbindelse med noe jeg leste et intervju av deg, som jeg tror var gjort etter at den boken din om moralisme kom ut. Der har du sagt følgende: «Jeg tror at vi alle innerst inne moralister og har oppfatninger om rett og galt.» Og litt senere: «Et velfungerende samfunn trenger moralsk kritikk. Det nødvendig å korrigere hverandre når vi gjør noe galt, ellers risikerer vi å stagnere, og i verste fall at ingenting lenger betyr noe.» Da hadde jeg litt lyst til å bare spørre deg om hvor mye moralister skal vi være knyttet til dette med om folk, noen er jo i kategorien hvor de bare veldig ubevisste, og kanskje ikke har kunnskapen om kjøtt, og bare spiser det og frotser i det.
0: Nei, jeg tenker at det avhenger av måten du moraliserer på. Jeg tenker det det avgjørende her. Hvis du retter pekefingeren opp i ansiktet på folk, og gir folk opptrer som en bedre viter, så oppnår du ikke det du ønsker, som er at folk skal høre på deg og ta til seg det du sier og endre sin atferd. Så da bør du heller være mer konstruktiv og kanskje velge en mer sånn sokratisk innstilling hvor du utfordrer folk på å reflektere over de etiske valgene de valgene de gjør.
1: Ja.
0: Lar dette seg begrunne, forsvare? Kan du stå inne for dette? Så den typen nysgjerrighetsdrevne innstillingen og kanskje en sånn forkledd, moralisme forkledd som sånn nysgjerrighetsdrevet jakt på en refleksjon hos en annen person, jeg tror det en bedre fremgangsmåte.
1: Ja.
0: Og jeg opplever i hvert fall at hvis jeg har den tilnærmingen, i stedet for at jeg starter med å si hvem du som kan du gjøre det der, da skyver du folk unna deg. Så du må på en måte være litt sånn konstruktiv og klok i måten du bedriver moralsk kritikk på.
1: Ja.
0: For ingen liker å bli fortalt at de gjør noe gærent.
1: Nei.
0: Ikke du og ikke jeg, og ingen. Så du må ikke starte med å si at de gjør noe gærent, du må på en måte starte med å spørre hva begrunnelsen din for å gjøre det.
1: Ja. Eller hva tenker du om hvordan dyra har det?
0: Ja, ikke sant? Ja. Og kanskje det manglende kunnskap. Kanskje det kan være ulike grunner til at folk gjør som de gjør.
1: Ja.
0: Og det vet du ofte ikke når samtalen starter. Så man må være litt ydmyk, også i rollen som moralist. Men hvis det du ønsker er å få til en større bevissthet, en endring I atferd, så bør du velge liksom de rette virkemidlene. Mm. Da må du være klok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det noe avslutningsvis du har lyst til å si omkring dette med hva slags forhold vi har til dyrs lidelse og død for vår egen vinning?
0: Jeg synes vi har dekket over ganske mange spørsmål, egentlig. Dette et stort tema.
1: Ja, det det.
0: Og jeg tenker et godt sted å starte å få folk til å reflektere over måten vi behandler dyr på, ulike typer dyrehold, og tenke over om det kan la seg forsvare å spise dyr. At det trenger man faktisk en god grunn til å gjøre. Og da spørsmålet, hva en god grunn til å spise dyr? Det en god nok grunn at det smaker godt? Mm. Trenger du en bedre grunn enn det?
1: Tusen takk til deg, professor I filosofi Espen Gamlund, for at du ville komme til podcasten I lys av døden.
0: Takk for at jeg fikk komme.
1: Tekniker I dag har vært Line Bliksås, og vi sitter på Radio Rakel, og det gjør vi fordi denne podcasten lages I samarbeid med Radio Rakel, som sendes på 99,3. Mitt navn Jeanette Andreas Söderström, og bakgrunnsmusikken du hører laget av Krussen, og det en remix av en låt som heter Silent Folk. Da ønsker jeg deg deilig tid fremover. Nå det grillsesong. Vær obs!

0: Hei, vi Are
1: og Alto fra GSF.
0: Har du lyst til å vinne 2 billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
1: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamlebyen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
0: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses!
1: Lykke til!
2: It's a wrap.

Velkommen til Supersonny Sommer her på Radio Rakel Denne deilige sommerdagen Det Rune av 53 som skal ta dere gjennom en time med dansmusikk Og vi starter med Doris Ebong fra plata All I Need Is Your Love 1982 Og låta heter Boogie Trip Kjøpt på Duckner Records på Rodløkka Anbefales god plattbutikk

En liten tur på andre tanker, eller andre tanker fra Trinidad. En høvding derfra, en låt fra 1979 som heter River Come Down.

Så skal vi til hjemlig og litt tristere greier. Altså det Sex Utas featuring Ricky og oppbrudsplata The Book of Dreams. Her Work for 7 Days. Fantastisk.

Godt i selveste Prince Farai fra platten hans under Heavy Manners 1980 og låta Shadow. Han ble jo skutt hjemme hos seg selv, og det var ikke fordi han var for mild.

Marie Afius, ja, har jeg spilt før, også denne låten her, Imama og Hjem, men da spilte jeg den slutt, og det fikk ikke med dere hele. Så her har vi denne fra 1975, Mary med The Sess Cultural Center Band.

Her kommer en låt uten et snev alvor, bare til å danse til. Det Instant Funk på Salsa Records, og låten heter I Got My Mind Made Up, og den en stor favoritt hos

One. Her en remix av Captain Planet med de BB Horns, som jo en strålende orkester I seg selv. Og remixen fra 2020, men originalen fra 87.

Vi skal over til en av de beste vokalgruppene noensinne, Pointer Sisters, her fra en film I 1976 som heter Car Wash. Låta heter You Got to Believe, og jeg mener det Rolls Royce som spiller instrumentene her.

Låt med Francis Mberga, også kjent som Francis the Great, spilt inn i 77 i Paris. Francis, han jo bare barn på den tiden, men han opprinnelig fra Kamerun, og det mener han mye om. Det Rune A53 som har tatt det gjennom denne timen her på Supersonen I sommer på Radio Rakel, og en av disse gangene så kommer jeg til å ha en

Du lytter til Barrikaderock på Radio Røkel, og I dag skal det bli postpunk. Vi hørte Strange Days med duoen Orange Juice fra deres kassettalbum Join Us fra 1985. Orange Juice Øystein Hopland og Arvid Skanke Knudsen. Der Hopland allerede hadde gitt ut kassettalbum med X-Lex og Skogvokterne. Arvid Skanke Knudsen hadde allerede gitt ut kassettalbum med Dynamo Forte og White Lord Jesus. Og alle disse kom kun på kassett på 80-tallet, men I dag tilgjengelig på CD. Et langt mer stabilt format, og har skikkelig platebutikk-distribusjon, gjennom norske albumklassikere på CD. Og vi I Uhørt har blitt invitert til å lage 4 programmer om norsk kassettbevegelse I norsk albumklassikere-serien. Dette episode 4. Norsk albumklassikerprosjektet feirer 5-årsjubileum den 11. januar. Da det gitt ut godt over 650 CD-er, og over 40 av dem alternative kassetter. Vi skal høre en låt til fra Orange Juice-kassetten. Gruppa fant nemlig ut at det var billigere å kopiere opp C60-kassetter enn C30-kassetter. Så for å fylle ut en C60-kassett så tok de opp hele greia baklengs på side B på kassetten. Både forlengs- og baklengsversjonen med på denne CD-en. Å spille en kassett baklengs var ikke så lett, men det lettere å få snudd digitale filer. Og det viser seg at de to versjonene av kassetten faktisk helt forskjellige. Vi skal høre en av de korteste låtene på kassetten, Autumn Postcard. Og vi skal høre begge variantene, men for enkelhets skyld så spiller vi begge to forlengs.

fra deres kassettalbum Through the Room fra 1984. Låtene på denne for det meste skrevet av Dag Krogsvold, som også synger og spiller gitar. Han har I de senere 10 årene vært mest kjent for å drive plateselskapet Voices of Wonder. Fra nypsykedelia til mer eksperimentell postpunk. Gruppa Den tredje generasjon debuterte med en låt på samlekassetten Sink Samler I 1982. Sink Samler også kommet som CD I Norsk Albumklassikere-serien. I 1984 kom de med et fullengdes album med hele 20 spor. Som Arvid Skanke Knudsen skriver I linernotene til CD-en. Sosialisme og arbeiderkultur utgjør røde tråder her, både Bjørnemo, Brecht og Lenin representert. Edvard Munchs Arbeidere I snø fra 1915 pryder omslaget. Arvid Skanke Knudsen har skrevet linernotes til alle CD-ene I Norske Albumklassikere-serien. Noe jeg har hatt god hjelp av når jeg skulle lage disse programmene. Fra aktivitet skal vi høre sterk som og tema person.

fokusert oppmerksomhet. Gi et uttrykk for din situasjon under press eller stress. Gi deg selv mulighet for fri utfoldelse i neste tema.

2. For å kunne konkretisere individet skal en persons resultater prøves under produksjon for dermed å kunne

som noensinne fikk sitt utløp fra person via produksjon for deretter å bli

0: gjør de.
1: Og etter to låter med den tredje generasjonen så dro vi til Bodø og hørte en låt med PLX15 fra deres kassettalbum Kort prosess 1987. De sterke. De neste tre låtene stammer alle fra det alternative musikkmiljøet i Trondheim. Kassetten Headset kom i 1983. Her er artistnavnet oppgitt som Opoponax, det vil i praksis si Lister, som har et par soloplater og et par plater med gruppa Det elektriske kjøkken i norske albumklassikere fra før. Headset inneholder hele 20 spor, og fem av dem er varianter av Another Dog's Tale. Vi skal høre Another Dog's Tale 3. Syk kjærlighet er en gruppe sentrert rundt Guttorm Norø, som er mest kjent som billedkunstner i våre dager. Kassetten Identitet Image kom i 1984. Vi skal høre Social Act med Pernille Gynge på vokal. Johnny Yen er også en gjenganger i norske albumklassikere sammenheng. Kassetten A Parrot with Colors and Sound kom i 1985. Og vi skal høre en låt med titelen Cage.

Du lytter til Barrikaderock på Radio Rakel, og ukens programleder gjesteprogramleder. Barrikaderock inviterte oss I Uhørt til å lage en serie om postpunk-kassetter, som blitt gjenutgitt I CD-serien Norske Albumklassikere. Og der hørte vi tre Trondheimsgrupper på rappen. Lister, under navnet Opopodox, Syk Kjærlighet og Johnny Yen. Det så lenge ut til at det ikke kunne bli noen CD-gjenutgivelse av kassetten A Parrot with Colors and Sound med Johnny Yen. Av det opprinnelige opplaget på 50 var ikke et eneste eksemplar kjent I samlekretser. Men til sist dukket det opp et eksemplar allikevel. Så må vi bare håpe at det dukker opp et eksemplar av kassetten Factual Night også. Opplegget for norske albumklassikere at platene legges ut på spleis.no. Der har de en måned på seg til å samle inn 150 bestillinger. Hvis det kommer inn nok penger, blir plata sendt I produksjon, hvis ikke får alle pengene sine tilbake. Og det viser seg gang på gang at det lettere å samle inn penger for obskure artister som knapt har spilt live, og som aldri har hatt platene sine tilgjengelig I platebutikker, som knapt har fått presseomtale. Enn for artister som har hatt både markedsføringsbudsjett og studiobudsjett og som vært langt mer kjent I sin samtid for 40-50 år siden. I 2025 hjelper det lite å ha fått presseomtale I aviser og ukeblader som for lengst kastet. Hvis du har noe på hjertet og har noe å komme med, så kan du bygge opp en kult. Det Jungeltelegrafen som avgjør. Men når det sagt... Det var ingen stor overraskelse at den neste kassetten hadde 150 fans, for det var en av de mest omtalte kassettene I sin samtid, og også en kassett som solgte bra. Samlekassetten Frendafolket fra 1985 inneholder et par eksempler på ren ubehandlet folkemusikk, og en del folkrock og postpunkgrupper som håndterer hva de mener folkemusikkinspirert musikk. Vi skal høre tre låter fra denne kassetten. Først Backwards med Spinster and Wolf, en gruppe jeg ikke vet så mye mer om. Jeg arme synder trede må, en salme fremført av døve munker, en gruppe fra sprø musikkmiljø I Arendal, med medlemmer fra Headcleaners og Famlende Forsøk. Og så Jig med Øyvind Rauseth. Og Øyvind Rauseth kjent fra norsk folkrocks flaggskip gjennom hele 70-tallet. Folk, bokstavert Folkue.

Det hørt vi Spinstrand Wolf, Døve Munker og Øyvind Rauseth fra samlekassetten Frendafolket. «Jeg arme synder trede må» har tekst av den berømte salmedikteren Thomas Kingo. Og også de neste to gruppene har satt musikk til dikt av kjente lyrikere, men da 200 år nyere. Adrian Cox kom med Cox-box I 1991 med 4 kortspilte kassetter I en boks. Norske albumklassikere har samlet dem på en CD med 33 spor over en time spilletid. Vi skal høre avsked med sommeren med tekst av Erling Kristi. Og etter det, du må ikke sove med Data Morgana med tekst av Arnulf Øverland.

Og etter Adrian Cook sørte vi Data Morgana, et hardcore-band fra Oslo, uten at medlemmene fra Oslo. Dette var egentlig tenkt utgitt som en LP, men så ble gruppa oppløst sommeren 89, så de ga ut albumet på kassett i stedet og sparte penger. Neste låt ut er ikke fra et av de albumene som gjenutgitt som norsk albumklassiker. Norske albumklassikerprosjekter finansierer en lang rekke andre plateprosjekter parallelt, blant annet årets julegave. The Dream Had to End, en 13-CD-boks med den legendariske norske New Wave postpunk-gruppa Depress. Her dukker det også opp en låt som bare har vært gitt ut på alternativ kassett før. Marmor, tatt opp live på Chateau Neuf 22. januar 1982. Og denne kom opprinnelig ut på kassetten Hits, en kassett som bare ble solgt i noen få eksemplarer i platebutikken Dereske.

Du har lyttet til Barrikaderock på Radio Rakel. Dagens tema postpunk I norske albumklassikere-serien. Og vi hørte en låt fra 13 CDs-boksen til gruppa Depress, den flotteste boks noen norsk band noen gang har blitt til del. Og etter Depress så hørte vi A Rebourg med gruppa A Place to Pray fra deres kassett Disciplina Arcana fra 1988. A Place to Pray vil stort sett si Olav Hagen på det meste av musisering, låtskriving og teknikk på en firespors Tascam-kassettspiller. Og A Place to Pray tilbake og holdt sin første konsert I 2025. Den siste låten I dagens sending blir fra den siste alternative kassetten som kommer gjennom norske albumklassikere før prosjektet legges ned. Kassetten Død eller Dop med gruppa Medium fra Stavanger kom I 1980 og en av de første, om ikke den første alternative kassetten. Kassetten inneholder mest instrumental synthesizer-musikk, men også tre låter med vokal. Vi skal høre en av de vokale innslagene. Heroin. Og det var alt fra Barrikaderock på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi kommet til del 7 av det mest ambisiøse prosjekt vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, noen gang har satt seg I gang med for oss. Og han skal forklare hele sammenhengen.
1: Ja, vi lagde jo en serie om John Cale, og selv det var jo bare 6 episoder, selv om han har gitt ut vanvittig mange skiver. Men det har også Martin Newell fra Essex I England, som vi nå lager en serie på 9 deler om. Hvorav dette del 7. Han da en popartist fra Essex I England som har ble født I 1953 og har gitt ut omtrent 100 forskjellige plater og kassetter og CD-er, hvorav 50-60 av de ordentlige album. Så det nok av musikk å ta av, og vi prøver å komme innom alle albumene og en del single- og EP-spor og lignende rariteter I tillegg. I den perioden vi tar for oss I dag, 2011-2015 cirka, så kommer vi til det tidspunktet der en amerikansk label I New York som heter Captured Tracks fant ut at de ville gi ut alle de gamle kassettene hans fra 80-tallet om igjen på CD og vinyl, og det gjorde de. Den kom I 3 samlebokser på CD, og så kom de enkeltvis ut på vinyl. Så de var da tilgjengelige I mange år da. De ikke I lager nå lenger, men han har begynt å gjenutgi noen av de gamle tapene på sin egen Bandcamp-side for de som har lyst til å sjekke ut det. Innledningsvis hørte vi fra albumet The Lake District fra 2012 låten Idol. Og vi skal til bonuskuttene som fulgte med en av de CD-pakkene som kom fra Captured Tracks. Der var det et par bonus-CD I en av de pakkene. En av de hette My Back Wages, og en av de heter Extra Wages, og det låta som ikke engang fikk plass på My Back Wages. Og My Back Wages var opprinnelig en CD som Jar Music I Tyskland ga ut I år 2000, men Martin Newell hadde omredigert og valgt litt andre mixer og litt andre låter, så det en litt annen plate enn det var.

0: Og der hørte vi tre låter fra CD-en Extra Wages som kom ut i 2014, som de låtene som ikke kom med på CD-en med de låtene som ikke ble gitt ut opprinnelig, kalt My Back Wages. Han var god råd på låter, den godeste Martin Newell.
1: Ja, så du kan ta dusinvis av låter som Martin Newell ikke fant verdig til å være med på noe ordentlig album. Og mange av de låtene vil være bedre enn det de fleste artister får til å ha med på alle sine album. Altså han har mange bedre låter i søppeldunken enn veldig mange andre har på peishylla, for å si det sånn. Men vi skal høre litt fra den andre bonusscenen også, My Back Wages, som kom ut i den samme pakken da i 2014, sammen med de to siste kassettene til Cleaners da, Living with Victoria Gray fra 86 og Number 13 som kom i 1990. De låtene er Smash Your Watch og Crane Driver og så When My Ship Comes In.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har en serie om den engelske popmusikeren Martin Newell, og vi kommet til episode 7 av 9. Og det var tre låter fra albumet My Back Wages, som da inneholder tidligere uutgitt materiale, som etter hvert var blitt både 20 og 30 år gammelt da den CD-en kom i 2014.
1: Ja, i all rettferdighet så hadde en del av låtene kommet ut allerede i år 2000, men det var på en obskur tysk label, og det var nok ikke så veldig mange som fikk med seg akkurat den utgivelsen. Jeg klarte ikke å få kjøpt den før mange år etter at den egentlig var utsolgt, og da fikk jeg bare tak i et eksemplar helt uten cover. Så ganske så bortgjemt, men litt større sjanse til å få hørt de når man kunne kjøpe de fra Captured Tracks i New York. Men det var ikke kun samleplate som kom på denne tida og gammelt stoff fra arkivet. Det kom også et nytt album i 2014 som heter Return to Bohemia. Og vi skal høre en låt om Marilyn, og vi husker kanskje at vi har spilt to versjoner av en låt som heter Marilyn on a Train, så jeg lurer på om det den samme Marilyn det handler om, og om denne Marilyn Marilyn Monroe eller en eller annen britisk Marilyn. I alle fall skal vi høre låten He's Going Out with Marilyn og låten Welcome to Bohemia og The King of the 60s. Alle disse fra albumet Return to Bohemia. Og både sånn temamessig og låtmessig og lydmessig så det mye gjenklang av 60-tallet i Martin Newell sin musikk, låtskriving og tekstforfatteri.

0: Der hørte vi tre låter fra Martin Newells album Return to Bohemia fra 2014. Og det gir jo egentlig god mening. Bohemia, det altså, han jo en bohem. Prøver å unngå å jobbe fast og ta ting for alvorlig. Og Bohemia, det altså i Bøhmen, som så vidt jeg vet i Tyskland. Et land hvor Martin Newell stor og har en platekarriere.
1: Ja, det jo et av de få landene har spilt litt grann live da, utenom England. Så det vel stort sett bare Tyskland og Japan som har fått besøk av Martin Newell til å stå på en scene og spille musikk. Men det var ikke nok med ett album her, Return to Bohemia. Allerede kort tid etter da, i 2015, så var han klar med et album eller to til. Det kom to album i 2015. Vi skal høre fra ett av de første her nå, Rose of the Lanes, som også inneholder en fin ny innspilling av min favoritt Cleaners låt Denmark Street. Men vi skal høre titellåten Rose of the Lanes, og så en låt som heter Little French Blue. Og så fra det andre albumet som kom i 2015, The Last Boy in the Locarno. The Locarno tror jeg en båt, for han har sånn kapteinslue på seg på coveret. Så skal vi høre en låt om The Crystals and Ronettes, da, de gamle jente popgruppene.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema har vært Martin Newell, og den som har satt det hele sammen for oss Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge. Og sist der så hørte vi en låt om The Phil Spector Sound fra albumet The Last Boy in Locarno fra 2015. Martin Newell på en måte opptatt av produksjon og at det skal låte bra, men han bruker veldig enkelt utstyr.
1: Ja, han sier jo selv at det viktige for han at det ikke skal, hele prosessen ikke skal bli liksom sausa ned i at man må ta flere hundre forskjellige bittesmå avgjørelser. Så han har lagt vekt på å spille inn først på fire spor, og så har han fått litt bedre utstyr av et hjemmestudio han fikk låne av Captain Sensible fra The Damned, og gått opp til, fra Tascam 4-spor til Tascam 8-spor. Men han sier i intervjuet at det vesentlig for han at han må ta noen avgjørelser tidlig i prosessen og stå for dem, for han kan ikke gjøre alt om igjen og ombestemme seg på alt sånn som man kan når man spiller inn digitalt. Han kan heller ikke legge på flere hundre pålegg sånn som man kan når man spiller inn rent digitalt. Så det, og det tror jeg både da innspillingene og låtene og alt, hele det ferdige soundet, tjener veldig på at man han spiller egentlig inn musikken omtrent på samme måte som Beatles spilte den inn på 60-tallet. Vi skal avslutte dette programmet med en låt til fra albumet The Last Boy in the Locarno fra 2015. Ja, vi skal faktisk ha to låter fra Last Boy in the Locarno. Først Victorian Doll, og så en låt som heter 8 O'Clock Angel, som høres litt sånn doo-wop inspirert ut. I den neste delen, som del 8 og den neste siste i serien, så skal vi ta for oss årene ca. 2017-2021. En periode med flere nye album og enda mer graving i arkivet, og også digitale singler og EP-er.
0: Og takk til Jan Brun som har satt sammen denne serien. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen. Det blir mer musikk på Radio Rakel.

Jeg tenker jeg må ha en gitar med meg på kveldens kamp, for ellers så blir det, noen som driver og maser om at jeg skal drive og ro. Det orker jeg ikke, så jeg tar med gitaren. Det blir litt fotballforspill på sendingen I dag, og vi starter I Amerika.

Vi rett og slett en del folk I verden som liker Simon & Garfunkel veldig godt. Og dette her var, hva heter den? Look for America, den heter vel det. Jeg har merket at det ikke bare jeg og kanskje en del folk I slekta mi som liker Simon & Garfunkel, men Red House Painters av alle mennesker veldig glad I Simon & Garfunkel. De har en låt som heter Catty Song, som litt annerledes enn Paul Simon-versjonen, og de gjør også en cover av Simon & Garfunkel, som I Am A Rock. Og den synes jeg ganske bra, altså.

Jeg får alltid litt sånn trøbbel inni hodet mitt når det mange menn som hyler høyt. Altså mannlig hyling, jeg litt nervøs for det. Det gjør meg ikke godt. Jeg husker liksom når makrelle og Ola som skulle pelme askebeger og ølflasker og kniver og hva faen det var på lynsupportere. Og jeg tenker at når du får askebeger og kniver og diverse sånne ting I huet, det må jo gjøre forferdelig vondt. Og så tenker jeg også at sånn menn som hyler I kor, det minner meg om da tyskere var her, og det har jeg ikke lyst til å bli mint på. Så det en del sånne småting som gjør at jeg klarer ikke å ro da, for å si det sånn. Jeg klarer ikke å sitte der og rope ro, ro. Nei, jeg orker ikke. Jeg har to armer, men de blir slappe I ro-sammenheng.

Det noe med at når Harald og Helene I spillet, så danser jeg på bordet og spiller Pink Floyd akkurat så mye jeg vil. Jo, jeg vet det hatbandet deres, men dere ikke her. Her jeg, helt for meg selv. Og koser meg med det jeg vil. Og nå har jeg lyst til å sette over til vår faste Afrika-korrespondent siden tidlig 70-tall. Vi setter over til Lagos, Fela Kuti.

Dagens andre cover, Basit Okko, tror han heter. Det var Sunday Bloody Sunday, kanskje en av de beste låtene U2 har lagd. Hvis man sier U2 til en stupeliter I dag, så det om å si Oasis, lytteren slår av. Så jeg skal ikke nevne navnet på bandet en gang til, men det var noen som vant en stjerne sikkert. Ja, jeg sier ikke mer om det, av hensyn til rikets sikkerhet. Det sommer, det sol, og det lørdag. Og vi får litt til bakrommet også, I tillegg til fotballkampen I kveld, med litt reggae.

0: Sist, Brown Sugar, Black Is My Color. Før den så hørte vi Holy Cook. Ja, jeg vet ikke. Morten Jørgensen sa en gang at det bedre å suge pikk enn å jobbe på fabrikk. Jeg har ikke noe sånn sammenligningsgrunnlag. Jeg har jobbet på fabrikk. Jeg har jobbet litt på EFA Elektro. Der drev jeg og stoppet noen muttere inn I noen sikringsskap, og så jobbet jeg litt på en fabrikk I Mysen. Må brette noen vinkartonger. Det jo ikke noe å snakke om nå. Her Smatty Pitt, Patti Smith, Peace Factory.
1: This job in a piss factory inspecting the pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack.

Peace Factory, Patti Smith. Jeg skulle så gjerne sagt et eller annet om Tor Inge. Vi får jo en del betalt for å reklamere for Oslo Taxi, som før var 12.35. Nå kjører han rundt I en annen bil, uvisst av hvilken grunn, så hva skal jeg melde da, liksom? Nei, jeg regner med at spennet kommer inn som vanlig. Og så skal vi få lyst til oss med litt maskuline problemer.

Dette Astro Gilberto. Ja, det var det at vi slo Brasil og sånn, ja, da blir man jo veldig glad selvfølgelig, og da... Men Astro Gilberto, ikke hun veldig gammel? Nei, da, herregud, vi kan ikke høre på det her, kan vi da? Å, herre min hatt. Ja, kanskje vi får med noe, russ? Eller noen fra Stavernfestivalen eller noe, jeg vet ikke.

tror vi tar den der, så får vi tid til en låt til. Sånn. Astro og Gilberto, vi har prøvd, og vi har mislyktes. Stupet ferdig. It's the end of the world, med Annika. Lykke til I kveld, godt folk, enten du engelskmann eller nordmann. Og jeg håper vi slipper å høre noen av sangene til Ivar Dyrhaug eller Katastrofe. Det en seier I seg selv. Ha det!

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn her til meg på bakrommet. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke min nær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør og vest eller i nord. Så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor vi skal spille noe reggae vi har hørt på den siste uka på en merkedag i norsk idrettshistorie. England-Norge i VM kvartfinale. Kan du mene? Vi skal lade opp med noe god reggae fra den siste ukas oppdagelser. Vi starter med

uka. Stinging Ray fra Beijing, Kina, han har teamet opp med Arie Aitz og Deligerians og gitt ut skiva

Dette er GM Finn som brukte å være I Andonsa Dub. Vi lager Radical Guru. Right, listen. Peace, love and unity. Hey, Norge. Vi hører det.

0: myter. Vi må tro at vi kan kjøpe oss til ting som gjør oss bedre. Vi må også tro at perfeksjonen finnes. Det må selges inn til oss, skjønner. Og vi må også tro at alle de andre er mye nærmere perfeksjonen enn det vi selv er. Og da blir det hele en fantastisk konkurranse. Og da glemmer man jo det, at det eneste som gjelder er jo dette interaktive. Vi er en del av en evig strøm av kausalitet, hvor den ene kausaliteten fra flere tusen år tilbake viser seg på en spesiell måte i våre liv, og en annen kausalitet som bare er 2 timer gammel viser seg på en annen måte i våre liv. Og så skal alt dette her fungere sammen, og så skal vi på en eller annen måte bli oss selv. Men det at, liksom, at dette kan skje uten at vi blir kunder av noe, det går nok ikke det, sier internettet. Det går nok ikke.
1: Trollet.
0: Hadde det vært så enkelt som et troll, så hadde det vært greit. Men dette er igjen så uendelig komplekst. For her er vi alle på en eller annen måte havnet i grøfta, offergropa. Fordi vi er nemlig blitt offre for en idé om perfeksjon og kjøpmannskap som vi i utgangspunktet ikke har godt av. For da bør vi tro på en del myter som ingen skal tro på. Vi blant annet må vi tro på at alle de andre vet bedre. Vi må tro på at vi ikke har svarene selv. Vi kan ikke stole på oss selv. For verden der ute programmerer noe helt annet enn det som kjennes riktig og godt i våre egne hjerter. Og denne polariseringen, det er det som gjør at folk glemmer samhørigheten, det glemmer kommunikasjonen. Vi ser politikerne står og kjefter på hverandre, den ene stygger i munnen enn den andre, og så tror vi at dette er virkeligheten. Og så begynner vi å kansellere folk som mener gærne ting. Men det går ikke. Vi er nødt til å snakke sammen. Men hvis noen har fortalt oss at det ikke går an å snakke sammen, at verden er svart-hvitt,
1: da tror vi det.
0: Og vi tror på det. Da gir vi opp dialogen. Og det øyeblikk vi har gitt opp dialogen, så har vi gitt opp mellommenneskeligheten. Og da har vi gitt opp troen på at det går. Freden i det enkelte mennesket, det er jo det som er kampen. Det er den store, store gevinsten her. Hvordan skal man vinne freden uten at man blir lært at man kan kjøpe den? Og der er det jo fellesskapene, de store og små fellesskapene, som gir oss glede og som gjør at vi kan føle oss trygge. De fellesskapene, de er de fellesskapene som lærer oss at dialogen virker. Men da må man også da tåle at man har forskjellige sannheter. Så kan man ikke kansellere andres sannhet. Man må se at den sannheten er helt riktig for det mennesket. Og for at det mennesket skal orke å stå på sine to ben, så må det ha den sannheten å holde seg til. Og det må vi ha rom for. Og så må man faktisk da også kunne kommunisere sin egen sannhet, uten at det blir for skremmende for andre. Og for at man skal få til det, så tror jeg man må innom kultur, altså. Man må innom felles kulturopplevelse. Da jeg var liten, så satt jeg hjemme 8:30 om morgenen og hørte på barnetimen for de minste. Jeg er født i 1959. Jeg fikk disse sterke, sterke opplevelsene av hva Ann-Cath Westly og Alf Prøysen kunne fortelle meg. Også Berit Brenne, nydelige ting hun som kom med. Så nå enten var jeg på lørdagsbarnetimen eller på barnetimen for de minste i hverdagene. Og disse fortellingene, de gikk dypt, dypt inn i meg og bygget masse bilder i hodet mitt. Så de mest spennende filmer jeg har sett i mitt liv, De opplevde jeg som 2, 3 og

0: fire- og femåring foran radioapparatet hjemme på Heggedal. Og alt dette her, det ble en slags felles referanser for oss som vokste opp den gangen. Og så ble det store fortellinger I mitt hode. Og jeg har alltid elsket fortellinger. Det har liksom akkurat vært korte nok til at jeg kunne orke å lese dem I en sveip. Og så har det akkurat vært spennende nok til at bildene har bygget seg I hodet mitt. For jeg tror at de fleste mennesker får bilder I hodet når noen forteller dem noe. Så veldig mange av disse tingene skjedde I mitt barnesinn på en tidlig tidspunkt I mitt liv. Og dermed så ble jeg veldig fascinert av fortellinger, og veldig glad for at jeg nå har fått anledning til å kaste meg inn I formidlingsgleden for barn her I lokalmiljøet rundt Grorud. Så på Nordtvedt gård, det et nydelig hovedhus, I stuen der samler jeg en gang I måneden, så samler jeg barn på en søndag, fra klokken halv ett, da serverer jeg gratis pølser til alle barn som sultne, og klokken ett så forteller jeg, og klokken litt over halv to så jeg ferdig, og da kommer, kan barna sitte og tegne det de har opplevd, eller gå et lite tegnekurs hos en veldig dyktig maler som jeg har samarbeidet med, som heter Jan Kabir. Og så det slutt. Jeg bygger opp eventyrstunden ved at vi åpner med å synge, og så har jeg da plukket ut et eller annet fantastisk eventyr av Asbjørnsen og Mo, så forteller jeg det, og så synger vi litt.
1: Kjempeskumle eventyr du forteller.
0: Ofte de fryktelige, men så tenker jeg, dette her jo ingenting imot hva de ser av vold på tegnefilmer og på TV. De ser jo så mye vold, men her skal de få slippe å se volden. Her skal de få lov til å bygge de bildene som de tåler selv av denne dramatikken. Og ja, det noen grusomme troll ute og løper I skaven. Og det altså noen slemme stemødre overalt. Og det dessverre en veldig viktig sannhet, at vi kommer jo oss ikke bort fra det at eventyrene formidler det aller dypeste som vi mennesker slåss om, og slåss med I oss selv. Vi slåss om oppmerksomheten da, til det gode, og går ofte til grunn I vår egen depresjon. Og så slåss vi med oss selv for å holde hodet over vannet, og så det ene og det andre som skjer. Mm. Men det som viktig, det å se at det kan gå bra til slutt. Og det ble stort bryllup, og så dro de tilbake til Kongsgården. Hvis jeg ikke tar helt feil, så tror jeg de spiste pølse med lumpe på bryllupsfesten sin. Akkurat som det vi gjort her I dag. Og snipp, snapp, snute, så det eventyr ute. Det å lære at det vonde går over, og at du har makten og kraften til det gode I deg selv, det blant de tingene som også eventyrene og de gamle fortellingene kan fortelle oss. Det litt av årsaken til at jeg tenker at barn trenger noe annet enn skjerm. Barn trenger en her og nå opplevelse, selvfølgelig I samarbeid med sine voksne, men også I samhørighet med andre barn, og med noen som kan formidle noe til dem. Og da, I det perspektivet, så tenker jeg at disse skjermene, der blir vi lurt hele tiden. Vi blir jo clickbait-offre, fordi vi klikker oss videre, og vi klikker oss videre. Det var stedsønnen min sa for en dag, jeg satt og hadde funnet fram en veldig fin YouTube-video til barnebarnet vårt, Jeg tenkte, denne her må han se. Og da sa stedsønnen min, det vil helst ikke at man lar seg lure inn I kaninhullet som YouTube Og da tenkte jeg, det faktisk det. For det byr oss på noe som vi ikke visste at vi kanskje hadde lyst til å se på. Og så spiller det for oss, og så blir vi lurt med på det. Og I løpet av kort tid, så vi liksom sugt inn I en virkelighet som vi ikke styrer selv. Men som dirigert av algoritmer, og så vet algoritmen egentlig akkurat hva de skal gi oss, for at vi skal bli en god kunde. At vi skal bli en god kunde som tror vi kan kjøpe oss lykke, fred I hjertet og perfeksjonen. Og da tenkte jeg, Så det betyder at hvis jeg skal gå til YouTube sammen med barnebarnet, så betyder det at jeg skal se på den ene og ikke mer.

0: alle voksne barn kan være med, faktisk.
1: Det vanskelige nå jo hvordan journalistikken har utviklet seg. Fordi journalistikken har jo gått fra å være en informasjonskanal.
2: Folkeopplysningen.
1: Folkeopplysning, mm. altså det som også da det utskjelte NRK det med, prøvde å drive med I gamle dager.
2: Mm.
1: Så fra å være en informasjonskanal med bredt nedslagsfelt og med bred orienteringsevne, så har vi nå plutselig fått en dyneløftingsjournalistikk på en del ting som I utgangspunktet veldig politiske områder. Og så plutselig så havner vi ned I å være opptatt av Mette Marit og ikke opptatt av strukturerne som gjør at utenriksdepartementet ikke undersøker hva de bruker pengene sine til. All informasjonsflyt styrer oss bort fra å se strukturer som fucker opp politikken vår. Og det vil jeg ikke være med på. Da blir jeg faktisk litt grov I målet. Da blir jeg litt dyp I stemmen. Fordi her vi lures bort fra de ubehagelige sannhetene, og så skal vi liksom være opptatt av Mette Marit. Og ikke hvordan kameraderi har smurt alle systemer innad I et hvilket som helst regjeringsapparat, enten det på høyre siden eller på venstre siden. Altså det er skammelig hvordan de klarer å sluse oppmerksomheten vår bort fra strukturelle forhold og ned I underbuksene til andre folk. Men det som virkelig former virkeligheten vår, det jo hvorvidt hva slags korrupsjon som foregår når man selger sykepleieboligene på Aker sykehus til ingen for å frigjøre store arealer som noen kan tjene penger på. Da. Den korrupsjonen, den driter I. Og den der korrupsjonen som også har vært nå I utenriksdepartementet rundt høyre og venstre side, som da har bare latt folk holde på I 10 år etter 10 år, det virkelig pinlig.
0: Noen som 5 år gammel her? Du det, ja. Det noen, det, der var det 3 5-åringer, så flott. Hun 3 år gammel, det noen flere som 3 år gamle her?
1: Det så viktig for meg at barn får anledning til å skjønne at de riktige som de fordi barn blir jo så fort kunder de også og de blir jo mye raskere kunder de enn foreldrene og det jo det som alle disse TV-kanalene og alle de fantastiske barnelekereklamene som kommer I forbindelse med disse stygge tegnefilmene på barne-TV om morgenen på alle kanaler der det jo bare, altså det plastikk fantastikk overalt, og alt skal være plastikk, og alt skal være lignende noe som på TV, og det ingenting igjen som overlatt til fantasien. Og da det jo, altså man skal liksom ha det ferdige produktet, og så, men hvordan skal man leke med det da? Det jo ferdig, alle fortellingene jo ferdig fortalt. Man får ikke satt I gang egen kreativiteten I det hele tatt. Så det betyr at jeg tenker, jeg bruker 2 ting. Jeg bruker fortellingen om den lille musa, som altså drar ut for å finne den som sterkest I verden, for å være venn med den. Og så sier mamma, kom hjem klokken 5, ikke sant? Jo da, musa skal gjøre det. Så skal jeg skal bare finne den som sterkest I verden først, sier musa. Og så går den ut da. Og så går den og tenker, den sola, det sterkest. Og så sier sola, nei, det stemmer nok ikke det. Ja, det nok skyene nok sterkere enn meg, for de kan nemlig dekke meg til, og da har ikke jeg noe jeg skulle sagt. Og så går musungen videre til skyene. Jeg vil gjerne være venn med deg. Men jeg ikke sterkest I verden, sier skyene. Du skjønner, vinden, hvis den blåser på meg, så har ikke jeg sjans I havet, ja, sier skyene. Ja, men da kan jeg gå til vinden. Og så går den til vinden, og så sier den, nei, jeg ikke sterkest I verden, hos, det jeg ikke. Nei, da, hvis du, men hvis jeg skal fram, og så kan jeg møte et fjell, da har jeg ikke sjans I havet, da kommer jeg ingen vei. Ja, men da kan vi spørre fjellet da. Og så går den altså til fjellet, og fjellet sier, nei, det ikke helt sterkest I verden. Det jorden som bærer meg som sterkest. Uten den hadde jeg aldri kunnet vært her, hvis ikke jorden hadde vært så sterk. Så går den til jorden og sier, men da kan du være venn min da? Men jeg ikke den sterkeste I verden, sier jorda. Det dere musen som sterkere, for hvis dere graver I meg, så har jeg ikke sjans I havet. Jeg nødt til å... dere mye sterkere I meg, for dere kan lage hull I meg. Åh, sier musa. Skåren igjen da. Og det da middagstid allerede, skjønner du? Og da sier mor, fant du den sterkeste I verden da? Ja, det gjorde jeg, sa musa. Og så tar hun og tar, la hun ordentlig armen rett opp, holder seg på muskeren og sier, det meg! Mm. Og det det... Den sterkeste I verden jo den enkelte av oss. For de kan bære vårt eget liv.
2: Mm.
1: Og da får jeg barna til å si, den sterkeste I verden, hvem sterkest I verden, sier jeg. Og så tar barna armen opp, holder seg på muskeren og sier, det meg! Og det har de helt rett I.
0: Det bodde en hava I Drammen by, med bønger som grenste I sola. Han gikk der så langt mellom krems og kry, og trodde han var finest på jorda. Han flaksa fra bakken, og rett opp på trammen, og kasta på nakken, og suste I kammen. Og da sier det, her kommer jeg, sa hanen I drammen. Så var det en dag han fikk I splitten mat, og døra stoppet I stua. På bordet stod grønt I et lyseblått fat, og ved stolen med bordet satt frua. Og hanen tok tidsprang, og kasta med kammen, og rett opp I fatet slo han, her han det sammen. Og hva sa han da? Her kommer jeg, sa han I drammen.
1: Når han sang den for meg, han Alf Prøysen, da jeg var 4,5-5 år gammel, synes jeg den hanen var så frekk.
2: Ja.
1: Hvordan I all verden kunne ta nebbet så innmari full og kakle, her kommer jeg, eier den ikke skam I livet? Og det betyr at jeg på det tidspunktet I verden hadde skjønt at det var noe man kunne skamme seg for, og noe man ikke behøvde å skamme seg for. Men det jo det at den skamma, den jo til dels for barn, så den veldig ubrukelig. Det kan være fint å ha en bitte, bitte liten sånn korrektiv I en hverdags, I en voksen hverdag, så man ikke en drittsekk. Det viktig. Men at barn skal påføre skam, det altså, da skjønte Alf Prøysen at hvis man har lov til å si «Her kommer jeg!», så forteller man barna at man ikke behøver å skamme seg.
0: Men da skal jeg si deg at frua ble gal! Nei, nå går det jammen for ille! I pønsegården med deg, du statsgeneral, og der var du en tid snille! Og så tok hun hanen. Og barn ut på trammen, og kastet til vær, så det suste I kammen. Og hva sa hanen da? Her kommer jeg, en gang til. Her kommer jeg, sa hanen I drammen.
1: Fred I sinnet, det når man skjønner at det som var en kjempekrise for 2 år siden, at det gikk over, og man overlevde. Man står på 2 bein I dag, glad for det. Så når det kommer da en krise nå I dag, så vil det også gå over. Og det som står igjen, det deg selv, de du glad I. Og så viser det at det også gikk bra. Og hvis det noe som ble skikkelig avtalt, så var det vel fordi du skulle lære at det var ikke sånn du skulle velge. Du måtte lære det.
2: Ja.
1: Av og til må man lære det på den aller verste måten. Så man går I bunn, I dyp sorg og fortvilelse, og det også livet. Men det ikke hele livet.
2: Nei.
1: Og det å på en måte komme seg inn til den delen av freden, som gjør at man tror på at man kan være sammen med hverandre. Man tror på at man kan ta en kaffekopp sammen og snakke litt om været.
2: Mm.
1: Man tror på at med det mennesket som der ved siden av, at jeg ikke vil deg vondt. Vi vil hverandre jo godt. Men vi jo så fulle av aggresjon. Når tida løper fra oss, og vi har så mye vi må gjøre, og nå var det en idiot foran meg I butikken, og det var liksom en som ikke hadde, som hadde stått parkert på plassen min, og jeg har jo ikke tid til å vente på at han skal komme tilbake. Altså, vi har så dårlig tid. Og da, når vi tror at vi har så dårlig tid, da det noen som vinner over oss. Det noen som styrer oss. Fjernstyrte blir vi da.
2: Det derfor vi må utenfor tid og rom da?
1: Det derfor vi må utenfor tid og rom. Vi må skjønne at det ting som har annen dimensjon.
2: Mm.
1: Og jeg har så langt møtt en noe I meditasjon, selvfølgelig. Ofte I musikk. Ganske ofte I filmer. Ikke så ofte I teaterstykker på klassiske offentlige teater. Men jeg ser de nye eksperimentelle scenene når jeg går på og ser på forestillinger der, så det så mye bra som skjer. Jeg blir helt sugd inn I det, fordi det folk som tenker alternativt. De går utenfor de vanlige løypene, og som viser meg ting jeg ellers aldri ville fått med meg. Og det det som jeg opplever at det kulturens makt I dag, og så det et forferdelig stort problem. Og det det at vi har kommet I en situasjon hvor vi har en kulturminister som må forklare hvorfor vi trenger kultur.
2: Ja.
1: Og ikke si at selvfølgelig skal vi ha kultur, så derfor må vi kutte det og det og det og det. Ja. Neida. Nå sier kulturministeren, men kulturen må vise ansvar. Igjen. Mm. Hvem var det som led mest under covid-nedstengningen?
2: Mm.
1: Cirka 30% av alt kulturliv I Norge sluttet etter covid. Og har ikke kommet seg igjen. Så det betyr at etter covid så har vi et uhyre utarmet norsk samfunn. Fordi vi har ikke brukt penger på å reetablere det kulturtilbudet som var før covid. Fordi de pengene går dessverre til våpenproduksjon. Våpen, ja. Våpen har vi alltid råd til.
2: Mm.
1: Og at vi har råd til våpen, det ser jeg på som en interessant aspekt. Det som plager meg med det at man med våpen som konstruert for å ødelegge og drepe, at man aksepterer at man har lov til å ødelegge og drepe. Den som ren kan kaste den første sten, var det en ganske kjent fyr som sa. Og han drev og grunnla en religion som vel en av de største religionene I verden I dag, og han var også totalt pasifist. Så da han skulle bli arrestert for å bli torturert og hengt på et kors, så kom jo Peter for å forsvare han og hugget et øre av en av soldatene som kom, hvorpå Jesus da satte øret på igjen og sa, du skjønner, du skal ikke forsvare meg på den måten. Så helet han soldaten og ble med. Og det at vi påberoper oss å være et kristent samfunn, og samtidig skal tillate oss å ha en hær som nå etter hvert ikke dreier seg om å være et forsvar, men å være et instrument for våpenindustrien, det plager meg ekte. For jeg tror at hvert eneste liv på denne jorden skapt for at det skal ha livets rett. Og det gjør jo igjen det at en av tidenes største massemordere kommer jo til å være Donald Trump. Fordi han har kuttet USAID, så vil man I løpet av de neste 10 årene ha cirka 50 millioner flere mennesker som dør av sult I verden. Dette har de regnet ut. Og samtidig så har han lenge vært vår nærmeste allierte.
2: Ja, ja.
1: Og det gjør at jeg tenker at det noe kausalitet ute og går her, altså, som man ikke forholder seg til. Og det betyr at det noe annet man prioriterer å forholde seg til. Og når penger som man skal tjene på våpenindustrien blir viktigere enn å få til fredssamtaler, da har Norge solgt sjela si. Og det finner jeg meg ikke I, for jeg også en del av Norge. For meg så hvert eneste barn som dør, det være seg I Sudan, det være seg I Iran, det være seg på den kinesiske grensen, det være seg I Gaza, det være seg I Sør-Amerika, eller I Ukraina, hvert eneste barn kunne vært mitt barnbarn. Og det det perspektivet jeg velger. Fordi hvert eneste barn noens barnbarn. Og har livets rett. Fordi det født. Det skapt. Og det et hellig liv. Og når det sånn, så blir altså disse storpolitikernes kamp om kroner og ører avskyelig. Så de barna som jeg snakker med, og som jeg forteller for, det som noen få hundre, de får lov til å være med på noe som de ellers ikke hadde vært med på. Og jeg gjør det på frivillig basis. Så langt har jeg gjort det, fordi dette tror jeg på. Og så jeg så heldig å få lov til, fordi det et gratis tilbud, å låne Nordtvedt går gratis av bydelen, fordi det et gratis tilbud til små barn. Og så tror jeg på at dette fint for dem som der. Det gir dem noen bilder som gir dem mulighet til å identifisere seg selv. Og har man først sett seg selv, så kan man jo faktisk kanskje til og med bli venner med seg selv. Og få fred med seg selv. Og har man det, så faktisk veien til å få fred med andre atskillig kortere. Vi må være der vi og vi ikke fornøyd der, så må vi faktisk gjøre noe med det der og da. Vi kan ikke kjøpe oss vekk fra det. Vi må gjøre noe med det vi har her og nå. Ikke det godt for oss, så må vi faktisk orke forandringen. Orke, tåle den. Vi kan ikke forandre noe før vi tåler det. Men vi må faktisk tro at vi tåler det. Når vi tror at vi tåler det, så det fordi vi har møtt oss selv. Og vet at vi kan tåle det. Alt står igjen på det å se seg selv som en del av et hyggelig sted å være. At vi ikke løper fra oss selv hele tiden. Og det kan jeg si, for jeg har vært så travel hele livet. Jeg har liksom hatt et sånt ekstremt millimetermål på tidsressursen min, fordi jeg har arbeidet freelancer.
2: Ja.
1: Og da kan man ikke regne med at man får noen særlig pensjon. Så jeg blir minstepensjonist, ja. Etter 45 års arbeid. Fordi jeg har vært freelancemusiker og kulturarbeider. Sånn det. Men du verden så morsom til å ha på jobb.
3: Og mannen hadde en kone, og mannen

0: hatt en hund. Og han hatt en hund.
1: Vi glemmer at vi mennesker som kan elske hverandre. Og når vi glemmer det, og det jo der også eventyrene gir oss disse sannhetene om relasjonelle problemstillinger, som gjør at vi blir dårligere interaktive, og andre relasjonelle problemstillinger som gjør at vi blir bedre interaktive. Men at, altså, er du gæren, jeg har ikke kjørt. Bare se hva som skjer når det kommer en uventet hendelse i et lokalsamfunn, i en blokk, på Rødtvet, eller hvor det må kalbakne, hvor det må være, så blir folk bestyrtet, og vil gjerne gjøre noe hyggelig, vil gjerne hjelpe til.
2: Ja.
1: Vi har det med oss enda, men det veldig mange andre ting som også styrer hverdagen vår. Da. Vi må ha så åpne øyne at vi ser det, og at alle mennesker i dag gjør så godt de overhodet kan, bare så det helt klart, ut fra de forutsetningene som tilbys oss, så er vi jo godartet stort sett. De fleste av oss har et eller annet skrubbsår på sjela, som gjør at vi har problemstillinger, som gjør at vi kan ha trøbbel med enkelte situasjoner på flere områder. Men det fordi alle mennesker har skrubbsår på sjela. Og det fordi perfeksjonen ikke finnes. Og det fordi at ingen foreldre vet nøyaktig hvordan de skal oppdra et barn når de får et barn imellom hendene.
2: Det ingen fasit på det.
1: Og så bruker man det man har av referanser, man bruker det man har av erfaringer, og så bruker man det for å komme seg sånn omtrent i mål, og så kommer man ikke i mål.
2: Nei.
1: Og så var det innmatt dumt da. Det var skikkelig kjipt, og så får man da barn som blir sinte fordi man ikke gjorde sånn og sånn, og du svarte meg aldri på det, du, og dessuten så følte jeg ikke at prikk, prikk, prikk. Så blir det misforståelser, og så lenge man kan snakke om dem,
2: ja.
1: Så er det jo helt fantastisk, og da må vi foreldre, vi må legge oss på flat og si, jeg vet at jeg har bomma. Vi foreldre, vi har ikke råd til å ha prestisje på våre oppdrag i prosjekter, altså. Det jo et sorteringsarbeid langs hele veien, men det viktigste er å finne den internfreden som du har tilgang på når du møter deg selv. Og det å ha tilgang på den interne freden, det er starten på et hvert fredsarbeide. Og det betyr at man faktisk dropper bitterheten. Man må droppe aggresjonen, fordi den virker ikke. En fredssamtale, en samtale for å erobre freden, der må all aggresjon og sinne bort. Der må bare tydeligheten av menneskeverdet må opp. For menneskeverdet, respekten for den enkeltes liv, når det er synlig, så er det som det heter i Kringsatt og Fiender, den som med høyre hånd bærer en byrde, dyr og umistelig, kan ikke myrde. Og det betyr at det er bare gjennom respekten for menneskelivet og en ikke-aggressiv tydelighet som vi kan oppnå fred. Og det betyr at alle de som har ordnet seg med å tjene penger på krigsindustrien, de er det vanskelig å kunne snakke med. For de har ikke fått øye på menneskeverdet. De tror at man kan krige for humanitet. Men det går ikke. Det er fordi kriget i seg selv er inhumant. Mannen min har vært i krig, og det var ekstremt. Det har gjort han til et menneske som har laget en forestilling som heter Krigsfortellinger. Og den forestillingen, den viser hvordan en krig aldri kan vinnes. Den kan bare tapes uansett hvilken side man er på. Og det har han erfart som soldat. Og det er blitt en veldig tydelig sannhet. Som alle de som nå sitter og produserer våpen, de har ikke vært i krig, vet du. De vet ikke hva det dreier seg om. Og det betyr at de vet ikke dette. For de har fått øye på noe annet enn mellommenneskeligheten. De har fått øye på profitten. Så kan du si, Guri, er du virkelig så naiv?
2: Ja,
1: og så Så sier jeg, jeg, det pokker ikke naivt å tro på medmenneskelighet. Det noe som ikke naivt, så det det. For det viser seg hver gang man trenger hjelp, man står I en krise, så får man det. Så man jo ikke naiv når man tror på medmenneskelighet. Det det å ikke tro på medmenneskelighet som det umenneskelige. Vi har altså bygget oss systemer som så pillrottene, at ikke engang nyhetsjournalistikken vil ta tak I det. Og så sitter vi da og skal drive med dyneløfting og snuse inn I rumpa på folk. Det jo ikke bra.
2: Nei, nei, nei.
1: Og det altså fordi det, man blir kjøpt og betalt uansett nå. Og medmenneskeligheten, den for dyrebar til at den kan kjøpes.
0: Nå kan jeg ikke mer, nå kan jeg ikke mer, nå kan jeg ikke skomaker mer, skom, skom, skomaker mer, nå kan jeg ikke mer, så da visa slutt.
2: Du har hørt min samtale med Kristin Groven Holmbo. Som altså forteller eventyr for alle som vil høre på Nordtvedt gård en søndag I måneden. Hun og mannen hennes, Amir Mirzai, holder også I Oslo Internasjonale Rumi-festival hvert år og fortellerfestivalen. Så vil du være med, så følg med og heng på. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne Heidi Sten Jensen, uvurderlig godt lydteknisk ivaretatt av Fantasite Monica Rud. Musikken fra Ketil Bjørnstads Grace, og Anneli Drekker tolker John Donnes tekst No Man Is an Island.

0: Du befinner dig I fredsaktivt hjørne som nyanserer narrativer. Fredsaktivt hjørnekore består av mangfoldets stemmer I dur og mål. På repertoaret står kreativ transformering av aggression til ydmyk styrke. Og vi går rakrygget inn I kampen for fred. Våre våpen ord som motiverer handlekraft, ikke fryktens lammelse. I fredsaktivt hjørne tror vi fullt og fast at Patti Smith har rett. Folk har makt når den mobiliseres.
1: Jeg heter Ifrit Qureshi, født og vokst I Skottland. Kom til Norge I 1986 og har bodd her siden. Kommer fra en stor familie med 7 søsken og har studert sosialantropologi. Jeg jobbet I NAV og har vært fredsaktivist, skribent, forfatter, fotograf, fotojournalist. Og jeg tror at nesten alt jeg har jobbet med har handlet om det store vi, å ta vare på hverandre. Så fellesskap og medmenneskelighet en veldig viktig del av alt jeg har gjort gjennom livet.
2: Hva med å begynne med å snakke om selvmordet for fred først, som det mest synlige?
1: Akkurat nå? ja, det nesten som folk har glemt at jeg fotojournalist og kunstner. Og folk kaller meg for Vottedamen.
2: Vottedamen?
1: Ja. Selvbudamen til og med. Det startet med den håpløsheten. Å være oppgitt. Og føle at man hadde lyst til å bidra til å hjelpe folk I Gaza. Det var ikke nok å rope I gatene. Selvfølgelig det var utrolig viktig slik at politikere så at det norske folket var jo opptatt av dette. Vi sånn doer, ikke sant? Det ikke bare sitte tilbake og se på alle andre, være aktive. Jeg har lyst til å bidra og gjøre noe fysisk. Selvfølgelig, jeg var med på underskriftskampanjer, skrev innlegg på min Facebook, var veldig tydelig på hva jeg mente om Israels folkemord I Palestina. I en av disse demonstrasjonene så var en dame med et par votter som var grønn, hvit og rødt. Og da tenkte jeg at det et farge som mangler, tenkte jeg. Og da gikk jeg hjem og bare begynte å strikke. Og da var det med 4 farger. Og da tenkte jeg at, vet du hva, jeg legger det ut på Facebook, og så bare ser jeg hva som skjer. Og så sier jeg at hvis noen kjøper disse vottene av meg, så kan de donere pengene direkte til Leger Uten Grenser. Fordi de var I Gaza på det tidspunktet. Og plutselig fikk jeg 40 bestillinger. Jeg våklet neste morgen, det var 40 bestillinger, kan du strikke til meg? Og jeg bare tenkte at, jo, det kan jeg. Og jeg satt her hjemme og strikket og strikket og strikket. At når mannen min skulle på jobb, så satt jeg her klokka 5 om morgenen og strikket. Jeg hadde ikke lagt meg en gang. Og da begynte jeg å bli ganske sliten, begynte å få verk I musklene mine. Og da hadde jeg klart å strikke ganske mange votter. Og da la jeg ut på Facebook, jeg trenger flere til å hjelpe meg å strikke for Palestina. Var det folk som kan bidra? Og så lagde jeg en sånn Palestine needs you, ikke sant? Med noen som peker med, du vet, den gamle amerikanske som sa your country needs you. Plutselig var det folk som sendte meg meldinger på Facebook og jeg får være med på denne dugnaden for Gaza. Veldig mange tror at strikking noe som veldig ukyldig og jeg mener personlig så opplever jeg at strikkingen oppleves som en aksjon som ikke har vært å sette pris på en gang. Det bare noe som gamle damer gjør.
2: Men, det sier jo litt mer om samfunnet vårt da.
1: Ja, det gjør det.
2: Det jo rene geriljaen.
1: Ja, det er det. Ja, absolutt. Hvis vi bare tenker på den topplue under 2. verdenskrig, for eksempel, da Norge blir okkupert. Også til og med tyske soldater, når norske kvinner skulle strikke for disse tyske soldatene. Fra det jeg har lest I hvert fall, så lagde de hælen mye tykkere og rundt tåa, slik at det var vondt for dem å gå. For tyske soldatene. Så disse våttene endte opp med å bety enormt mye for meg. Ja, men det ga meg utløp for min frustrasjon over det som skjedde. Jeg sluttet å føle meg hjelpesløs. Jeg fikk mer håp, samtidig som jeg kunne bidra på en bitteliten måte og gi håp til andre som trengte medisinsk hjelp for å hjelpe disse hjelpeorganisasjonene. At det masse folk der ute som donerer, men ikke får noe tilbake igjen. Og det var det jeg hadde lyst til å bidra til, var at ok, du donerer til Leger Uten Grenser, du kanskje gir 500 kroner i måneden, eller 600 kroner i måneden, eller 1000. Men hos oss, så donerer du, samtidig som du får en takk. Og det i form av en gave som et par votter, hvor det palestinske farger.
2: Du på en måte solidarisk bare å gå med de våttene, ja. Eller de, tenker jeg når jeg går med mine våtter, og det gjør jeg så ofte jeg kan. For det første de veldig gode, det pulsvåter egentlig, ja. Ikke våtter. Og samtidig så står det jo, ja. Free Palestine, og jeg synes det bare, ja. Meningsfullt.
1: Samtidig det historiefortelling, fordi når folk sitter i hjemmene sine, eller på bussen, eller på jobben og sitter og strikker, fordi veldig mange folk sitter med en sånn bilde av strikkere som gamle damer, men vi har folk fra alle samfunnslag som med. Vi har en som kirurg, vi har en som advokat, vi har en annen som arkitekt, det designere, det folk som fortsatt i arbeidslivet som har lyst til å bidra. Det ikke bare pensjonister.
2: Du skal ikke kjimse av gamle damer.
1: Nei, ikke det, men det den der...
2: Tenk på mødrene på Møyplassen, som forbilde til bestemødre for fred, for eksempel, som står og har aksjoner.
1: Ja, ikke sant? Ja. Når de sitter og strikker, så får de spørsmål om, hva det du strikker? Folk har alltid interessert i, hva det du strikker nå? Ja. Og jeg strikker for selv bevåte for fred. Hva det for noe? Mm. Og så kommer inn historien til palestinerne. Og det har også vært en del av dette her, den historiefortellingen er veldig viktig. Fordi en lang gang, så la oss si for eksempel at om 50 år for eksempel, når folk begynner å skrive i historiebøkene hvordan Norge hadde sviktet palestinerne, og hvordan verden hadde sviktet palestinerne, så kommer inn den historien hvordan folk i Norge, strikkere i Norge, var med på å støtte palestinerne gjennom selvbevåte for fred. Og hva de bidro med. Det en tankevekker, fordi plutselig, det ikke sånn at man står med en t-kjorte hvor det står Palestina, eller hvor man har en armbånd, men det noe som man bruker tid på. Jeg tenker selv hvordan det påvirket meg, og det var for hver maske jeg strikket, så hadde jeg et bønn for barn i Palestina og for foreldre i Palestina, at dette her skulle hjelpe, at jeg var fysisk med på dette her, og dette her kunne da bæres videre av folk som kunne si ok, dette her fikk jeg, dette her de fargene, og man viser tydelig sin støtte, og man trenger ikke rope høyt om det, men det synes, sånn som du sa. Men jeg tenker at dette prosjektet ville ikke ha vært mulig uten de i admin, designerne våre, alle de teststrikkerne. Det et svært system bak dette her. Det begynte i januar 2024. Det rart å tenke det gått 2,5 år. Vi har 20 teststrikkere som går gjennom designene våre. Så vi som kjernen i designteamet, det Katrine Holnes, og så det Jorunn, og så det meg. Og da spiller vi ball på hva skal vi designe nå? Kan vi liksom gjøre litt endringer her? Nå trenger vi en ny design som kan vekke oppmerksomhet. Og så samtidig som vi skal strikke noe som skal være lett å strikke for folk også. Det skal ikke være bare komplisert. Så hele tiden tenker vi nytt. Og det så gøy å jobbe med disse folka, fordi de skikkelig ja-mennesker. Dette her klarer vi. Dette her skal vi få til. Og alle de teststrikkerne. Og det utrolig hvor mye Katrine må gå gjennom hver eneste tilbakemelding for å få design til å være helt perfekt. Vi har et team i Island. Så vi har selvbevått for fred i Island, og så har vi strikkere i Sverige, også i Danmark, og vi har bestillinger fra over hele verden. Til og med Australia, av alle steder. Og det folk som sier til oss at, ja, hvordan kan du selge i sommerperioden? Men vi har opplevd at vi kan selge eller samle är riktigare ord fordi när vi säljer våtterna våre så går inga donationer till oss. Vi har inte en bankkonto en gång. Folk donerar direkt till hjälporganisationerna och vi har vår egen Vipps-nummer, men det är hjälporganisationer som ligger utan gränser, Imdad, Relief, Norwalk, Red Barna som har
2: så du kan välja hur du vill att pengarna du betalar för detta
1: ja.
2: Går.
1: Jag fick en melding från museet I Akershus, Mia, om att vi hade nu blivit museumsgenstand och nu hade vi kommit in I Norges historia, motståndshistoria, hvis jag ska riktigt.
2: Ja.
1: Och det var stort för nu var det där för evigt och alltid.
2: Ja. Det var så nytt att du fortalte när ja. Vi snackade sammen I telefon för en stund sedan. Aha. Du var ikke helt säker på Vad ligger det I det? Vad betyder det? Har du kommit till något mer?
1: Ja, jag måste liksom finna det själv bara som vad betyder det här egentligen? Det betyder att museet ser våtterna som ett uttryck för både hantverkstradition, selvbustrikk och ett samhällsengagemang knyttet till fredsarbete. Då blir inte våtterna bara sett på som kläder, men som dokumentation av en bevegelse och ett viktigt initiativ. Och det betyder att museet menar fredsvåtene har historisk eller kulturell värdi utöver den praktiska bruken.
2: Gratulerar, det är verkligen förtjänt.
1: Tusen tack. Tillbaka till detta här med hopp. Det var en dame under klassekampens arrangemang I Tønsberg, hvor vi sålde våtter, som spurte vad kan jag göra? Jag har liksom gjort absolut allt. Jag har varit fredsaktivist I många år. Jag har varit liksom bidrag till underskriftskampanjer. Det virker som ingenting hjelper. Heien Engdahl, hun som skrev boka Gaza-liv, hun oppfordret folk til å senke blikket og tenke mer sånn, I stedet for å tenke på det store, tenk på mer nært. Og så nevnte hun selvbevått for fred. Og oppfordret folk til å kjøpe våttene og bidra til å hjelpe I Gaza. Og det som Anna Krokene skrev I Klassekampen, I sån leder var att det är selbu våtter för fred som sågte våtter och pulsvanter under arrangemanget ett gott exempel på hopp I löpe av de sista 2,5 år har de samlat in 3 miljoner kronor till hjälparbete I Palestina förhoppningsvis var det nettop detta som blev stående efter samtalet I Tønsberg det nytter och det är en anerkännelse I sig själv till absolut